0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze bidean da.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: Bigarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

dakizu, Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Pisa, txosteneko emaitzen beherakada ikusita.
2: Pisa kaka atera da.
3: Kulo batetik atera behar zuena, pixka bestetik atera da.
1: Rokola, rokola izena zo makina. Ez, ah, ez rokola, rokola bai. Besta roncola.
2: Roncola, pone muy cachondo, ez daki badakizu. Oso arriskutsu da, te pone muy pichiri. Bai.
1: Gozo egi.
2: Horiz ez gati, porque dejas bukaera la cola, creo que.
3: Uf, ze goxoak.
2: Horre da, sobada del aceitillo de la ensalada.
3: Ze goxo.
2: Que te chupa.
1: Hori, eta erdiko karriletik joataren hau.
2: Hori directamente gaizki dago. Eta da sancionable. O sea, hori ez da kroketa.
4: Hortzi. Pelotxo abezala.
2: Pelotxo erikoa duzu,
4: etxean?
2: Pelusa, pelusa gorrizkak, tortxi formako pelusak.
5: Bertze goza bada tortxia etxezakun bat, Jose Antonio bat, erratera. Ai, nagundu, nagundu.
4: Bustana, eskuatekin helduta ateatzeana, la hostia zala. Bi eskukin helduta ateatzeana, la re hostia.
3: Bueno, bueno.
4: Hoi, esatezen jo.
3: Igual aitzekin itzegin barra dukagu eta esan behar dugu gauza batzuk irratian
2: sí,
3: ez direla esan behar dugu, ez dela komeni bintzatzea irretatzea, ez dakit, bintzatzea dira ez orain mapatean hori entzunda.
2: Eh? Aurrekin esaten dena. Aprendido lo que ha oído, en casa.
3: Ah. Bueno, etxean, elkartean, bai ez lagun bat aipatu zuen bere soziaeko lagun bat.
2: Guere ez gara pizka bat ibiltzen
3: horrela. Ah, bueno, guere diozu claro, jongi, zu, yeah, zer diozu, guere edo zu ere bizkat.
2: Bueno, todas bueno, total, un poco.
3: Total. Aze atala, aze kapituloa azokoa, eh? Eta hori atzo asteazkena zenik. Pentsa gaur zer daukagun eskuartean. Pentsa gaur zer helduko dugun eskuatekin eta bestearekin. Eta hortik gora ateratzen dena, hori da, ostegun goiza jaun andreok, ladies eta gentlemen! Iritsi da, boa, zema demora huesan abere, eh?
2: Lehenengo! Denbora aldi berriko lehenengo!
3: Zer?
2: Ostegun...
3: Ostasitako eguna!
2: Claro!
3: Hurre! Osteguna iritsi da, eta pentsa, ostegunek ere ez dauzkatea besti gehiago. Bihar iritsiko da ostirala, eta ostiralak dauka, bueno, katalogo bete-betea, kantuz beteriko katalogoa. Baina, lasai, gauza bakoitza, bere momentuan, eta gaur hori heldu dugu bi eskuekin, 2026ko irailaren 10. Irailak 10 ditu, eta bai, gaur eguna o letrarekin hasten da. Oze emozio, oze poz, eta oze zorion, ostegunagatik, beragatik, eta baita oraintxe momentu honetan zutitara bi belarria kondo itxatxita zaduela jakiteagatik. Batez ere gu horrek unkitzen gaitu eta goizero goizero. Gaur bide batez, por zierto, aipatuko dizu eta aspaldiko lagun baten ahotsa eta jarduna entzuna ahal izango ditugula berriz eretidan. Eta esatera noana igual esagerazio gizartuko duzu, baina nik uste ez Euskal Herriko historian inoiz sekula santan izan den surfistarik zekitu onena, baina onenetako bat izango dugu gaur dira. Badaz, badazuek entzun dena goizeko amarrak iritsi bitarte. Besteak beste, jende honekin, jende onarekin egingo dugu eta gaurko guztia ere. Andrea Aramuru!
1: Ei, ei!
3: Jon Gotzon aldaparena!
6: Egun honen egizit!
3: Irati Elizalde!
1: Gaixo, egun honen hori!
3: Hola! Eta zuen denok izenak ere jakingo bagenitu esango nituzketenak, baina nola dintinak ere ezitugun ezagutzen zehazki, bueno ba, konsidera zaitez zutidako entzule, bale? Hori da zure abizena, eta beraz zuri ere egunon eta ongi etorri. Informazioa, haue dira gaurko albizterik importantenak, titularretan Irati eta Jongi, apakaixo egunon.
1: Kaixo egunon berriz ere, Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrak, agerian uzten dute zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela. Naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zena aurre ikusi. Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez. 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugak zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Boxek beren aldetik diote agerian geratu dela gobernua gezurretan ari dela. Bestalde, premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dio Eneko Andueza Euskadiko sozialisten buruak gobernukide duen Imanol Pradales lehendakariari. Bello Otxandiano EH Bilduko lege biltzarreko bozera maleak, estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du, eta lehendakariari lidergo falta somatu dio. Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz, autogobernuaren inguruko akordioa, hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta, bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak. Eta beste kontu bat, Belateko tunelean gainkostuari nola aurre egin ezin asmatuta, Nafarroako gobernuak jakinarazi du geldirik daudela lanak.
2: Zortzi koma... Gara nike hablar esos túneles tamien,
1: eh? Bai, ezta. Eta zema diru mugitzen duten gainera, Jongi, eh?
2: Ari nahi entzuten algo de los de orain itzi, orain konpondo, orain ez dakizei, ahora, oh, chica.
1: Bai, bai, eta dirua mugitzen dute entzun, eh? 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik, ba, ez dute topatu, obraren 142 egina dago, eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du foru gobernuak. Egoerarekin kezkatuta agertu dira, bai gobernuaren parte diren geroa bai eta zurekin, eta baita kanpotik bazkide den EH Bildu ere. Lana geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lan urte politikoa, beraz foru gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura. Eta amaitzeko nazioartera begira ere jarriko gara, Donald Trump dugu
3: ara.
1: Albiste gaurkoan ere protagonista. Ez, oraindik ez. Donald Trumpek agindu du $5,000 emango dizkiola estatu batuar bakoitzari, azaroan egingo diren legealdi erdiko hauteskundeetan, bi ganberetan errepublikanoen nagusitasunari eusten badio. Ne pentsatzen duena,
3: azaroan egingo du erdia, agintaldi ontako erdia egingo du azaro ontan. Osa, fatal dizkioke beste bi urte oraindik.
1: Ba, hori birudi, bai.
2: 5.000 euro, dolar, dolar.
1: Bai, bai, estatu batuar bakoitzari.
2: Izan daitekeen hori, palazarkaz. Hay que tener, hori.
1: Bai. Texasen legealdi erdiko hauteskundeetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egindu legez kanpokoa izan daitekeen iragarpena, bueno, izan daitekeen edo
3: bizantzora, Seguruenik, bai.
1: Milaka pertsona, bai, baina ekitaldira joateari uko egin dioten hainbat hautagai errepublikanok estatu batuetako presidenteak duen onarpen maila baxuagatik. Izan ere, republikanoek ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete bi hilabete barruko hauteskundeetan. Trumpi bere politikak gauzatzea zailduz. Eta hoesan da, Jongi, zer duzu kulturan kontatzeko?
2: Ba, kulturan omenaldia talde honi.

0: egia da, nik ez dut gehi egien zuen talde hau, baina...
1: Ez, ni bai.
0: Abesti ia dena dituzte honak, eh?
2: Bona, zien etxen dituen
0: ikus. Ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Ez,
3: ez, ez.
1: Bi aldiz. Bai, bi aldiz, bai. Uste du, bai,
0: zure bai, Andrea. YouTube.
1: Bueno, bai, irailaren 25ean 50 urte egingo ditu YouTube taldeak.
0: Olo.
1: Bai, eta hori omentzeko, hori ospatzeko, igo. Diegen gitarra zoragarri hori. Bueno, hori omentzeko, bueno, pues Irlandako estatuak aterako du euroen edizio berezi bat.
0: Beran, haien txamponak aterako dituzte.
1: Hori da, hori da. Aniversario hori ospatzeko, ja. Ba, YouTube-en zerak aterako.
0: Ez ditugu prezizki txampon garaiak bizi ba, eh? Zan dut. Esko dirua?
3: Bueno, hemen, eh?
1: Ah,
3: Zatikan Europan geroz eta gehiago erabiltzen
1: dugu. Bai, gainera, uste dute, badagoela tendentzia bat hori bultzatzeko.
3: Bai, mugimendu badau horren aldekoa, zatikan ezkenen txartelakin ordeitzezunen,
1: ba, gordetak
3: alditzen da, nun eta zertan gastatu ezun zure diru eta privazioaren aurka.
1: Bueno, hori eta denbora guztian bankuei dirua ematen ari zarela.
3: Bai.
0: Bueno, bestela ere, ez? Txamporan hondik ateratzi, ez?
1: Eskubirutan, ez? Ez. Nahi komisión. Dudas.
0: Bai, nik uste bankuak hemen beti irabazten duela.
1: Dirutan pagatzen badizu, bai. Te pagoen dinero punto.
0: Ja. Baina zut diru hori nondik atera duzu, eta jaso duenak non sartuko du. Dena ator bankutik eta dena doa bankura horregatik.
1: Ez dut uste, ez nago ados zurekin, baina bueno, seguimos.
0: Jongi, txotxo, eskiztu guztetan beti ere ados egon behar, ez da?
1: Claro.
0: Zuk eskudirutan nik txartelarekin, zuk kroketa ziren ibukaeran, zu erreil batetik eta nibestetik, ya está, eta gero lagun-laguna gara, hombre.
1: Venga, jarri muguruza.
0: Txinatu egiten.
1: Ez que ez da egia. Bueno, hau ere Donostian ikusi genuen, konkretuki Anoetako estadioan. Eta, ba ez, jada ez du gehiago ikusal izango estadio handietan, ojo, txikietan bai.
0: Estadio txikiak ba haue?
1: Bai, berak esaten du, beraren txate bukatu direla ba resinto handiak, horrelako zerak, baina urte batzuetan teatroetan, txekoetan, gustatuko litzaiokela aktuatzea. Elkarrizketa egin diote, badakizue zinemaldira dokumental batekin datorrela, desazpian. Eta hori dela eta, ba, bueno, pues elkarrizketa bat eman dira, eta bertan esan du, ba, hori, garaipen euken bat.
0: Bai, Victoria Eugenia bat, ingo lukela gustora.
1: Horai.
0: Ja, ulertzen dut, ez? Bueno, bera ere ya, saiz dut, bere ibilbidean pentsaze puntutan dagoen, zenbat areto handi bete dituen dagoeneko, eta horrein beste areto batzuetera jo nahi du. Kau, imaginatu, zuzaude Victoria Eugenian, eserita, eta apatean. Ez? Ba, aguanta eserita.
1: Bai.
0: Nik ere duz, zutitu, tentetu eta dantzatu.
3: Ikuskizune moldatuko luken ikustet, ez?
1: Ikuskizune moldatu.
3: Bai.
1: Ja, pero garaipen eukenen eserita como moldatu. Bueno.
3: Abestiak moldatu, formatu,
1: Ba, dakizue behin probatu zutela garaipen euken, bueno, Victoria Eugenia. Ez
0: esun garaipen, eta. Bueno,
3: urlo zetugia,
0: garaipen euken entzun dugu ya badak eguzertatzen.
1: Increíblea izan txen, badakizute eta aldapan bera.
0: Bai.
1: Antxoki hori. Eta gero dago estenatokia.
3: Bai.
1: Bueno, ba, egin zuten tablado bat dena maila berean geratzen zena.
0: Estenatokiaren parea, bai,
1: Bai, estenatokiaren pare kontzertu baterako. Bara egizu ez talde?
3: Ez.
1: Fangoria.
0: Beren?
1: Ni egon naiz ikusten, i aquello daba un miedito, ez dute inoiz gehiago egin.
0: Baina ondo egon sartu.
1: Abai. Ba, hombre, karo, zaude altura batean, eta karo, jende txaurrek, txupadak izuze, ze pixu hartzen.
0: Zaukiak zen euskaten azpian, ez da?
1: Azpian, hori da, bai.
0: Azko eganean dantzan.
1: Increíble, bai.
0: Nik Fermin horrela ikusi genuke Victoria Eugenian. Papatean sortu zait gogo bat. Victoria Eugenian, Fermin ikusteko. Horrelako oholtza batean.
1: Etxenuen kalkulatzen egin ziteke erik hori. Dame neumak, eman, agendari emango diguta.

0: băieță, mre, mă, nechei băieț. Hau ekere geratu barik da biltza, eh? Edo ibili dira bentzatu oso antzear arate eta junat.
1: La Sune de 2026.
2: Bai, bai, bai hoxe.
1: Lehen gaurtean leku guzietan zegoen Sune. Aurten en
0: Neomak ere. Osondo, eh? Tosko pozen gara enez amutinak.
1: Hori da. Bueno, gaurkoan Hondarribian, trikizio taldearekin batera, Hondarribian, bentan. La que vaya...
0: Onjarbin.
1: No vale. Dago venta. Allí tienes Neomak, bai. Gainera koan kiroletan Irati Elizalde.
2: Ba, zestarekin hasiko gara izan ere, aurkeztu da Jaialai Ligako lauko finala, zestak puntako Champions txapelketaren finala edo izango litzatekena. Irailaren 28an jokatuko da final handia. Final erdiak aldiz, irailaren 14an eta 21an jokatuko dira, astelenez. Lehen final erdietan Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Mant ziren kontra arituko dira nor baino nor, eta emakumezkoetan Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotalekuan. Beste bi finalerdiak irailaren 21an jokatuko dira, esan dugun bezala, Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Maite eta Frida, Iart eta Mairen kontra. Futbolean berriz Atletikek Gorka Guruzetaren lesioaren berri eman du. Lesio moderatua du, bere eskuin izterreko gihar iskiotibialean, eta ziurrenik, bueno, ba, ez da Elxenen aurkako leian izango. Txirrindularitzan berriz Espainiako bueltan, Matthew Brennanek bosgarren etapa garaipena eskuratu du Sevillako esprintean, eta gaur 32 kilometroko bakarkako erlojupekoa egin beharko dute txirrindulariek Kadizen. Eta munduko txapelketei begira esan, bost euskal txirrindulari arituko direla Espainiarekin 23 urte zazpiko proban. Gizonezkoetan, Einaut Urkaregi eta Marke Laranaz, eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Ayala Serrano.
0: Venga. Eta orain, bukatzeko.
3: Zangarriko nuke Ainko sabani Fala
0: Zeondo, eh?
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepideak momentu honetan libre, eragozpenik bateri gabe, eta eguraldia... Asi bentzat freskotik hasi dugu eguna, baina gero lasaiz eguzki aterako da. Euskalmet, jaion emun arraiz egunon.
5: Kaixo egunon, goizteko lehen ordu hauetan zerua nahiko odeitsu ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin, batez ere kantauri xuri aldean, baina odeitza hori poliki-poliki basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerritik aurrera denean ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitsu egongo da, batez ere arratsaldean, eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta arratsaldean haizea iparrekialdetik ibiliko da.
0: Ba. Irailari dagokion eguraldia, espero dugu beraz gaur ere, eta ze eguraldi polita egiten duen irailean. Ze, oroar, ze zorion txugaren iadenok esan nuke ez da irailean, ba hori, aipatutako ilusio berriak eta asmo berriak eta hoiek, hemenik aurrera ere ekikaritzeko aukera daukagulako. Aipatu bezala, irrati urte ondako, lendabiziko ostegun eguretzat ezaztu gaur eguna O letrarekin eta didarekin. Azten dela, egunon, eta ongi etorri mundu guztiari, zaldiak! Zaldiak!

0: zuek oroar galdera da, eh? Zuen bizitzetan erabili duzu ez zaldi zuria kontzeptu bezala. Osa, zuen etxeetan, zaldi zuria zerbait da, ez?
1: Ez, baina musikan zenbatetaz.
0: Jonkiz, ez. Gure etxean adibidez da, logura. Gaztetxena
1: edo.
0: Logura. Es.
1: Ah, logura.
0: Umetatik esan digute, ai, igual ahoz abalka egin, arrausi egin, eta, ah, etorri zaizu zaldi zuria, eta hori da logurea.
1: Ah, ez, nik erderazko esan moldea kabalito blanco, ez, normalean etxeko txikiena vale, izaten ya, da ya. Zaldi zuria.
2: Ba, fíjate, gure garaietan era heroína, hija.
0: Vale. Ikusten, zaldi zuri batek zemat aldaera izan itzaken.
2: Bai, txika.
0: Ea iragarkiak ze koloretakoa diren.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
7: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Karza Okasion. Iraiaren amazitik emeretzira, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
8: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Es curioso, iragarki hau.
0: Se va.
2: Funcionario izateko, que haya que anunciar. Si otra cosa no quiere en el mundo.
0: Ya, ya, ya. Jendeak uste du funcionario izate aspergarria dela. Bueno, segunda zelan daukazu un funcionario bezala, sí, ez da? Betire horre arabera,
2: sí,
0: claro.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Se mata al dice, esan ote duen gure aitak funcionarioa da egoera laboral bat. Kontra. Ez lanbide, bat ez ofizio bat. Gure lanbidea, irrati gintza, irratiari manak jarraitzen dugu eta didean, goizero, goizero, zazpitan hasi eta marrak bitarte. Hori goizetan aipatu bezala, klaro. Arratxaletan, nia urtena apuntatu naiz inglesen eta pilatesen, zuek?
1: Abai, ni alemanen,
2: atzo. Nik ez dut esango. Ez que gaur boi konzekzion horri buruz.
0: Abai, zu ere bai?
2: Az, Andrea ere bai?
0: Bazarete bi, Andrea ara muru, no esan?
2: Komunikazion, emana!
1: Bueno, ikasturte hasi dala, eta ai. Normala da bioko neburuz itzeitea izan, bueno, guantxe da eskolazkan poko ekintzetan izen amateko epea edo momentue, eta gero eta oikoagoa da, ba, aurrek, atxalek, ba, bete eta izatea imate ekintzeko.
2: Estra eskolarra, kezi alpiano lakia.
1: Ordu noni lotuta imat galdera sortu zaizkit, eta, ba, botatze jugunez, menloi hau zabaltzera goaz.
0: Erreza dira galderak, edo?
1: Jora bedi aurretik esana, badazpada argituko deu, jakitun gehala gurasoek onena nahi dutela, euren seme alabentzat, bale? Baina horixe, galdera atzu botako itxut, eta ondoriek nik ezetek karri. Gustatuko litzeak baitaren entzulek, ba, koitzak bere, vale. Iritzi ematea, badakitu oso goizala.
2: Ez zuri izan zara horre, no? Esto estilo.
1: Ez, baina eske,
2: nazkautan... Joana bedi aurretik esan hori, ha sido muy zuri. Para ser tú.
1: Ez da, egia, baina izango izetik ja egurre ematen astea igual ez da. Ez, eta nik ez auketela, oza, nik ez aukese malabik, nik nien aiz ama, ordu nik ez aukese hainbeste esateko honen ingurun. Bakarrik, galdera botako izkizuet.
5: Vale.
1: Irekik eta bakoitzak ondore estatu ezala vale. Nahi duna, bale.
0: Osa, pixkat Andrea testiz ez da, gure buruari erantzun eta gero bukaeran ondorio
1: bat. Ez da, nere zuta, bat, pixkat aspartutan abortaz. Ordun, zenbat eraino da garrantzitsua eskolazkan poko ekintzetan parte hartzea. Ez zote ditugu gauza gehiagitara apuntatzen. Esan dizuet, gaiek balditxula hainbat ertz eta hainbat galdera atzen. Ekintzetako asko ez di irisgarrik familia askontzat, kostu ekonomiko izugarri kardezake honek. Gainera gurasoek ordaintzen dituzte eskolazkanpoko jarduerak eta gurasoek ordaintzen dituztenez, euren eskutzi behar da non apuntatu? Zer dituz zaizu?
0: Ja, semea laben interesen gainetik ari zara galdetzen ez da,
2: Adin bat arte bai, dudari gabe.
1: Aurrai galdetu hartzaio, berak erabaki behar da?
2: Ez.
1: Edo helduen guraso nordutegi begiratu harreko erabaki izan behar da.
2: Aurrak fijazio bat badu, hombre, pues bai.
0: Claro. O sea,
5: hombre, nik uste kontsultatzea, ez? Gustora joango den edo ez jakiteko, ze tortura bat ere ez degun aiumean.
0: Adin batera arte, erabaki behar du gurasoak.
5: Baina.
0: Gurasoak ere, erabaki beharko luke, bere aurrari begiratuta, ez?
1: Egeda, bai. Osa, gurasoek umek baino beto dakite zertan dartzan, edo zertarako izan daiteken erabilgarrie jarduera bakoitza. Edo etorkizunen zeizkuntza jakiteko menidan, edo zein kirolden onena bazure aurraren izara horrentzat, ez? Igual da oso moitxue, ba, orduan ezakit, apuntatuko zu honta obestea. Oze gaitasun garatzen diren jarduera bakoitzakin, orduan euren eskutzi behar da. Eta gainez, gurasoek umek baino beto dakite zein den logistika. Zein ordu itxusten libre, zein distantziara dagoen hau, zer behar duen. Ea denbora izango duten aldatzeko dana dalakoa. Baina horre, elduen esku uzten dugun momentu baitare sartzen die, ba, elduen amets eta nahi pertsonalak frustrazio.
5: Hori.
1: Bete gabeko ametsak. Enez inglesez konpontzen arazo bat izan da beti, tonto mun sentitzen naiz, orduan bi urtekin ingles partikularrea apuntatuko zaitut. Edo gitarra jotza izan da nere ametsa, ala, musika eskolara.
5: Futbolarekin pasatzen da asko, bai.
2: Partidatan, guraso frustratu horiek, bai.
0: Edo nik beti da nik izan izan dut funtzionario, eta umea ia apuntatuko dut akademia batean, haunditan funtzionario izan da din.
5: Oposak eta prestatzeko.
1: Eta hemen sartzen da baita, ez dauk ez erikusi baino generoa. Gerozta mutil gutxiago euskal dantzetan, eta guendik ere, bueno, futbol zelaiak muti ez bete eta orduan. Hemen gurasoek, inbarra daukie bultza, edo ez, edo gutxi pixkat, ba, umeke indezala nahi dona, eta beste bere gizonezko lagunekin batea jundadila futbolea. Edo hemen indar pixkatin bar da, edo ez, ba, ez da erresa. Umeari gustatzen ez bazaio, desapuntau. Imaginatu, igeri lekura joaten den aldiro gero etxen, esate izula ez dula jarraitzu nahi, ez dakit zer desapuntau.
2: Ba, hor, bai hartu behar litzateke kontuan, berak aukeratu duen edo ez, ez?
1: Eta osa, bajat...
2: Berak ba zeukane hori, ba, kursua, amaitu egin beharko du. Osa, esan, ez? Horre, erakutsi beharko zaio, erabakiek badutela nola baiteko...
0: Ja,
5: baina kau, laurterekin
0: horrein dikazak.
2: Kalla, tema niños, bai, me va a callar.
0: Ez, baina galdera hona gota duzu.
2: Horrein,
0: ere ustez laurterekin ez dakite horrein dik erabakitzen, eta horrein dik ere erabaki horiek ze ondorio, katen. Horre, kalkulatzen ez dakit, eh? Ah, irailan esan nuen baiet, beraz, ekainer arte nere hitzak tukutu jamear ditut, ja?
1: Eta...
0: Erakutsi hori umeari, baina suabe, dosietan.
1: Umeek erakutsi almoz desapuntatzeko nahi hori, eta adinean arabera, baina baja nork tramitatu harrauke. Ume horrek edo helduk. Baina goratzen ez, erabaki nuena musika eskola ustea, gurasok esan ziatela. Bale, oso ondo. Baina hartu gauza guztik, eta zu jun irakaslaren gana.
5: Urte zenitu nora.
0: Karo, hori ere.
5: Karo,
1: nikusetan dinere. Amairu amala, baina netzako.
5: Uste jabadala.
1: Ja, baina netzako izan zen, oza, kriston, gestioa oso zai izan zen.
0: Amairu urterekin ados nagoztu irailean zerbaitetan hasi baldin bazara, eta apatean baldin baldin duzu.
1: Zortzi urteekin, baina esan ziten, bale, ba hartu bandako alkandora, hartu ezakizer gehiago eman barra nukena, eta jo irakaslaren gana, eta azaldu jozu, utzi nahezula, eta klaro, ba, din horrekin nien egon presta, hor duarte, nire gurasok indako tramite bazan, ura.
5: Eta gurasoen partetik igual izan ziteken estrategia bat esateko, bueno, aberre horrek atzera
0: botatzen duen, horri aurrekin nahi.
5: Hori da, eta jarra izan duen musika eskolan.
1: Nahiko adore
0: spoiler, ez duen jarraitu.
1: Zein urtetatik aurrera eman barzaie, bueno, eraman barzaie horrelako eskolazkan poko ekintzetara. Bi urterekin ingelesera puntatzea zentzuzkoa da, English and Kids. Edo gaitxo da.
5: Nik gertutik bizi izan dut esperientzia bat, olero. Eta klase erdia siestan ematen zuten bi urterekin, karo, segun ze ordu tegitok atentzen umei, siesta iten zuten klase erdian, orduan.
0: Ja. Baina egiten zuten siesta inglesez.
5: Karo, amestu igual inglesez.
1: Edo margotu inglesez.
2: Napa.
0: Zerra napa?
2: Nap.
5: Nik hor nire zalantzen.
0: Ah, nap, hori da. Napa. Eta siesta egiten nap egiten zuten.
1: Edo margotu itxeu umek, baina inglesez. Ba, kolorek ikaseko
5: itxuzte. Bai, bueno.
1: Eta gero, ulertzeko baita ere gurasoek nahi dute laurentzako denbora, entrenatzeko, edo konprakitzeko, dana dalako haitzeko denbora librea nahi dute. Ba, honi lotuta, eta ez auk ezer ikusi asko, baino azken urteotan sortu dien erengurun, amek eta aurrek elkarrekin entrenatzeko espaziok. Eta ez naiz
2: ama bakarrik edo aitak ere bai.
1: Ama bakarrik eta ez naiz ai erditzosteko edo doskitze klaseetaz, eh? Amek edo amak aurrekin entrenatzeko espazioetaz ari naiz. Orduan oso politxe izango da. Niko ez zete ukatzen, baina joder.
0: Oso zoaz entrenatzera eta zoaz zure aurrarekin.
1: Bai, eta aurra erabiltzen zu, baina pixu bezala, lastre bezala.
0: Bueno,
1: a ver, lastre esaten da, ez?
2: Joaten dena con el, corre, con el cochecito.
1: Ez, bai, igual itxezu posturan bat oest, eta jartzezu umea bizkarren, ba, pixu horrekin itxeko, edo, vale. Bueno, edo bestela, umek parte hartu nahi ez behar bado, ba, bertan dago, baina jolasen da, zu daukezu behintzat, yeah. Begibistan eta pixka kontrolpen. Eta noizko aitek eta aurrek elkarrekin entrenatzeko espazio bat.
2: Oso raro da hori.
1: Oso raro da. Ba, nire ingurun badaude olako espazioak eta berriz diot oso politxe izango dala. Ez da tukatzen, baino, joder, aiga hemen gauzatzu borrokatzen, nagero saltze izkigue olako espazio beste literatura batekin eta janitxeu diskurso guztia, orduan, bueno, beste gabe.
0: Ja,
1: da,
0: zuretzako
1: berez... iritzen maten da ezen,
0: da, berez zuretzako nahiko zenuken denbora bat, ez da? Ba, hori, entrenatzeko, dena delako egiteko, baina ezkizu aldi berean, ez da? Zaintzarena ere hor tartean sartzen.
1: Bai. Bueno, eta entzulek hasi die, egunon, gurasoentzako erronka galanta da seme alabak futbolean ez apuntatzea. Edo apunta ez izetea, presiño itzela da, baita klase barrun ere, eta inguruko familiagaz
2: normala.
1: Ere. Nere umeek neska eta mutil euskal dantzak egin dabez, betidanik, eta ez da erraza baina hor gauz. Nera bezaro erdia baino gehiago pasata, super gusture. Neu ama eurekaz bere dantzan. Bueno, elkarrekin itxiguela da.
0: Ana zekulita, joder, ama semea dantzan, vale. Boa, enun pentsatuko gaur, oste un goiza bapatean, eta zazpitergitarako ja meloia gozalduko genuenik, eh? Baina zabaldu beharreko meloi, bat edo zein gazutan, Andrea, oso ondo, eskerrik asko. Eta, epatuzu jongi, gero zuk gaitegi hau berriz ere jorratuko duzu.
2: Orain egiteko naukan prestatua, baina pospongo, venga, aldatu egingo dut, gero gako utziko dut.
0: Bueno, edo, ez dakit, eh? Ja, tematika ontan sartu garen ez, igual itxi behar dugu zikloa. Esko azkan poko zehar duberen zikloa, zagit?
2: Ez que ez guai daukatena baita ere, eh?
0: Bai.
2: Orgak, komportamentua, supermerkatuko orgarekin duzun jokaerak, también habla de ti.
0: Bai, eh?
2: Nahi duzuena, zein?
0: Vale.
1: Entzulek erabaki ezatera, baino azkar, eh?
0: Jarraituko dugu esko azkan poko zehar duerekin, edo... Erosketa egiterakoan orgatxoarekin daukazun jarrerak zure izaera zenbateraino markatzen duen deskubritu nahi duzue raiten hau momentu hontan. Bidali WhatsAppa eta ikusiko dugu. 7:32, Andriu, eskerrik asko, eh?
1: Ez da zer.

0: Wow! Baby, wow! Kantu honen izena, Julainekin batera Karol G. Eta Rusowski, elkarlanean 24 minutu goizeko 8ak izateko.
1: Orgatxoak irabazio.
0: Hitz egin du Euskal Herriak eta... Bueno, Euskal Herriko zati batek hitz egin du eta orgatxoak.
1: Zer ditut aspertu, eskolaz kanpoko jarduerekin edo... Gai horrekin.
2: Ez dakit, ez dakit.
3: Tartekatzeko izango zan, ez? Piskatki gaia. Oiz bete bai, ez, Andrea.
2: Bueno, orgatxo interesgarria.
0: Zuk alderatu hori, Andrea? Bufet batekin, bai? Zuri izan zara, plater huts batekin bufetera. Eta diozu, ala, hori probatu nahi dut. Probatu duzu, oso goxoa dago. Eta igual, goxoa dagoen hori errepikatu beharan diozu, oi ba, beste hori ere probatu nahi dut. Orduan, pixkan ikusten zuleari hori pasa zaiola.
1: Irati.
0: Ze ona eskolazka poko jarduerena, baina eske orgatxoarena ez ze ona hori ere probatu nahi dut.
1: Zan. Bai, Julen dago, bueno, kontuatu ez del mazea bintzen, obsesionauta bufetekin.
3: Bai, mendik mikroskampo ere, bai, entzun izan diot, bai. Behin baino gehiagotan no. Bufeta zitzegiten.
2: Ba, gusta mucho el
3: bai,
2: lujo.
3: Txampaina eta,
0: bai. Julen. Kontaitzak ez zuen obsesioak ere, nahi bali maduzu, eh?
1: Asi ba. Gota ba.
0: Ez goazen orgatxoekin, ustela. Ikerketa baten arabera, jaun Andreok supermerkatuko orgatxoaren erabilerak asko definitzen omen du persona bera. Horregatik, entzun ondo, eh? Jongi Civitas Knowledge zoragarri batekin jakingo duzu, ospatzeko edo lotxatzeko moduan zaren. Zu orgatxoarekin nola ibiltzen zaren alako persona baizara. Hau da, ipatu bezala, Jongi Civitas Knowledge!
4: Bueno, bukaeratik hasiko gara. Kompra egin duzu, vale. Atera zara, autora joan zara, kompra bertan utzi duzu, ¿qué haces con el tokarro?
3: Teraman.
4: Zer egiten duzu?
3: Bueltan.
4: Hori da normalena.
0: Hori da Civitas izatea, ez?
4: Bai, ba... Ez, bada jende bat, esaten duen jende batek egiten duena da. Ba, hemen txe pizkaba
0: bastante. Bazterrean, algo batean.
4: Que si no, el chaval este que dago recogiendo, no, lani gabe geratuko da.
1: Bueno, azteko kompraitxea, kotxe jute almazea...
0: Ez da oso jasangarria egin berri duzun erosketa. Que bazen
4: burro aliper.
1: Oinez?
4: Bueno, batzutan... Non bizizaren?
1: Bai, bueno,
3: lan nekizio
0: almazea,
3: bai,
0: baina... Jongik jomera dauka kotxearekin egia.
1: Bai, bai, baina kaleko almazea...
4: Hor behian dauden supermerkatuetara joateko kotxea behar duzu. Bai,
3: lanetik etxera bueltako bide hori aprobetsatzen badezu agian, ez da?
0: Ez, kotxean. Andrea korsartu du kuña bat,
3: esateko
0: herriko dendetan eta komerzio txikian erosteko.
4: Ah, bueno, hori, por supuesto.
1: Nik karritoa eraditze, baina etxekoa hori, karritoa betezen dana, telazkoa.
4: Ez du
3: kompleko
1: gusta ez eta oso arrojuten naiz karrokin erretik.
0: Polita daukazu?
1: Bai, beltza, superpolita.
0: Gure da zatarra?
4: Bueno, pues eso, hor ondoan uste baduzu,
0: bai.
4: Ba, justu da bestearen kontrakoa. Ja me habéis descentrau.
0: Ai, barkatu,
4: barkatu.
0: Hori hartu behar. Isildu gaitezke,
1: eh? Tarte guzti ingo du, isildu garela.
4: Hori beharrean hartxe baduzu karroa, eta eramaten baduzu.
1: Hombre, bere lekua, eski, zer gutxio.
4: Ez du balio, que sea del Eroski, porque se tiene recompensa, de eurito, sartu duzuna. Horrek ez du balio. Hoi dena jasota goten dira.

0: no queda ni uno. Y hasta que Erachen bada dago, tiene jodido lo de la monedita. Bueno, esan nahi du, eramaten duenak, empatia duela, erantzukizun kolektiboa duela, jendearekin.
1: Gizarte bezala pentsatzen duela.
0: Eta oso ongi ulertzen duela gizarte kolektibo altasun kontzeptu hori. Orga hartzean, bigarren puntua, orga hartzeko garaian karritoa dagoen lekuan hartzea, hori normala da, zukoten zara, orga, karritoak orgak dauden lekua,
1: daude,
0: ez?
1: Hau da, orga lekua.
0: Hori beharrean, bueno, horrek egiten zaitu, ni mala ni buena, pertsona normala.
1: Bai, korrientea.
0: Hori beharrean, aurreko melonak horre gaizki utzi duen orga edo orgatxoa hartzen baduzu, eta erosketa horrekin egiten baduzu, egiten zaitu, edozein lankidek zurekin nahi lukela lan egin.
2: Lehenengo mailako herritarrez.
0: Oso lankide ona. Zergatik, orga hori hartzeak zuretzako ez dauka, ez premiorik, ez kastigurik. Yeah. Osa, egiten duzu, benetan, ba, kontzientzia hori baduzulako. Ez dago saririk, zuko orga hori bere lekutik kanpo eramateagatik, edo...
2: Baina, mateo amorru bat, esatezunen, ba, gaur ez etartuko orga zatekan bi tontakeria harrapatuko jut.
0: Minas como una mula, bai.
2: Eta zaude, gauztez beteta ezagin zer da, izkenen jumarrokezu bila, edo...
0: Antzon, horretaz mozorratu zen, bai.
2: Bai,
0: kotxera bidean, badago jende bat, kotxera bidean, que la entra la gusa. Y se mete todo el panetón, supermercadutik eta kotxera bidean a mordiskos. Eta uzten du panetonearen kaja guztia.
1: Oh, organ
0: barruan. O sea, ya es orga horrutxi duela gaizki. Ja,
3: gainera zikina.
0: Nik duela bi egun ikusi nuen piña baten kresta. O sea, berde hori.
2: Bai.
0: Norbaite kenduzio.
1: Piña batena?
0: Piña baten.
1: Badaki zeinen. Hemen egiten du lan, irratian. Piña jantajan aritzen da beti.
0: Bueno, baina ez dakigu kresta kenduta organ usten.
2: Ja, igual kenduzion kresta hori ba, poltsa ezrelateko edo zozer.
1: Ja, ja, ba, bota zakarretara.
2: Bai, ena bel justifikatzen, lasai.
3: Itzen dior batzutan porru...
1: Hori esan erroen porruen sobra ere horretzela.
2: Baina, bueno.
0: Ba, aurreko guztiaren aurkakoa egiten zaitu egoista. Oso mundua hor zuretzako bakarrik bezala irudikatzen zaitu, eta añado yo un poco guarra también, ¿bai? Usteagatik. Karroarekin nola mugitzen zaren, badago gente bat, gente tanque. O sea, doala arrasando doan lekutik. O sea, allá voy, kendu aurretik, que yo no freno.
1: Ya, Daniel.
0: O sea, pizka bat hortan ere oso, oso sartua basara. Karroarekin bas arrasando. Igual, ari zara ikusten iraungitxe data, atxeko hartzen, eta bitartean usten duzu gurutxat tuta karroa, pentsatu zu bakarrik zaudela. Horrek ere oso egoista egiten zaitu, eta jende honek ez daki espazio publikoa errespetatzen. Ez du errespeturik espazio publikoarekiko. Amaitzeko. Karroan gauza kolokatzeko era. Jendea badago, que allá te toca orain la bolsa de ensalada gandula, con orain el desodorante, dena, iritsi ala bat irando, orgara botatzen joaten da.
1: Eskibaloi partida bat jokatzen ari balira, bestela, ez da bizarra.
0: A casa de esa persona, enintxeteke joango.
1: Armairuak nola ote dauzkan, ez da?
0: Gero dago beste pertsona mota bat, logikoki gauzak jartzen dituena, pues emagullatu daiteken, apurtu daiteken, horiek alde batean, botella korgaren kontra, joaten da pizka bat ordenatzen. Hori, pertsona normal egiten zaitu.
1: Izarok esango luke bezala arkitektura bat, ez da, antolatzen du nola baitere organ gauzak sartzerako.
0: Baina, ojo, zer. Puntua pasatzen bat duzu, te hace compulsiva, dela Tetris moduan, jartzen duena dena hauzuko netan el desodorante entra justo en el hueco. Ez
2: ez ez
0: horretara tampoko bai azte. Jarreko dizkizu posabazos debajo de la lata de cerveza, bai, no bai azte.
2: Katarra no da kontu baitere, baina, nek kriston amorro maten dit, orgak daude bi motatakok, bat haundik, eta bestea, bueno, saskin.
3: Arrastak eramatezunak atzetik, ez da? Maleta bat bezala, edo.
2: Bai. Nik hartzet normalen txiki, arrastak eramatezun hori maleta bezala. Orduan, gauza pixutxuk eta haundik jartze ditut beran. Eta gero gainen, ba erresa plastatzen gauzak edo.
1: Bai, bueno. Bimbogia eta hori.
2: Hori da. Baina gero, kaja iristen zea.
0: Kaja zete inbierte, bai.
2: Eta lehenengo gauza, teatzezuna, die gauza harinek auskorrak, eta gero atzetira ator, ba, detergente boze, alegia, jogurrek.
0: Truko bat. hasi ariñak zintaren
2: atzeko aldean
0: puntan jartzen ibete korrindo porque la otra al acelerador
2: estresante adan, benetan
0: para, frena
1: igual txinatuko zana berri zeren erekin, jongi, baina zer, ba? Zenbat denbora erosketa zintan utzi gabe urteak dara matzat.
2: Oi, beste gai bada.
1: Markatuko didazue, nire pekatu gatik, baina beti
0: autopagora. Hori eta los bancos gaur, ari zara gedatzen fatal, txik.
1: Bai, bueno, ez dut uste, dira, aukera batzu dira, gaur egun eskaintzen zaizkigunak, eta bakoitzak hartzeitu, bere zatonena direna, joder. Hau izan da, zeizan da. Jongi Civitas Knowledge.
0: Hombre, bai, Civitas
1: Tokearekin. Zakiteko piskatorgatxoarekin nola mugitzen zaren, eta beraz nolako pertsona.
0: Claro, mujer.
1: Eskerrik asko, alabarena. Zortzia la orden gutxi ira, oste

0: Venga, ba, azterketarako galderak egiten hasi garenez, beste bat gehiago. Zuzeneko ze emanaldi edo kontzertutan entzun genuen azkenekoz, bueno, esango nuke behintzat azkenekoz, abesti hau, Foster the People, Pump It Up Kicks.
1: Mito aroa, ez?
0: Mito aroa baten.
1: Baten.
0: Duela urte terri baino gehiago, ya.
1: Sí, bai, bai.
0: Foster the Publi orain.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, oso ondo, 7:50. Gaur ere, ez dakigu, datu zehatza ez du, esango nuke inork ezagutzen, baina zenbat jendek bazkalduko edo afalduko ote duen taperretik tiraka, ez da? Izan ere, bai, jaun andreok, taper garaiak bizi ditugu. Baina ibili adi, eta kontuz, ze taperretik jateak ere badauzka ondorio batzuk, eta ondorioiek negatiboak ere izan litezke, eta ez du, taperretik janda hiltzera ere iritsi zaitezke. Bueno, igual
7: haimestere
0: eta pixkat jendearen arreta deitzeagatik, baina taperaren erabilerak badauzka ondorio txungo batzuk, osasun arrisku batzuk, argi, iratieli izalde.
7: Babai, ai, lanera bueltatzea ez da, ja bufetak eta danak atzean utzi, eta askorentzat taperretik jatearen sinonimo bilakatzen da, ez da, eta ze tristea da.
0: Ze kolpea bufetetik taperra pasatzen da.
8: Nei ez ez tristea eruditzen.
7: Nei bai, nei triste egiten zait. Bueno, zuk ekartzen dezu.
8: Bai.
7: Bordun, igual gaurko tartean zuk zure iritziare eman dezaten. Venga, bueno, eta gainontzekoak ere bai, eta entzulek ere bai, eh? Bueno, oipatu dugu, niri pertsonalki pixka triste egiten zait taperretik jatea, izu batzutan ez dago beste aukerarik, baina are tristeagoa da, ba, taperra erabiltzagatik eta erabilera batzutan desegoki egiteagatik, ba, hori, intoxikazio bat harrapatzea edo zerbait aukerrago, ezta? Orduan, bueno, jarraibide erraz batzuk karrizkizuet, baina gehienetan ezinbestekoak dianak, ba, hori ez pasatzeko.
1: Osa, taperra ari gara, ez da, porque jate duzu del taper, eta ondoan dakas una kantinplora llena de ron, por ejemplo.
7: Taper, hori da, beste egun batean egian kantinploran zaztuko dugu edo.
0: Hor dauzkazu bestelako osasun arrisku batzuk, lehen abiziko mentala, galanta, bali maukazu kantinplora bat ronez goraino beteta.
1: I aliento.
0: Joder.
1: Hori ere, bai.
8: Nik bakit gauza asko ezkitzen ditu dala,
7: Bai, zaldibidez, plastikozko
8: taperra ekartzen dut.
7: Bale, hortik hasiko gea. Taperra ekarri izan dezuenetan, edo erabili izan dezuenetan, nolako taperra erabili
8: ez? Kristalezkok eta plastikozko. Baino hartzen dut, harrapatzeten lehen abizikoa.
7: Bale, a ber, askotan egia da, kristalezkoa baino harinagoa dia plastikozkoak, ez?
1: Bai.
7: Gero, erortzen mazaizu poltsa edo, ba, arrisku gutxiago dago, ez da, puskatzeko.
0: Gero horre dauka beste ondorio bat eta da, ze goxoa paella, zerezkoa da, plastikozkoa.
7: Ja, bai, plastikoaren...
0: Zer plastikozko taperrak hartzen du, taper gusto bat, ikanarri.
1: Edo ez da taper bat, eta da, donde tenies el laude vainilla, aprobetxatzen duzula como taper.
7: Karo, ze gertatzen da, berotu nahi baldin badezu, barruan daukasuna, ba, plastikozkoa baldin bada, behintzat izan behar duela egokia, ba, mikrondasean berotzeko, ez da?
0: Zuk jan behin, zerbait, plastikozko taper batean.
7: Tomatearekin.
0: Tomatea daukana? Eta taper horretatik ja betirako jango duzu. Edo zer gauza tomatea.
7: Bueno, badaude, trukoak hori ondo garbitzeko taperrak agian beste egun batean ekarriko izkizuet.
8: Osa, nik jaten dut plastikozko taperretik eta benetan esate izuet jaten dutela bertan daun jana. Osa, gero beste zaporek ez ezkitela etortzen.
7: Ai, ez hori egia da, egia da.
8: Taperrak ez die hain zarrak o... Ez da, hori pasatzen.
7: Hori da, horre, askotan zahartzen joaten dian bezala, ba, hainbeste garbiketarekin, ba, begia da, ba, gastatzen joaten diala, eta hor mikroplastikoak eta askatzen dituzela, eta zaporea ere ba, askatzen
8: asko
7: dutela.
8: Asko esaten da, ba, taper, plastikozko taperrak eta berotze arriskutsu edala osasunantzat, baina gero mikrondasen jartzen duen plastikozko tapa hori ez alda gauza bera.
7: Egia da, hori ere...
1: Seguruenik, igual ez du hainbeste askatzen tapa izan da, ez? Ez dago kontakto
0: fizikorik zuzenean, kontu. Osa, diferentzia bat orma dago.
8: Zatu hori ere oso txarra da, lanik bueno, adidez.
1: Badago jende aiuren que bambolea mucho al andar, eh? Edo errena, edo se te mueve el taper de un lado pa otro, pues ahí ya...
7: Bueno, ba, zalantza bidenak argitzen saiatuko da gaur, bale? Etxean, guazen jartzea fokuan etxean, taperra prestatzen degun momentuan. Bueno, esan beharrik ez dago oinarrizko higienea mantentzeko. Eta, eskoa garbitu, enzimera, edo hor zukaldeare garbi hori da. Saiatu ez, garbi mantentzen. Baina, bueno, hemen kontuan euki behar deguna da, errezeta guztiek, ba, ez daukatela arrisku bera, ez da? Saiatu beharko genuke, pixka talbo batera guzten taperrean, eraman behar bali maditugu behintza jaki haue, ba, oso elaboratuak dian...
1: Estampida lortzen duzuena cuando abres el coliflor, ¿es?
7: Adibidez, ba, usaintxuak dien, ba, ba, jakioiek, arrautza gordina edo gutxi prestatutakoa duten, hau, pixka dintoksikazioetara begira, gero ja usainmena eta hori, ba, bueno, bate bat molestatuko duzu, baino, bai, hori da, hori da. Ba, hori, esan bezala, ba, etxeko maionesa bat, edo, la, arrautza gutxi prestatua daramaten errezetak. Edo, animalia jatorriko elikagai gordinak, ba, zebitxeak, sushia, tartara, carpaccio,
1: ezta, oso...
0: Bala taperrean zebitxea manejatzen duen jendea, diozu. Gaur zer daukazu zebitxea, garri dut, tia.
7: Ba, bai, bada, bada, etxean prestatzen baldin badezu, ba, zergatik ez urrengo egunean eraman, ez da, lanera.
1: Zebitxe eta horrela limoiarekin.
7: Bai, bueno, limarekin eta...
8: Tigresnearekin indako peruko jana da bere zebitxea. Eta da, arregordine.
1: Mira, de koko, entzuna nuen, tigres, nea.
8: Tigres, nea, bai, bai, bai.
1: Eta ordeñan tigres.
8: Ez, ez, ez. Saltxa bat iotxite zaigo, la baino. Ez hau gezer ikusi tigrekin. Oso goxoa da, oso, eta gero botatxe izkete txoklok diela harto alek. Eta, bueno, bestelako barazkik, tipula, ez egize, guan, eipi, agustatzen.
1: Hori perun, baina hemen zebitxe da, aleimunarekin aragia edo arraina edo dena.
7: Hori da, hori da.
8: Bueno, ez aki, zebitxe da zebitxe, oza, bertako zebitxea hemen.
7: Hemen, hori da, hemen estatzen. Zuakero ya batu izak bere etxean zer prestatzen. Arkatu, baina, ez gia sartuko, baina, bueno. Eta beste, gauza, arreta jarri berdan beste puntu bat. Ez
0: eskari ez, barkatu irati, ensaladilla errusiarra, Andrea. Hemen da ensaladilla errusiarra. Errusian ez da ensaladilla errusiarra. Ulertzen? Ordan, zebitxia Perun, eta hemen igual dira gauza diferenteak, horregatik.
8: Bakizu ez, na ez zuena, hoxe beharra zuetzu.
7: Beste zelantza bat egitzeko, eh?
1: Atetxeak temblando orain Andreari zebitxe bat atera, hoja de reclamaciones. Hau ez da zebitxe.
0: Non dago tigrea, non dago tigrea!
8: Ez que pela hui jeit, hain beste, oza, guztiz gainean.
7: Ba, listo, rengo puntura pasako gea. Hau, puntu garrantzitsua da, Zerbait, kozinatzen balima dugu, hau da, beroa dagoena, beti, osten utzi behar dugu ozkailuan sartu aurretik. Hau egiten duzu?
0: Bai, bai, bai.
7: Baina,
0: Ozeko lenteja batzuk demagun, ez da?
7: Hori da.
0: Eta atera dituzu oleas presetik esango dugu, taperrean jarra dituzu, hori dago bero-bero, ez sartu ia, izozkailuan, edo ozkailuan sartzen
8: duzu. Niko itxet, atzo adibidez, gauen gaurko bazkarie prepatu nun, eta utzi diet kanpon entzimeran gau guzti, eta per baten baino, irakurren un baita ere ez dala beharrezkoa, eta huez urrezala, zuk esatezuna irati.
7: Hemen esate utenez, prozesu hortan osteko hain azkar, osten dan momentuan beroa dagonetik gero, pixkanaka oste jute hortan, mikrobioak eta sortzeko askoz ere arrisku gehiago mendago pasatzen dan temperatura aldaketa guzti hoien ondorioz. Gero ez dakit, baldin madauk agurren biologore mat, edo...
0: A temperatu guzti epeltzen, akero ia epel da horrean,
7: baina ez utzi epeltzen, Andrea, esan desu bezala, arratsale guztia edo gau guztia ere, ze hori ere arriskutsua, hori da, hori ere arriskutsua izan daiteke ze, janari horrek hotzaren kate hori edo mantendu behar du osasuntxu mantentzea nahi baldin madegu.
1: Zete korta la zapa pescau, bai.
7: Hori da, bueno, hortxe gako batzu, bale?
1: Zuek ez dakizute mostu edo ebakitzen dela baita ere la zapa pescau?
8: Bai, bai, bai.
0: Bai, hori, bueno, nik pikatu esan dut, bai.
7: Eta purearekin ere gertatzen da.
0: Hori da, hori da, bai, kalabazin purea ere pikatu.
7: Hori da,
1: ja.
7: Gero, oskailua edo izoskailua erabili. Askotan, aste guztirako jartzen gea egun batean, eta aste guztirako saiatzen gea... Hori da, baskukin egiten saiatzen gea. Eta frigoan gordetzen juten gea gauzak, baino jakintza zue baitere frigoan gordetzen dian gauzak, ez dutela betirako irauten frigoan. Eta izoskailuan ez da ere. Disekatuta gelitzen dian gauzak, askotan, ba, pixka bat jarraipen bat imer dezu.
1: Lengua astean, jan nuen, nik uste dut rekorra dela. Jogur bat, kadukatzen zuena 16 de junio.
7: Ai, ama.
0: Ez baina, ontaz ere hitz egin izan dugu.
7: Bai, hori da...
0: Oiek jan litezke.
1: Bai.
0: Bai.
7: Ez da gomendagarria da, ez da? Gomendagarria, hor desberdina da...
0: Ez hor
8: mobida
0: da, berre, azkar azkar azkar azkar azkar azkar
8: azkar azkar azkar azkar azkar azkar
0: azkar azkar azkar azkar azkar azkar azkar azkar azkar Esne izatetik, gero gazaga izatera, eta gero ez, jogur izatera, eta krema izatera, eta orduan, jogurra da esnea egoera batean dagoenean, orduan, zuri dendan saltzei zute jogur bat, eta esatei zute, iraungiko da ekainaren 16an. Baina hortik aurrera ez da txartuko, ez da pasako, izango da beste produktu bat. Eta zuri dendan, jogurra saldu dizutenez, horregatik jartzen dute iraungizeta eta hori. Baina berez hortik aurrera ere, hombre, ez hori maduka usai txarrik eta horrelak horik, jadezak ezu, normal. Baina izango da, jogurretik alatagoko beste produktu bat.
1: Ez da gauza berak en una lenguan salsa, al vacío, ez hori ya se caduca, caduca.
7: Bai, ya beste gauza bada.
0: Bai, hori ya, bai.
7: Ni bueno,
0: ya...
7: garraiatzerako momentuan, ez da, zebatzutan taperra, ai, ieste zezkigu.
1: Bai,
7: bueno, saiatuko noski ba, taperra ondo izten.
1: Jende bat gintzen da asko, bambolea de un lau pa otro. De...
8: Bueno, jende hori da, errena, beste gabe.
7: Ni baneko lankide bat.
8: Bambolea ez, da errena.
1: Jende que bambolea da andar, hija. Bai.
0: Bai, garraiatu kontuz taperra.
7: Naso. Ni baneko lankide bat, beti ekartezun beti pure bera, eta beti pure kantitate erdiarekin iristen zen, eta poltsa guztia bustita eta
0: nola gidatzen duzu
7: desastre. Bueno, hola, bixi jarraitzeko garraiatzerakoan esan dugu janariak hotza mantendu behar du. Orduan saiatu behar dugu etxetik ona naiz eta 5-10 minutu ditugun beti ere poltsatxo isotermiko edo bueno, hotza mantentzen duten poltsatxoietan ekartzen eta aztu ditzagun ba plastikozko poltsa konbentzionala edo telazko tote bagoietakoa.
0: Bakarri utziko dut kotxean, eingo zaizu egosi.
7: Claro, udako egun batean beintzat aztu eta garrantzitsua baita ere zuzenean ozkailuan sartzea laneko ba ozkailuan sartzea taper hori iritsi bezain pronto bai. Ez badukagu ozkailurik ba hor komenigarri izango litzateke poltsatxo isotermiko horretan izaten dia baola bloke batzuk plastikozkoak barruan likidoa edo izaten dutenak ozkailuan sartzen
0: dituzunak ondartzara
7: eramateko. Bueno, saiatu hoiekin mantentzen, ba, bazkal ordu arte pixkat fresko mantentzeko, bale? Eta bukatzeko zer egin soberakinekin.
0: Ahi ba.
7: Zer egiten dezu ezue, ba, pixka pasa intzea, bale? Pasa baldin mazia pixka bat errazio gehiagin gari bat.
0: Zero de
7: zonkiri
1: Zero de zonkiri
8: Nik kongela biten, normalen.
1: Bai.
7: Bueno, ba, hemen komentatzen da, nahi ere egia esan mina egiten dite, bihotza, baina gomendatzen dute bota egin behar dala, ze azkenean hainbesteko temperatura aldaketa jasan ditu karo, zuk ja, berotu dezu, berriz oztu zaizu, berriz ere etxera bueltan, garraiatzerakoan ere, temperatura aldaketak izango ditu orduan. Bueno, komentatzen da botatzea.
0: Berotu eta oztutako porru patata hori botaia.
7: Hori da. Eta, pixkat esko juten baldin bazaizu, proportzioak edo kalkulatzerako momentuan, hor badago trikimailu bat kantitatea kalkulatzeko, bai? Dala, portzioa edo zure errazio hori, ano hori, anoa. Plater batean jarri aurrena, eta gero plateretik, normalean jango zenuken portzio edo, bai, tamaina, kantitate...
8: Portzio edo...
7: Anoa.
8: Hoi, otximarraukeu eta aldatzeko eska.
7: Bai, igual, bai.
1: Anoa.
0: Bai, horrela dago jarrita gaur aurkoz eta alaxe erabiltzea dago kigu guri.
7: Hor kalkulatu plater batean eta gero pasa taperera eta orduan ja, ba, betiko...
0: Zematera inoko anoa sartu nahi duzuna ahora, kalkulatzeko.
7: Hori da.
1: De paso esan baitare komunean, que no queda muy bien esa.
8: Vale.
1: Komunean daukau.
0: Edozen kasutan, irati elizalde, taper gintzan, eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Taperrarekin ibili, adi argi.

0: Igual bapatean eta oso nahi gabe sortu dugu alako ansiedade ezin egon bat taperrak aur lanera daraman horren baitan, ez dakit, eh? Lasai relajatu taperarekin, eh? Eta on egin dagizula. Gaurko dira ere atera dugu taperretik, berotu dugu pixkatze zazpiak baino lehen, eta oraindik ere temperatura egokian jarraitzen du, beraz, lepoan hartu eta guazen aurrera. Zortzietako ordu berria, ubere estrenatuta, gaur gogoratu zeari garen estrenatzen besteak beste, 2026ko irailaren 10. Eta 10. Eguna izatea nahi bari maduzu, badakizulen da bizi, etx, importantea dau. Hemendik pasa berra daukazula, auzure irratia da, beraz, sentizaitezela hemen, etxean bezala. Nahi bari maduzu guatik, ezan eta kendu inotakoak jarri luz eta zabal. Eroso eta entzun bakarrik ez gozatu gaurko diraz zazpidan hasi eta marrak baitarte gaur gainera o letrarekin azten den egun ezin ederra gontan osteuna da eta osteun goizak orain goz behintzat albiste hau etxek utxe dizkigu titularretan entzun goituzu orain titan irati lizalde eta jongotzan aldaparena ieba egunon.
1: Kaixo egunon denoi, Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek agerian uzten dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela. Naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zen aurre ikusi. Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez. 180.000 jarraitzaile potentzia zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin, ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Boxek diote, agerian geratu dela gobernua gezurretan ari dela. Bestalde, premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dio Eneko Andueza Euskadiko sozialisten buruak gobernukide duen Imanol Pradales lehendakariari. Pello Txandiano EH Bilduko lege biltzarreko bozeramaleak, estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du, eta lehendakariari lidergo falta somatu dio. Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak. Eta beste kontu bat, Belateko tunelen gainkostuari nola aurregin ezin asmatuta, Nafarroako gobernua jakinarazi du geldirik daudela lanak. 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu. Obraren 112% egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du foru gobernuak. Egoerarekin kezkatuta agertu dira, bai gobernuaren parte diren Geroa Bai eta Zurekin, eta baita kanpotik bazkide den EH Bildu ere. Lana geldirik eta tentsioa areakotuta hasiko du lan urte politikoa beraz, foru gobernuak, eta bueno, gogora dezagun gaur duela lehendabiziko osoko bilkura. Eta amaitzeko, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko, berme juridikoak eskaintzeko asmoa die gobernuei Bruselak, etxe bizitza lege proiektuarekin. Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan, beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalagoa dira. Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute. Airbnb enpresaren iritziz, legeak ez du etxe bizitza arazoa konpontzeko balioko. Jongi, kulturan, zer duzu kontatzeko?
2: Bueno, amorosaren lanjerosa.

0: Zukirati, badakizu zer den Langerosa?
1: Arriskua.
0: Galetu Ernion, badakizu zer ez den Langerosa?
1: Zaporetakoa den.
0: Jongiren botilako ur gustokoena. Hori ez da Langerosa.
1: Behin esan zen hori.
2: Ondoan zuenaren el cacharrito que le olía Langerosa usaina langostaren pareko ez da.
0: Hori ere ez da, Langerosa.
2: Bueno, ya cantará esta chica. Bota aurre.
0: A ver, oso aurrean dago ya, bestia. A ver, orain.
1: Poli instrumentalada,
2: Polita pieza.
0: Bai. Baina zer da, bezala dibat,
2: oso dramatikoa. Nahi, Paisana, zurea.
1: Nasunen, Jongi.
2: Nahi duenean, hasiko da.
0: Txen, igual bota behar dut atzera.
1: Igual ez dauka hotxa.
2: No tengas prisa, bebe.
0: Hemen ez.
1: Ez deitxu, bebe.
0: Hemen ez. Ez du kantatzen inork hemen, Jongi.
1: Instrumentala jetxiz, bai.
2: Jartzen du abestiak.
0: Amorosa.
2: Eta, ondoan?
0: Aino harteta.
2: ¿Qué quieres que haga yo, Andrea? Nik gehiago ezin dut.
0: Tuxe!
2: Ezin dut entzun.
0: Osa tuxe.
2: Ez lo que tengo.
0: Jongi, osondo.
2: Aio arteta.
0: Jongi, zuondo.
2: Bera da albiste, Langerosa egoera batean aurkitu delako, eta Llorosa ere bai, de mala hostia, eta lapurtua izan da.
1: Ai.
2: Lan tangau.
1: Bai, kotxean. Bai, kotxean.
0: Bai, kristal lapurtu diot.
2: Bai, berak etzu da, ketzudan Aino Arteta, ketzuda, batez ere, etzuelako en un callejón oscuro utzi bere autoa, ketzuda, zegoelako, okendo, kaleko parkinean. Ketzu da, ez duelako inork ezer ikusi. Ketzu da, polizia etzaiolako gara izagertu. Eta ketzu da, lapurtu dietelako el bolso, que Ainhoa ez utzi el bolso.
1: Ja, kotxean, kotxe.
0: Ez da bolsoa, eskuko maleta da zehazki, Bueno, eskerik ikusi dut bere bideoa, Jongi, horregatik. Berak lehen abiziko persona esaten du. Eskuko maleta bat neukan eta antza ez zomen diote zer eraman, Osa, maleta zabalduta hori bai, baina...
2: Bueno, ba...
0: Ala ere, ketxu da, Ez diote zer mangatu, baina ketxu da, Garbi geratu da, Ainhoa Arteta ketxu dela? Bai, ez da.
2: Pues igual irudien esaten du ez dura, luego al seguro lo ha dicho que sí, porque hemen esaten du dinero en efectivo, objetos personalak, eta abundante documentación.
0: Aterako dugu bideoan, nahi baduzue, atzo gauean ikusi.
2: Eta objetua de valor sentimental, hau izaten da tipikaos pendientes de la abuela,
0: eta horrelakoak.
2: Sí.
0: Horrelakoetan ez du mierda bat balio, berez ekonomiko ki, baina zu diozu, kontuz!
1: Bueno, urrezko pieza almei, ekonomiko ki, balio.
0: Ez ja, bez, hori ez da balio sentimentala, hori da balio ekonomikoa, kontuz.
2: Que no está, kontzertu asko ya ez da ematen ari Ainhoa, ez? Igual emeta al seguro, jo que sé.
1: Bai, holakotan aprobetxa bitxea, eta esatea, ba, neuken eraztun bat urrezkoa ez egin.
2: Claro que sí, porque...
0: Pentsa zematera ino den ketxu, ez duela kantatu ere egin?
2: Igual la gusta la...
0: Ropa
2: car.

0: Bueno, va, agárrate los machos, familia Basarete de iPhone, eta suene a la cría de casa, la gusta, azken modeloa edukitzea. Atxo egin zuten, bueno, Apple-ek urtero egiten du, llegó la marquesa y puso las tetas sobre la mesa, o llegó Alfredo y puso el cipote sobre el...
1: Y lo más junto...
0: Erakusaldia egiten du Apple etxeak eta bertan aurkeztu zuten iPhone 18. Prepara cartera. Merkeena, sa, basic
1: Mesortzie.
0: 1400 eta hirurogeita bederatzi euro.
2: Dagokio norentzat.
1: Bai, fiko jo bijiga.
0: Que si la cría la quiere el Pro Max, bai. 3119. Baina, kontuz, ze berrikuntza bat da. Aurkeztu dute duo izeneko bat dela plegablea, bai?
1: Ai.
0: Que no mola, no.
1: Egu du bat bezala izten dana.
0: Baina la gente que la gusta erakustea que azken modelo
2: bat dara. Begina zer
1: dirua daukala.
0: Al hablar, todo eso se vende, ¿eh? Eta badau jende bat. En esta casa yo conozco alguna.
1: Sure.
0: No, bai.
1: Sure.
0: Que la gusta azken modeloa. Bueno, pues duo horren presioa Mínimo, 2,329, baina entzun ongi. El potente, el bueno, 3,829.
1: 1,000 euroko iPhonea.
0: Wow.
2: Oso
0: se merecen que se lo robe.
2: Baina, pentsa, mira, kontxan ere 1,500 euroko pisoak saltzituzte. Daude salgai, orduan, jazta, dagokion horentzat. iPhone garesti dauzkaztu, nahi bali maituzu.
0: Bueno, eta kontuz, se zinemara doa beste hau.
2: Baby, bueno, ya pasa la cinematic, ¿eh? Almodóvar en película baten hasieran agertzen da.
0: Bai, una canción forzada,
2: bueno, bai.
0: Amaia que egin duen azken Almodóvarren azken. Ikusi duzu que forzado.
2: Xalea da Almodóvar horrelako gauzak egiteko.
0: Da, gogorarazten dit, Claudioren programa ura.
2: Sorgin elaraza.
0: Que decía igual, bai, porque mi madre me pegaba de pequeña, no sé qué tal. Danchate una disuta, bai, venga. Ah, toma por culo, venga. A mitad del escenario, venga. A bailar. Qué madres y pollas.
1: Esta es mi gente, Dori.
0: Va. Daba igual, se drama con tatu, las preguntaba. A bailar y como loca, ser diardida y venga.
1: Ay,
2: es que chiquita en echan juego y no entiendo. Ahora indantzatu nahi duzu. Venga, eta jendea animatu egiten zen. Bai, noski
1: bai. Eska salva menere egiten zuten, ez?
0: Gente por salir en la tele hace cada chorrada, hija. Bueno, total. Bueno, pelikula batean, wet izeneko film batean, Alma Harrek zuzendua, Honey Boy, nik ez dut ikusia pelikula hori, baina famatu izango da, non bait. Bueno, bertan, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Stone, bueno, horrelako batzuk badira, eta beran parte hartzeko, ba, ja, elkarrizketetan dabil. Kontu Rosalía, porque Madonna kere egin zituen pelikula batzuk, y, ma, hortxe, hortxe. No las atenda el ratzi edo las...
2: Ah, bai.
0: Bai, horietakoak, sí, señor.
2: Ratzi sariak dira,
0: bai.
2: Cinema, bai, edo pelikula, edo aktore...
1: Bai, hori
2: da, justu.
0: Ano agunean,
2: bai. Txungo enei ematen zaizien sariak.
0: Bai. Oietxe, que kulturan gainera, kuan kiroletan, irati elizalde.
1: Ba, zestan aurkeztu da jaiala iligako lauko finala, zestapuntako Champions txapelketaren finala izango litzatekeena. Irailaren 28an jokatuko da final handia.
2: Seguna.
1: Final erdiak aldiz, irailaren 14an eta 21an jokatuko dira, biak astelenez. Lehen final erdietan, Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra arituko dira nor baino nor. Eta emakumezkoetan, Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotalekuan. Beste, bi final erdiak, irailaren 21an jokatuko dira esan bezala, Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Maite eta Frida, Iart eta Mairen kontra. Futbolean bestalde Atletikek Gorka Guruzetaren lesioaren berri eman du, lesio moderatua du bere eskuin izterreko gihar iskiotibialean, eta, bueno, baziurenik ez da Eltxeren aurkako leian izango. Eta maitzeko, txirrindularitzan Espainiako bueltari dagokionean, Matthew Brennanek 5. Etapa garaipena eskuratu zuen atzo, Sevillako esprintean, eta gaur, 32 kilometroko bakarkako erlojupekoa egin beharko jarriko dute txirrindulariek Kadizen, eta munduko txapelkete begira, amaitzeko esan bost euskal txirrindulari arituko direla Espainiarekin 23 urte zazpiko proban. Gizonezkoetan, Eñaut Urkaregi eta Markel Aranaz, eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Ayala Serrano.
2: Eta eguraldia. Zortziak eta hogei dira, errepidetan ze berri irati.
1: Bueno, ba, A8 errepidean Bilbon, Galdakaoko norantzan hor bi autok dirudienez talka egin dute, baztertuta daude ibilgailuak, baina ondorioz 3-4 kilometroko ba, autopilaketa daude, trafiko nahiko astuna dago bertan, Errekalderaino heltzen dena, beraz, ba, arreta eskatu digute hor puntu horretan.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Ba, seguraldi, datorkigun gaur Euskalmet jaion emun arriz, jepa egunon.
4: Kaixo egunon, goizteko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odei txukusiko dugu, erdi maiako odeiekin, eta goio odeiekin, bat ezere kantauri xuri aldean, baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerretik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz, gaur eguzkitzu egongo da, bat ezere arratsaldean eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira eta arratsaldean haizea iparrekialdetik ibiliko da.
2: Hau guztia esanik, jazta, informazioaren ere egin dugu, txek informatuta zaudete, beraz orain jarrai da egun gure movida eta gure turutekin. Zidan goizeko amarrak iritsu bitarte, somebody told me the killers, ostegunon.

0: Somebody told me, somebody told me, bakarren batek esan behar dizulako didan orain iragarkiak entzongo ditugula.
1: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 65.545. 6, 5, 4, 5.
5: Eta seria?
6: 31, 3, 1.
5: Zorteon.
0: Bale, eskerrik asko. Beira, zorteon, orain denoi. Nobelismoarekin. Yeah.

0: Carlos Zotera dator zen nazkatia.
1: Ezin dut berarekin. Gainera uste dut gustatzen natzaiela pixkat.
2: Hola, buenas. Tengo una grabación para el programa Las Tardes con...
1: Sonia.
2: Ah.
0: Carlos, tu camarote, espera, lo miro. Es el número 5.
2: Camarote, será camerino, ¿no? Oye, ¿os importa si dejo este maletín aquí? Es que no me fío de la seguridad del camarote.
1: Sin problema.
0: Estuta aguantatzen.
1: Ze coño, te dauka hor barruan, ¿eh?
0: Ez aki, baina zateko ez dela fio emengo segurtasunarekin beta zaber, jakizu.
1: Begiratuko du?
0: Baizera, ara mestea.
1: Zue, haizu, berakutzi du hemen, gainera. Oraintxe pasada makiatzera eta honi ondo makiatza gustatzen zaio. Ordu erdi edo badu bertan.
0: Hala ere, Ariane, kamera daude?
1: Ez naiz aguantatzen.
0: Eta, zer dago?
1: Jode, ba ez duzu sinetxiko, baina barruan hiru gauza daude.
0: Hiru?
1: Eta dira...
2: Zainche! De masa!
0: Hiru gauza ditu...
2: Hiru gauza daramatza bere maletan Carlos Soterak, jaun andreok. Orain zuen lana da WhatsAppez audio mezuak bidali eta ze hiru gauza iren asmatzea. Ze zuen zain, atezuan da Leartibai ikastetxe markina da Leartibai. Egundoko saria jarriko dugu. Jarriko digu, alegia, dira mai gainan eta hori eskuratu nahi baduzue. Venga, venga, venga, ze hiru gauza daramatza Carlos Soterak bere maletan.
3: Egunon, latigo bat, luma bat, eta hauan jartzen dian bola itoko bat, BDSM praktikatzeko.
2: Ez, justu ez. Ez, baina hona da.
4: Portatilla, dirua, eta vibradori bat.
2: Ez, portatilla gerturatzen, baina ez, ez, ez.
5: Latigo bat, esposak,
2: Latigo bat, baina bueno, nola jarri dira algo, bi pertsona latigo bat esateko.
3: Ja, ja, ja, ez, eta bi berradorez, baina, bueno, vamos tomando forma.
5: Kartera, ordenagailua eta mugikorra.
0: Ez, ez, ez.
2: Tira, gauza oso normalak maleta batean eramateko.
6: Bildo bat, latigo bat eta antifaz bat.
0: Latigo bat. Ez, ez, ez, ez, ez.
7: Pin puzgarri bat, dildo bat, eta gibera gaiu bat.
1: A ver, baino, jendek zer dauke burun?
3: Bueno, pues, irudi bat daukate de Carlos Zotera.
8: iPhone berria, argazki kamera, eta MP3 bat.
3: Ez, ez, ez, venga, papertegiko produkto bat.
9: Giltzak, kartera, eta bokata txorizo.
2: Bokata txorizo, begira, jateko gauza bat badago.
3: Frutategikoa, venga.
2: Jateko gauza bat badago.
10: Karpeta, dildo bat, eta mapa bat.
2: Dildo, Atera gaitezen ja hortik, dildorik ez dago.
11: Konsoladore bat.
2: Se, se, se, se, se, bat, arama, osori.
3: Ez dugu entzun, ez dugu entzun.
11: Konsoladore bat, tablet bat, eta begik tapatzeko.
3: Venga, tableta ez da, baina elektronikoa bai, venga.
12: Kindle bat, plug anal bat, eta dirue.
3: Mis niñas, como os quiero.
6: Bolígrafo bat,
3: plug anal bat.
6: Eta plátano bat.
3: Plátano bat, tenemos, venga.
2: Plátano bat, bai, bala erantzuna.
3: Venga.
1: Zuratu da gehien, eh?
3: Venga, plátano bat, bai, venga.
1: Esando bolígrafo bat, tablet bat eta plátanoa.
3: Bai.
13: Plátano bat, agenda bat,
2: ez?
13: Eta... Beta horrekoak.
3: Ez, venga, Jostamendi.
2: Zerbait elektronik.
14: Bat, tablet bat eta plátano bat.
3: Ez da tableta, ez. Olazteko.
15: Gioi bat, zagar bat eta aurikularrak.
2: Ez ez, plátano bat, ez
14: da. Mobila kargadorea eta vibradorea. Plátanoa, grapadora eta tableta.
2: Ez, tableta, ez ez. Eta buena tableta.
16: Gantzontziloak. Urdaiazpikoa eta...
17: Hamburguesa.
2: Plátano!
16: Hamburguesa. Bai!
6: Plátanoa, bideokonsola bat eta luma bat.
3: Venga, konsola, konsola. Izena behar dugu, konkreta, venga. Baditugu bila.
15: Zagarra, labana eta tablet bat.
3: Eta platanoa.
18: Platanoa, gameboya eta bideografo bat.
2: Ez, baina, bueno, platanoa, eskema ondo,
19: tabakoa,
2: eh?
19: Platanoa, tabakoa eta kolonia.
2: Ez.
18: Platanoa, PlayStation bosta eta folioak.
3: Bai, PlayStation bosta, badukagu, venga. Platanoa eta PlayStation bosta.
2: Eta platanoa.
3: Faltan papertegikoa, venga.
4: Nintendo Switch, platanoa eta kuaderno bat.
17: Eta Switcha ez da.
19: Platanoa Playbosta eta eskutako krema.
17: Ez, paper tekiko.
20: Platanoa PlayStation eta papera.
17: Ez da papera.
15: Bat, disko gogor bat eta mailu bat.
17: Ez, eta dildo bat.
21: Platanoa Playbosta eta luma bat.
17: Ez da luma bat.
22: Platanoa PlayStationa eta poligrafoa.
17: Ez da.
1: Oi, ai, ai.
23: Egunon, platano bat, PlayStation Boss eta agenda.
17: Ez da agenda.
24: Platanoa, konsola eta orrazi bat.
17: Ez.
15: Platanoa, PlayStation Boss eta pluma estilografia.
2: Keba. Ez dio pegaten soterari,
22: eh? Platanoa, PlayStationa eta arkatza.
17: Ez. Arkatza, ez. Ez.
15: Platanoa, PS Bosta eta arkatza bat.
17: Ez da arkatza.
2: Not.
25: Platanoa PlayStationa eta bosta eta arkatza.
2: Ez pa?
17: Ja, orain bai.
26: Platanoa PlayStation eta urbotilla.
1: A ver, bueno, mesedes, eh?
2: Ez pa?
22: Platanoa PlayStationa eta puntaminasa.
17: Puntaminasa! Ez, la otra prima. La otra prima.
27: Platanoa PlayStation bosta eta errotulki bat.
2: Ke ba?
17: Ez.
2: Ke ba?
28: Platanoa, PlayStation eta urra goma.
17: Ai, hori bai!
28: Platanoa, PlayStation eta urra goma.
17: Hori! Urra goma. Ori, bai.
2: Egin aiz denikatuta, bueno. Gaur, eh? Oso no, eh? Partaidetza ikaragarria sekulako, eh? Ikaragarria.
1: Eta jendea pikau inda bukaerako.
2: Zeba, pikau. Bueno, karo.
1: Ez, pikau esan eta asmatu nahi zutela, no? Eta gertatzen jundien nahien, bai.
2: Zendik asmatu duazkenen, Andrea?
1: Jonek.
2: Jon! Zorionak, didati nobelari esker orain leharti bairen zakua sartuko zen.

0: Ez oztu bat ere gaizki egin, eh, Jongi? Nola kantatzen du bat Dafik hemen abesti honetan?
1: Piskarratita.
0: Ez, horrela ere, ez, tio. Horra ziren ondo egin duzu. Horrelako zerbait, utxeko lagar. Dafik barkatuko diguzu, eh. Akordatzen zarete honekin, tia. Honek didan gauza bat eta bakarra esan nahi du, eh. Zorioneku denok orain aspaldiko partez, berriz ere bere ahotsa eta bere jarduna entzuteko aukera, okazioa, orea, privilegioa izango dugulako. Venga, kolpetxoak ormai gainan eman ondoren, Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok, didan da, bueltan berriz ere, sekula belardiko kantaria, Flako egunon!
2: Alo, baita zuriere.
3: Opa, sustoa ematen, eh?
0: Egin dutxano guri bihotzeko batek zuia eman arte, Flako.
2: Ez que zu badagoela laga, lag moduko bat, baina, bueno.
3: Abai.
2: Segundu bateko laga, delay hori.
0: Laga da, esan edutu.
3: Lady Laga, zara.
2: Laga, ez da gitzera. Gamer, gamer munduko itza, leh, lag. Trabait, atzerapen txiki batekin,
1: bale.
0: Gure ez aparte, gure atzerapen ez aparte, alegia badagoela beste bat. Teknikak jarri diguna esango dugu. Zegin zan orain, gamer papatean edo, Flako?
2: Ni beti da nik izan aiz gamer, eh?
3: Oie.
2: Bai, bai, osea, ni txikian intzenean, nire nahiak erosi zuen Call of Duty Black Ops bata, eta hortikan aurrera, ba, Call of Duty guztiak, eta gauza horiek.
3: Oie.
2: Eta gero, ba, sin más, Clash of Clans eta horrelakoak.
0: Baina, eta gaur egun orain ikan gamingari ematen
2: diozu? Baina ez zain. Ez, gaur egun ez.
0: Gaur egun jala zei hau zaz.
2: Bani, bai. Mugikorreko jokoak eta hola, baina kentzen dutatik zapuzten ari diate mugikorreko bateria, zik.
3: Flako, keme arrankau.
1: Bai?
3: Zem? Bai, aurten arrankatu naiz, ez dakizen ba urte eta gero. The Legacy of Cain, ezagutzen duzu?
2: Ez.
3: Bideo jolaza?
2: Ez dut ezagut.
3: Banago,
2: super pillada. Ez maiz, hain gehiagia, naiz, pixka bat, fake.
3: Super pillada, bai.
1: Izte, ez euskarritan, jolazten da, ez...
3: Nik ordenagailuan.
1: Ordenagailuan,
3: bai. Bai, esan duen, jo, si, lehen pillaba gustatzen, eta orain, porque ez, eta,
0: bai, sartu. Jongi, Cain ez, hau da, The Legacy of Flako Funky.
3: Flako Funky.
2: Hoi da, da nire momentua, mesedez.
0: Protagonismo eman dago kionari, arren eta otu.
2: Hoi da. Kaixo, entzule guztioi, Flako bueltan dago, mi esker,
0: plazer
2: bat da niretzat, hori da. Eta, bueno, ze egin dut, ekarri ditut, ba, berreiro, ba, lehen urteko saio berdina egiten hasiko naiz. Ah, por cierto, urrengo astean egingo dut Euskara zebata ateratzeko...
1: Azterketa?
2: Azterketa da. Ez que, nola ez daukadan ez da bebia, egin behar dut... Proba moduko bat,
0: bai?
2: Zebata ikasten hasteko edolako zerbait.
1: Ah, bale, osa, sarrera proba bat ikusteko maia daukezu.
0: Vale. Zebata da egaren pareko zerbait, ez da?
2: Hori da, hori da.
0: Empate daude, bale?
2: Hori da, orduan, sin más. Notizia moduan ikuste entzule guztiak, guztiek eskertuko dutera.
0: Begira ze ondo, entzule guztiek oso da, Flako. Zebata ia zurea da.
2: Bueno, vale. Bueno, gaur ekarri ditut hiru abesti gutxi gora bera, eta haien artean bertsio bat. Lendabiziko abestia da, Le Deserteur, ez dakit, Le Deserti.
0: Ah, bale.
2: Boris Vianen abestia.
0: Vale.
2: Sortu zen, mila beratzen da berrogeita malaugarren urtean, eta izan zen batez ere, Vietnamgo gerraren aurkako protesten aziarteko ere zerki bat edo.
0: Ah, vale.
2: Bai, garrantzitsua da, badago, bueno, ba, eskimaz, jarri nahi baduzu,
0: Euskeraz, zer litzateke, imaginatzen dut, desertorea edo horrelako zerbait.
2: Desertorea.

0: liberté.
1: Alegia flako gerrara ez joatearen aldeko ere serki bat, ezta?
2: Hori da, hori esan nahi nuen, barkatu. Vietnamo gerran egon ziren gatazken... Vietnamo gerran egon ziren gatazken inguruan, ba hori, ba, biletekatu zen ere serki moduko bat. Eta gauza da, ekainaren amaieran, Ibone RG musikari bilbotarrarekin kontzertu bat emateko, bueno, plazerra izan nuela, ez dakit ezagutzen duzuen.
1: Bueno, ba, izen ez behintzat
2: ez? Oso jatorra eta oso musikari ona. Eta jotako abestien artean Le Desertur-en bertsio bat egon zen. Bera kontatu zidanez, abesti hau izan zen munduan hizkuntza gehienetara itzuli zirenetako bat. Oida. Eta euskaraz Koldo Izagirrek ekarri zuen.
1: Vale.
2: Eta letra horretatik abiatu duta, egin zuen Ibonek egin zuen bertsioa entzuko dugu. Jartzen
1: moduzu. Jarriko dugu, ez dugu esan dugu.

0: beste gerra.
1: Aurrera, aurrera, oazen.
0: Sortu nahi zaidanez, aita lurperatzeko, zenideak usteko, aurrenak egarrez.
2: Kristoneko plazerra... Maten zian kristoneko plazerra hori sartzen zirenean trompeta gira.
1: Da versio orkestatua.
3: Naiko epikoa.
2: Eta jotzen du dena berak, esan zian, tromboia, trompeta eta hori dena. Osa, bai, gero piano bat sartzen dira, bai, ba, tipoa da, genio bat.
1: Piskat one man band horietako bat, ez da?
2: Bai, hori diru.
4: Alvarito Bodas.
1: Igual, igual. Ez kontua da, Alvarito Bodasek dena aldi berean jotzen duela. Eta imaginatzen dut, Ibonek egingo zuela. Orain lehen da bizi piano agarratu.
4: Ah, vale.
1: Gero trompeta, vale, gero tromboia, ez?
4: Vale,
1: Alvarito Bodasek dauka gaitasun hori, ez da bestelako hori. Dena batera jotzen dakiela.
2: Bai, eta hori, o sea, es, gauza da, bestia bezin dela aurkitu, uste dut, ez da YouTubeen, ez da Spotify, uste dut bakarrik Bandcampen edo hola.
1: Oie, bakarrik zutu gauzutzako.
2: Hori, WhatsAppeko audiotan, esartzen daiz WhatsAppera entzutera bestia batu den.
1: Esan dut barkatu, Ibonen izen artistikoa zein da?
2: Ibon RG, RG. RG, R letra R, eta G.
1: Eta G letrak, vale. R, eta G, vale.
2: R, G, hori da. Odan hori, bueno, jarraitzen goaz, eta orain, bueno, ulertzen dugu guztiok badakegula, Dolly Parton duela hiru aste dola hil zela, ez? Pena guztiz, da ni, country musikaren, maitalean aizenen egin, ez? Bakarri dut bere kanta bat, Wildflowers kanta. Abestia, bueno, oso, oso polita da, eta Benito Lertxundiren loretxoa, ospetsuaren gai bera ukitzen du, oso antzeko ikuspuntutik. Oida, bai, nire gozu jarri?
1: Piska mendian larra artian, ez da?
2: Hori da, eguneko egunean, eh?
1: Horki zen da loretxo bat, eta... Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, ba... Kendura dizkio arantzak.
3: Bale.

0: Ciao.
1: Ikusten Andrea horrera ipatu du umetxoak ikusirik lorea ezin bizirik arantzak kendu nahi dizkio eta bizi berri bat eman. Claro, bai, bai, da, tematika berbera, justu.
2: Da, bera, bera, estribilla dago, ja, when a flower grows wild, o sea, lore bat...
3: modu basatian.
2: Ba, modu basatian.
4: Azten
2: denean, beti biziraun dezake.
4: Lorea... Ari dela bintzen metaforikoki, comerte la flor, arnar de flor en flor, o sea, historikoki bai da, ez? Bueno, ez dakite kasu honetan.
2: Ez daukat ideiarik?
4: Ingles ez erabiltzen oten den.
3: A ber, utzi flakoia saltzen zatekan.
2: A ber, nik ez dakit, ez nuke hori esango. Ez kazkenean, Dolly Parton, mo, nik entzunduan...
4: Hombre, ez da tonta, tonta. A ber, honi ere jango zaten la flor, eh?
1: Baina, gero ez du hori kantatu, joder, Jongi.
2: Esan nahi dut, a ber, a ber, utzi duzu espertua ditzen. Ez da
3: metrika.
2: Gauza da... Gauza da, Dolly Parton beti izan dela, oza, country musika, oza, oso, no zaten da, kaserioko musika, baserriko musika, eta, como, rural, musika rural.
4: Eta, orduan,
2: letra hori dira tradizionala.
4: Esan nahi dut, bai, bai.
2: Dakit, dakit, dakit.
1: Ze pena, ja ez zintzaiola galdetu, ez? Oza, hau metafora bada, Dolly.
2: Bueno, seguro, seguro daudela.
3: Toto de loca, edo, es el coño como el primer día, bat ya los estilos.
4: ¿Qué dices?
2: A ver, ni, ere vaya, lo loco, esango nuke, igual letra es de la berea. O sea, a vestir...
1: Ya, todo le encanta tu guitarra
3: ya. Ya, rico ya, la es.
2: Ulertzen dute, ez dakit. Hau, ez aten ari naiz, ideari gabe, baina...
3: Oso, no. Ni beti
2: pentsatu izan dut horrela. Bueno, eta azkeneko abestia, eta maitzeko, Wildflowers izen buruari helduz, Billy Ellison Wildflower abestia jarriko dugu. Azken nila bete honetan, buklean entzuten egon naiz, eta horrela, eta oso oso ona iruditzen zait.
1: Ira, bai, abestia da, edo ez besteri gabe dauka izen buru berbera.
2: Ez. Eta dauka izen buru berdina, baina, vale. Bueno,
1: sin más. Lotura bat egin,
2: ez da izen hain. Vale. Hore da, lotura vale. Txukitxo bat, ez? Okay. Eta hori, gauza da, ba, ez dakit, musik, abesteko moduari zein ekozpen musikalari dagokionez, ba, iruditzen zait oso abestiona. Eta aparte, letra ere bai, superona. Etxean bazo dute, benetan, merezi du letra itzultzea, eta arretaz, irakurtzea.
1: Vale.
3: Oso, ondo.
1: pluralean edo singularrean, Wildflowers edo flower bakarrik?
2: Ah, Wildflower, barkatu, vale, singularrean.
1: Wildflower, vale, oso, ondo. Ja bukatzeko.
2: Buah, increíble.
5: Flako, okeres banago, Grammy sari ere bazizun honek, ez da? Besti honen arena.
2: Bai, buah.
5: Azken edizioan, bai, bai.
2: Ba, merezita, increíble, tío. Ze gona.
1: Oso okeres banaiz, Flako, dauzka horrenik ere gordeta Jongik, ze bateko apunteak, behar baituzu, tío, eskatuta.
2: Ah, lasai.
4: Bai, eta te los explico nahi badu.
2: Chat, Jemin irekin, nik uste...
3: Moldatuko zehala.
2: Bai, bai, bai.
3: Sorte on.
1: Hori da, Flako.
2: Iesker.
1: Esarkadik ez duena, eta jakingu beti izango garela zurekin, bale?
2: Bai, berdin izu eki.
4: Venga, Flako.
1: Ostegun bonita pasa, Flako Fonki, aio,
2: berdin.
1: Aio. Wildflower.

0: Izan ere loreak era basatian azte maldi badira, askoz ere ederrago eta askoz ere gehiago azten dira. Begira, horixe pasatzen zaila iragarkiei, basatiak baldi badira.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Ba, amaitu eta hau da dagoeneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, hainbesteko gogoa duzu?
3: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagus.
6: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri, dastatu eta bozkatu, smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-etik 20-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
0: Venga. Falta ira 7 minutu eta gutxiago ia goizeko 9ak izateko. Begira Andrea, berizkita bat egite aldera lentzuk hitz egin duzu eta oso ondo gainera. Aurren eskolaz kanpoko jardueren inguruan. Eta orain jongik pixkatzen landuko du gehiago helduon terrenoa edo esango dugu, ezta? Ez eskolaz kanpoko jarduerena, hainbeste baizik eta pixkatzen udazkeneko ikastaroena eta ze udazkenean ja sartzeragoaz, badakizu ze garai bizi ditugun eta orain jendeak izaten du alako ikastaro mozkorraldi moduko
7: alza. Ni problema duket horrekin.
8: Ni apuntatu naiz ja. Ez dut esango
7: zer. Nire bai.
8: Baina apuntatu naiz.
0: Horregatik eta ikastaro hauekin eta batez ere apuntatzen izen ematen mozkortu ez zaitezen, zerrez egin jongi jakin atalean, izango izugu, azalduko izugu, arrazoi batzuk emango izizugu zugere deskurri dezazun, zerrez egin udazkeneko ikastaro batean izena emateko garaian. Zerrez Segin, Jongi Haki. That's where we come from. Run!
9: Yo. Bueno, ba, lehenengoa ez apuntatu ikastaro batean, inoiz kuriosidades zipizik, izpirik, izan ez duzun ikastaro batean. Alegia, eman dezagun zaude kafetegi batean, eta derrepente te dezor. Ui, mira.
0: Ahí va.
9: Kursi, iniziazionen mandalas, aste arte eta osteguna, bostet erditatik zeiterik.
0: Mira, ondo atorkit.
9: Me kuadra, perfecto. Yeah,
0: baina mandalas. Ay,
9: mandalas.
0: Mandalas atomar.
7: Ez baino gehiago nik uste dela. Zatu behi geritxea oso nadala, komeni zeti geritxea, baino ez zati nioizin, ez egustatzen, Kriston Perez Amateiz baiz apuntau.
9: Orain daukagun pila kargatu energia horrekin guztiarekin.
7: Altxue da.
9: Bai, horregatik, kontuan eduki behar da.
7: Zea, iraieko anima da bat.
9: Bai, baina apuntatzeko garaian baduzu, baina apuntas a las mandalas eta hirugarren astera dios superen. Qué momento. Igual te gusta,
0: Ojo.
9: Igual justo contra Guadaña, normalean.
0: Kontuz,
9: orain arte, si no te habías despertado en esto, en mandalas, ahora pa' qué, o sea,
0: es han ido por ahí. Es pasada zalea.
9: Oh, vale,
0: de repente, paldarra torpea bazara, ba, igual mandalak ez dira zuretzat.
9: Ez apuntatu zure inguruan modan dagoen vale. Ikastaro bat delako. Yeah. Ez dakit niego naiz repasatzen, aberse ikastaro motak dauden.
7: Eskalada, Euskal Herrin.
9: Adibidez, lakuntzan badago kakorratz tailerra bat. Imaginatu que mundu guztiaz eta apunta zure inguruan a kakorratz tailerra.
0: Kakorratzak erosita erosi.
9: Eres tu de kakorraz?
7: Kakorraz ez. Kakorratza ez.
9: Kakorratza, pues gaztelerara pasata kakorraz,
7: no? Ez da hola.
9: Ez?
7: Ez da inola.
0: Kalea zara alegia. Erantzuna balima da ez, bai guarda apuntatu.
9: Ez apuntatu olatu fenomena batik, ja. Denak hori egiten
7: dutelako.
9: Hori da, ez. Galdetu zure
0: buruari. Gizan nortasun pixka bat.
9: Naiz ni de kakorraz? Si te dice el cuerpo que sí, a comprar kakorraz. Merzeri ara korrika.
0: Baduzu bueno, kakorraz?
9: Ez apuntatu zure gaitasunetatik oso kanpo dagoen ikastaro batean. Eta aprobetsatuko dut Andrea esan duzuna. Hori da, como que imaginatu niri orain ematen di por la escalada.
7: Bai.
9: Pues chica, momentu honetan daukada
7: kusuarekin,
9: patrez, terceroa, mucho, ya. Hirugarren gradu bat igotzeko mucho. Orduan, igual ez da eskalada nik nere gorputzarekin behar dudana. Edo eman dezagun, que Sara, una chica swipe, egun guztia zaude, mugikorrari begira, eta zure azken lektura zen, eje, bueno, EGB orain da...
0: DBH-en,
9: eta horrela... Eta de repente, eta arrancas, eta esaten duzu, venga, a un club de lectura. Zuba, egizu ze presio den hori. Ja.
0: Horren guazteneko liburu guztia bukatu beharra daukazula.
7: Enterito.
9: Eta zu con la uña gastada de hacer el mobilean beti gora.
0: Ja, beti, scroll da scroll.
9: Ez apuntatu zure ordutegiarekin bat egiten ez duten ikastaroetara.
0: Igual interesa un día daukazu.
9: Imaginatu que zaude loquísima con el jinjaz, con la zumba, eman dezagun horietakoa, ez? Eta joate zara, esaten duzu, ah, begira, ordu bitan badago bat, me pilla bien, antes de, baskala aurretiro, eta joate zara, da, en ese no te quedan, esaten dizu. Horretan ez dago plazarik. Ja. Badaukazu beste bat sortxietan.
0: Iluntzeko sortxietan.
9: Zumba, jo, es que zumba da, ese gogoak.
0: Bai.
9: Normalean zu sortxietan estaz zenada, ja.
0: Bederatzietan ja. Bukatzen duzu izerditan, ez? Adrenalina emengo ian daukazula.
9: Egin kontu, oraindik luzeak, luze samarra dira egunak, hace calorcito. Egin kontu azaroan, ja bostetan ilundagoela. Las 8 no te llegarán zuk nahi duzenerako. Y vete a zumba, orduan. Orduan, ez dira, ez duzu apuntatu behar. Edo, bueno, Andrea, zuk esan duzun bestea, igeriketako, ikastaro gehiago ikasteko tarrola, bas dago izeko zazpitan. Eta zara, de las que ve supervivientes hasta no sé qué horas.
0: Bai, ordu biakarte.
9: Edo el konkiz. No vas a ir, goizean. Si has estado con el jantzi goizeko irurakarte, como hostias goizeko zazpitan, Juango, zara, meterte nora eta piscinara, gallera.
0: Ja. Ni loka.
9: Ni loka. Amaitzeko, azken puntua. Zure pertsonalitate izakera eta nolabait esan zure kontu zer oso bat ez dato zen ikastaroak.
7: Hoi esan dezu, ja, jungi, replikatzen dezu.
0: Ez bata interesata bestea zure izaera.
9: Zure izaera.
7: Aera,
9: izaera. Eman dezagun, nik ikusten dut, eta esaten dut, mira, pues, a mi... Esa que se mete a media tarde una potoka de tisana. Eta arranca esa, joaten da a un
7: cerámica taller de auto.
9: Es, no, de yoga, por ejemplo. Ay. Y dices, mira, hasta con pedetes. Más a gusto se ha quedado ahí con esas posturitas. Eta, esa tendujo, qué envidia de vida. Se gertatzen da, que niri ordu hori me pilla haciendo... No, tomando unos zuritos.
0: Vaya, vale, pero este lako potoka batzuekin.
9: Ya me apetez. Zurri orain, yogara jutea.
7: Benik aurten indelen da biziko aldizu dan yoga, ustal baten.
0: Eta ondo.
7: Eta super ondo pia gustau zait. Eta punteatzeko tan egon.
9: Ez da azaroan egitea bezala, Es
7: ya, tan egon udan, eta bai, baina asko gustau zait.
9: El tatami za frio, tu tienes que poner la
7: concha urtegatuta. Eta pedikura ingabe daukezu, zatik anoine onda horri txitsi.
9: Bai.
7: Ia bete pia bat, eta bai.
9: Aires mas... Se come mucha legumbre, negua,
7: bai.
9: Todo eso cuenta.
0: Izan hori guztiak kontuan. Ah, esta konturatu.
7: Ay, Julen, paso, tío, seas tune, kontuan.
0: Udazkenean sartera guaz eta beraz, ezertan izena eman aurretik. Zer ez egin, jongi jakin. Eta beste buelta bat eman nahiko bazenio honi, sartu guaun eta esan guau. Zeno lagu atala, flipeu. Jongi, gu betizu guaz, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.
0: Txiltxoko. Txiltxoko.

0: Entzule, zugaz iritsi gara goizeko puntu honetara ere. Eta nola ez, zugaz jarraitu nahiko genuke mendik aurrerako bidea ere egiten. 0904 oraintxe markada joan gaur, 2026ko. Irailaren 10garrena da. Oh, osteguna, gainera, beraz, asteko esango dugu lanik malkartxuenak edo aldapak gora. Egiten duten egunak ja, igaro ditugu, gainitu ditugu, gailurretik behera abiatu gara, eta hemenik aurrera nahi gabe ibiliko zara, besteak beste, hemen, zure irratian Gaztean, eta Didan, egin duzulako topo gurekin batera. Badakizu, hau entzuna iba duzu, derrigorra da irratia piztea, Gaztea jartzea, eta beraz, buala, zu ere Dida izatea. Eskerrik asko gaur ere, keinu txiki horregatik, guretzat keinu erraldoia baita. Gainerakoan eguraldi ederrarekin gabiltza, irailak besteak beste hori ere eskaintzen baitu, eta eguraldiari begiratu horretik, bestelako albizti batzuei ere begiratu berdi eguzte eguna jaun andreok entzule maite eta estimatu konela xe ator. Onda bizi kafea eta gero ya.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Bazen zeku gara antza, profesional hoiek. Titularretan Iratzi Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
2: Kaixo egunon guztioi berriz ere, Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek, agerian uzten dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zen aurre ikusi. Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez. 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Voxek diote agerian geratu dela gobernua gezurretan ari dela. Eta nazioartera begira ere jarriko gara, Donald Trumpek agindu du $5,000 emango dizkiola estatu batuar bakoitzari azaroan egingo diren legealdi erdiko hauteskundeetan, bi ganberetan errepublikanoen nagusitasunari eusten badie.
0: Jongik esan zuen, Donald Trump lehendabiziko aldiz presidente izendatu zutenean, hauteskunde haiek irabazi zuenean, aurreneko aldiz esan zuen, honek ez du legealdia bizirik bukatuko. Legealdi hura bukatu zen bizirik, beste honen erdiare ja egin du.
2: Eta hor txegarraitzen du.
0: Eta presidenteta, Jongi, bizirik bokatuko balu Donald Trumpek?
3: Trapu zarrakatatzen.
0: Beteko ditu gizon horrek 110 urte igual gero. Ze biziko da, nahi duen bezala.
4: Ez da, 110 urte biziko. Morirá, lo matarán.
2: Libratu da,
4: baina ves, nola esaten dute mierda hori. Ay, bakoitza, el karma. Una mierda.
2: Bueno, gaiari gelduta, Texasen legealdi erdiko hauteskundetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egindu legez kanpokoa izan daiteken iragarpen hau. Eta bestetik osasun alorrean bi lan gatazka lerro irekiko dira gaurtik aurrera. Batetik, jakina den bezala, Espainiako gobernuak onartutako osasun langileen estatutu markoarekin ados ez, estatutu propioa nahi dutelako, medikuek bilera dute gaur, eta gaur espero da urritik aurrerako greba deialdia zehaztea. Eta bestetik gurean, osasun mailan gehiengo sindikala duten Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek gaur jakinaraziko dute profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzeko egutegia. Oso kritiko dira osasun sailak Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin. Eta udazkenera begira ere, mobilizazioak deituko dituzte. Goizeko 11etan emango dituzte xehetasunak. Eta azken albistea osasunari lotuta doa ere, zehazki buru osasunari lotuta, izan ere gaur suizidioaren prebentziorako mundu eguna da. Egunari lotuta hainbat ekitaldi izango dira gurean. Getxon esaterako gizakatea egingo dute Galean, gizarte batu bat irudikatu eta oraindik prebentzio neurri gehiago behar dituen lekua babesteko eskatuz, arratsaleko 6etan izango da hori. Eta Iruñean berriz egunari lotuta itxaropenaren telefonoaren postu informatiboa jarriko dute, entzierroaren monumentuaren aurrean eta manifestua ere irakurriko dute arratsaleko 7etan. Jongi, kulturan.
3: Bueno, ba, abestiaren arabera, Bilbotik, bilekutatik, Bilbora bilekutatik iristen dela esaten da, bat Santurtzitik, bestea...
0: Basonatik?
3: Basonatik.
0: Erra, bestia. Nahiago dut abestia hau pertsonalki, Santurtzitik Bilbora dioen beste kantu hori baino.
2: Nik ez.
3: Bestea da, como más...
0: Beste Santurtzia, bai.
2: Jorragoa.
0: Joder, komparatuko dut. Imanol, hemen.

0: Claro, orain konturatu naiz, hau ez dio kantatzen, kantatzen ari zaion persona.
1: Hau zein da pantoja,
0: de otro. Horregatik ari da sufriarazten.
2: Ah, esaten dio, ja, ja. Alegia, ez rollo, gubikote gara, barkatu, baina eske beste batekin enamoratu naiz. Ja.
0: Bueno, Isabel Pantoja. 2008ko irailaren 23an, Pantoja deslariak, 50. aniversario biraren barruan, kontzertu bat eman zuen Kartuxa estadioan.
2: Bai.
0: Kontzertua eman zuen, dirua eskuratu zuen, eta pagatu behar zuena, antolakuntzari pagatu behar ziona, 171.500 €. Uh-huh. Ez ditu horrein.
2: Ai, Beste ez horretan. Pasa egin zaio.
0: Ez tala guzta, el dinero en bolsas.
1: Neu da.
2: Sarreren dirua kobratzea hori ez zitzaio nazu, ez da?
1: Ez da pelotxi.
0: Oberen azer da, berak esaten duela, que eso no va con ella.
2: Pantoxa.
0: Que hori da, orduan zuen, el Toño Sánchez ez bera, eh? Ez Toño bera, baino el...
2: Ja, bai, bere, representante ordezkaria, bai, aleia.
0: Eta, pues nada, van a por ella. Orduan, bueno.
2: Normala,
1: ez da. Honek zorri izango ditu ja, batetik eta bestetik.
0: Zorretan blai, Pantoja. Pantoja, zorretan blai.
1: Bai.
0: Eta amaitzeko, bueno, beldurra ematen duen albiste bat, Piztia.
2: Joder, Piztia, ja. Ez que abesti hau ez da batere beldurgarria, da justu kontrakoa.
0: Bai, estatu batuetako herri batean gertatu da, bertako Gaizka Izagirre edo Bigfoot bat agertu ote denaren beldur eta...
2: Jeti azaldu da, bai, eh?
0: Bai,
1: a ber, zesan ez du?
0: Zer?
1: Ez da ulertzen Gaizka Izagirre Bigfoot, nik ulertzi zut, baina entzulek ez dute ulertzen.
0: Ez aklara.
1: Bueno, aklara duzuk.
0: A ber, Bigfoot.
1: Bai.
0: Jeti.
1: Euskeraz.
0: Euskal Herrian, Gaizka Izagirre. Ah, oñaos, que tiene un pindrel de 50 ahí.
1: ¿50 ahí?
2: Está aquí, está allá, Juan, está aquí.
0: Es todo pie.
1: A ver, ¿qué es que dice Greg? Antza, oña un día de auque.
0: Antza, no.
1: Antza, bueno, vai.
0: Oso jaquiña da mundo gustian, Gaizka Izagirre. Bat, que sabe de cine eta bestea, que tiene un pindrel y su barria.
1: Es que hola, esan da matau, beste zerbait dala.
2: Beste oñez ari gara, ene porofian,
0: eh? Oñez ari gara. Bigfoot. Bigfoot ez da Big Zimbel. A ver.
1: Eta
2: pindrel. Pindrel. Zimbel eta pindrel, eh?
1: Bueno, eta zein da albistea?
0: Albistea da, bueno, ba, herri batean jendea ja, utxidiola gauean ateratxeari, utxiziola, gauetan, Yeti bat, Bigfoot bat, agertzen zelako. Orduan, ze gertatu da? Bueno, pues azkenean argazki batzuk eta dena badaudela, eta azkenean polizia karrapatu dula. Y es sin más, gizon bat, que se vale. Le ha ocurrido comprar un traje de, no, de Yeti, de Chewaka.
1: Ah.
0: Eta ocurritu zaio gauetan ateratzea hori paseatzea.
2: Esta piztia bat.
0: Ba, sin más, piztiak entzuteko aitzaki paregabea.
2: Bikain ongi, piztiak eta bisitxin mandabidire!

0: Bueno, ba, oietxek, gainera kuan kiroletan irati Elizalde.
1: Ba, zestan aurkeztu da Jaiala Eligako lauko finala, irailaren 28an izango da, eta final erdiak berriz, irailaren 14an eta 21an jokatuko dira astelenez. Futbolean Athleticek Gorka Guruzetaren lesioaren berri eman du, lesio moderatua du eta ziurrenik, ba, ez da Eltxeren aurkako leian izango. Eta eskubaloian, bera-bera garaile izan da liga ko lehen derbian, 26-17 menderatuta beti onak taldea partidako lehen laurdenean, ba, Nafarrak nagusi izan baziren ere.
2: 9:16 hau etxeek izan dira entzun berri dituzunok eguneko albisterik nabarmenenak eta gogoratu ezazu inoiz bizitzi marabilire.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepideak ere marabili, batera eragozpenik ez alegiak idatzeko.
4: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Eta eguraldi ere, mundiala, Euskal Met jaion emun arriz egunon.
5: Kaixo egunon, goizteko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odei txukusiko dugu, erdi maiako odeiekin, eta goi odeiekin, bat ezere kantauri xuri aldean, baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerretik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitzu egongo da, bat ezere arratsaldean eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta arratsaldean haizea iparreki aldetik ibiliko da.
2: Oh, ze ondo. Gaur alegia, iraileko eguraldia zer bestela. Eta gaur, beti bestela, eta ohitura onak mantentzeko baitaude amarrak bitarte menzure irratian gaztean, tira, bale? Ya está, behar dugun guztia daukagu. Hala, Olivia Maion, manainit!

0: Oraintxe markatu berri dizkit Andrea Aramburuk gaur goizean bai ala bai jarri beharreko kantuak eta nik orain jarriko diziot Andreari
1: Iragarkia.
0: Ze ondo, Andre.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren amabien gabuiko amarretan ereaga ondartzako aparkalekuan. Zarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu kaldu.
0: Eta orain didan, Andrea Aramburu zuzenean. Ze, mango diogu bizkat binilo gintzari edo, Andriu?
7: Mesede, sartu lenda bizikoa. Goratzen zate, nola esan izuen aspaldi gurasoko paritxutako binilo zarren errepaso inbar nula aste, bai, ditxe da lehen da biziko edizioa. Gainez gaurko naukeratu dana, gaurko unez argitaratu zuten, duela goita ama bosturte, eta biniloi da, Dire Straits taldearen On Every Street.

0: ikusten Andrea, jabetu zara. Oraindik ere gaztetasunaren indarrarekin, baina ja helduaroak ere ematen dion esperientziarekin bat zeinen ondo. Zeinen ondo da, bueno, 35 urterekin, eh? Vinilo azari naiz, eh? Kanagarria.
1: Bai, esan nahi zuen esan. Nik hau etxen askotan, ala, askotan jartzen, eh? Lasaitzen daulako egia esan, baino esan barraukeu, Dire Straits taldearen diskoik albumik txarrena da. Ara, zelantzari gabe. Euren ibilbideko albumik txarrena da.
2: Ui, ba, justu jarri duzune, esan dut, ba, entxoko dut, bai.
1: Bai, a, nik atxegin jaundizen zuten dut etxen, bai. Osan, entzako oso oso atxegin ja. Eta nerbikotek identzatere ba, ezatik gan, ba, jartzezuta, bueno, jaramon asko ingabere hor dauketzu eta lasaitzen zehago, bueno, yeah. Netzako kompainio ez

0: Ba oso atsegina da baina.
1: Baina kontzeptu gisa diozu, benga zen, zongo dugu Dire Straits pixka bat, eta bale, ze disko jarriko dugu, jarri txarrena.
0: Bueno, nero gura soko paritxu zeaten txarrena.
1: Aia, jarri daukaguna.
0: Vale, daukaguna, vale, da. A ber, kontu da, hau iritsi baino lehen, taldea, mundu mailako taldeik arrakastatxuenetako bazala, Brothers in Arms izenekoarekin zeto zen, Money for Nothing eta abar, eta horrekin zerrenda guzti konkistatu zituzten.
2: Justu gehien konkistatu duenak, da, igual gutxien gustatzen
0: zen. Bai,
2: terminoma onda. Sarta.
0: Baina gero iritsi zen hau On Every Street izenekoa, On Every Street, eta ez zuten ezer lortu. Zorionez hori bai, ba, bandak bazuen inertzi bat aurreko albumetik, eta bueno, izen hona zuken, eta esan erabateko porrota izan, baina bueno, esan daiteke inorrezala gogoratzen diskonek. I can see what you're looking to find, it's my
2: home. En la tribute no te tocan esta.
0: Es ese.
1: Vale, eta orduan ere kuriositatea da. Zure gurasoek orduan zergatik erosi zuten vinilo hau, Andrea?
0: Ba, nik ezakit. Merke ongo zan, edo ikusiko zuten, ah, Dire Straitsek atera dozea bat, eta erosi, eta gero entzundakon esan.
1: Ja,
0: bueno, ba, ez da Money for Nothing, baina bueno. Euren, eske pentsa, da, seigarren diskoa eta azkena. Osea, pentsa ze txarra izan zan, zan zutela, bueno, honekin listo, ez guatzea jasotzea. Bai. Euren alde samarra dago aurreko diskoa izan zala rakastatxue, ba, milioiak irabazi zituztela eta mundu mailako bira arraldoi bat inzutela eta horregatik igual, horrek eragindako nekeagatik biraren gatik eta abar ez zuten izan, bat disko hon bat itxeko indarra, denbora, baliabidek.
1: Komposazazu disko guapo bat nekatuta, eskezin da.
0: Hau da, diskoaren, bueno, izan homonima dauken kantar.

0: instrumentala?
1: Bai, netzako oso saltxe gine da, oso benetan, pia relajatzeit diskonek, baina, bueno, honen ondoren talea desegin intzan, nahiz da sekula ez duten horren inguruko adierazpen ofizialekin. Gain ez paralelo, nahin bat kide beste talde batzuetan hasi ziren, Mark Knopfler beha zizan bere bakarkako bidekin, eta hain zuzen, beda, diskontatik kantan bat liberatzen alba da, bueno, bera protagonista den urrengo kanta, Colin Elvis izenekoa, bideo batez albuma saltzen duena, eta horrekin bukatuko dugu. Be, gitarra guapo dare, hemen egiesa.
2: Zagoa edaka.
0: Da igual gitarra jotzen munduan nortasun gehien daukan artista, edo artistetako bat behintzat, Knopfler, jauna. Colin Elvis. Tio, 6 minutako, abesti mardula,
1: Bueno, maztuko dugu, karanda.
0: Zegero bizkat Colin Ibarra ere egin behar dugu, eta
1: bai, bai.
0: Baina gozala egun, Andrea relajatzeko balio bali madut diskonek guan ere eragin ezala zerbait mesez.
1: Ez da gutxi,
0: Eskerrik asko, Andriu.
1: Ez da zer.

0: eta oba.
1: Ai, zer?
2: Ze, eh?
0: Kritika bat iritsi zaigu.
1: Kritika bat?
2: Bai. Ona edo txarra.
0: Iritsi zait. Diskoaren txarrena jartzen ari zarete.
3: Adios.
0: When it come to you edo batez ere Fade to Black asko zobeak dira komertzialenak baino.
3: Eure ustez?
0: Boixe.
3: Nik ez dintzun ez dakite, Andrea, baina... Defendatu bizkatu,
0: lea. Hanik jarrizkizuet, ba, entzunenak, petxatuz, ba, ba liberratzeien adiela, yeah. Baina oire ez, yeah. Bueno, ba.
3: Osa, entzule honek gomendatu dizkigu, ez? Hortazari
0: bai,
3: gara.
0: Bai, bai.
3: Dire Straitsen, disko txarrenean, gutxien entzundako abestiak, ez?
0: Oida.
3: Zote dira oiek eskaxenak izan, ez dakit, ez dago jakitirik, ze?
2: Ez dago.
3: Oh, hau bai.
2: Oh.
3: Hemendik aurrera, gure iruditeriaren parte izatera pasaden abestia.
2: Alain.
3: Alain Ibarra, eguno.
4: Eguno.
3: Baita, Asturiara, eguno, kuadrilla.
4: Sirene. Soli sombra bat eskatzeko gogoa ematen dit katarrekin, eh? Ez dakit, apurra tola, esan genuen lehenko gunean, eh? El bentorron sartzen ebiko bagina bezala.
3: Zerto, bai?
4: Ate bat zabaldu, koekako,
3: la
4: solitegi baten parean dagoen, taberna batean.
3: Bai, ez dut izena baina berriz hori dago
4: behar. Bai, hori.
2: Joder, txokin estiloan.
4: Bai, estilo hori dauka bai. Apur bat horregatik dira, apur bat trasnotxe giroan edo ezkaren ez hartuko egunero.
2: Bueno, tu tampoko eres nueva, ya, Bai.
4: Ena, izena ez, eta gure gaiak beti dira, freskoak beti dira, berriak eta beti dira, apur bat, liskarren artean dabiltza.
3: Lenguan jongi, hori enizun esan baina, alainekin egon nintzen hori komentatu enizuen ez da.
4: Bai.
3: Gazte izen hor sarau batean.
4: Bai.
3: Eta, ka, alainek bedeitu ja urte batzuk, baina esan nion, aipatu nion, joe, Alain. Arteira begiratu eta badirudi orenik ere batxilergoa egiten ari zarela. Ta, gure ondotik orduan txe pasatzen Euskal Herriko fanaturik famatuenetako bat.
4: Bai.
3: Eta esan nion, Alain, begira, hau zure adinekoa da.
2: Eta esan zidan.
3: Benetan!
2: Zamoi tirotea.
3: Nik botako nizkion beste amar urte gehiago gutxien.
4: Amar igual ez bai.
3: Eta esan, Alain zure kintoa da, tio.
0: Inizialak.
4: Ez ezin da esan, baina esan, nik uste dut gero, mikrofonak itxita izena ematen badizu,
0: Guai jakina ez.
4: Nik uste dut pentsatuko duzela nagusia badela.
0: Iso, Bale, jazta.
2: Bale, jazta, bai. Alain,
4: bai.
2: Ala ere bueno, queda feo zuk esatea.
3: Zuen iritzia nahi du orain, Alain.
4: Zuen iritzia izena eman gabe.
2: Queda feo zuk esatea.
4: Eba, nire burua zari nintzen.
0: Oh, que gainea bea ikututa da, oza, beste pertsona honek, bueno, hainbat aldaketa inditxu...
4: Ah, bai, egin ditu egia da.
0: Aldaketa estetiko nik dakia.
3: Bat bakarrik, bat
4: bakarrik, bai. Bat bakarrik, bai.
0: Tunin dauke.
4: Igual dago apurua targal, eta segun eta zeda daukazu,
2: jargaltasun horrek ere estu.
0: Kamiseta IP zaitxutin ez ikusi, Alain.
3: Alain?
4: Ah, bueno. Eta kit, kamiseta IP.
3: Zer dago horrazpian, Alain?
4: Igual hobeto dago bera, ni baino, baina.
0: Igual bai, hori bai. Ez dakit,
4: Bai. Bueno, a ver, liskarren mundutik atera gabe biliko gara gaur ere bai. Astelenean demoraldia abiatu genuen iparraldeko animalistak eta zirko bateko jabeak, bai, ostiaka eta hiletatik tiraka ibili ziren. Aste artean altxasuko gaiteroen liskarra kontatu genuen eta gaur Gasteizen jarri behar dugu fokoa eta taxi gidariak dira gure protagonista. Ez dakit enteratuko
0: zineten,
4: kriston saltxa dago taxi gidariekin Gasteizen eta duela hilabete batzuetatik ona datorren liskarra da.
0: Bueno, baina konpondu da orain, ez?
4: Bueno, konpondu edo, segunetan norentzat, konpondu eginda bai. Alde batetik daude taxi gidariak, bestetik Gasteizko udala eta epaitegia bera ere bai, epaiak sartu dira bertan. Kontua da duela hilabete batzuk ja... Protestak hasi zirela Gasteizko taxi gidariak alde batetik guardiak egitera derrigortu nahi zituelako udalak eta guardiak dio denan da taxi zerbitzua 24 orduz eskaintzera. Eurek esaten zuten alde batetik asteburuetan larumatetan zutela inbesterako eskaria edo ikusten jendeak ez zuela inbeste taxi hartzen larumate gabetan adibidez eta gero hartzen zituzten guztiak edo asko eta asko joaten zirela erdi mozkor eta euren taxiak usten zituztela, ba, era bate desastre, liskarrak zituztela, eta gainera...
2: Konbinientos rojos.
4: Bai, eta gainera...
3: Beti agertzen dira.
4: Euren,
3: berdin du noiz jandituzun azkena.
4: Euren atxedenerako eskubide bideari eragiten ziola guardiak egiteko mobil horrek
2: guardias, bai.
4: Diruar ez dela asko irabazten.
2: Es lo que tiene.
4: Bai.
0: Jo ni gozoa jarriko da albiste honekin.
4: 75 taxilarik guardien dekretuaren aurka egin zuten, udala kontra, total, epaitegietan bukatu dela honek guztiak, eta epaileak Gasteizko udalari eman dio arrazo.

0: Ja, kesa jarrita eta beste batzuk agian, ba, ez zitzaien tokatzen olo kesea, ba, taxi gidari gutxi jo, maintzegoen Gasteizen, lagun bat eta ostirale gabetan. Adierazi dudala, alde batetik, epailearen erabaki honekin pozik dagoela, eta gainera, taxi lizentzia gehiago jarri barituztela, beste hogei eman barituztela, zerbitzua guztia bermatze aldera. Gero, claro, hemen gertatzen da, ba, toki guztietan, bezala, Bilbon adibidez, imaginatzen dut, taxi gehiago dagoela, taxi gidari gehiago dagoela ere bai, baina taxi bane duzunean oso zai izaten da taxia lortzea, batez ere gabeko ordu txikitan. Gasteizen ez dakit honek guztiak hau dena konponduko duen edo oraindik eta zu gehiago piztuko den kontuenekin, behintzat parrandan atea nahi dutenek momentuz edo ala dio paper gainean honek
1: izango
0: guztiak
1: dute.
0: Izango dutela zerbitzu vale. Gehiago,
1: baina gehiago hartzeko aukera
0: bizkarrago. Por cierto, Julen, lego una nizu, ez dakit kontatu nizun, ze aventura saro batera jonginela esan dugu elkarri ikusi genuela ber tan
2: espalea,
0: Bertara hori da, bertara iristeko
1: azulaketa izan zen,
0: bai, lankide batekin ateratzen Bilbotik, eta bora joko bate planteatu nahi dizue, ja taxiekin ari garela, zartu ginen Arrigorriagako gasolindegian, ze autoak adierazten zigun, zulaketa genuela gurpiletako batean, taxi bat hartu behar izan nuen, arrapalada bizian, Arrigorriagako gasolindegitik, Gasteizko Europa jauregiraino, ez ez jakin, zenbat ordaindu duen taxiagatik, kero
1: pasak rendu garri guzti.
0: Autopistas, peajeak,
3: berreunda,
1: motel.
0: Ez, gozeko amaika, gozeko amarte erdiak ziren.
3: Zenbat pagatu genuen zuketani,
1: baina
3: ordu txikitan ere bai. Baina ordu
0: txikitan.
3: Anto nos metieron. Etxale.
1: Berreunda hogeita mar.
0: Ordu txikitan ere bai.
1: Beketik tolosara nio.
0: Bueno, hori ere, badagor, ditua.
1: Badagor, Eta ordu txikitan, gau ez ordu txikitan.
2: Uzineten lanea eta gastuz.
1: Pello, reparaz, egin bizum.
2: Egin bizum,
3: Pello. Salio bonito el trabajo.
2: Ya, batzitako baino gehiago.
1: Zurea zemat izan zen, alain zurea.
0: Kasuan, eite bekordain du behar dit, ez dakite, noiz jasako dudan gastu hori, baina eunda amar eta laro gita bost, sentimo, arri horreako gasolin degitik, Europa jauregira ino, goizeko amartzer dietan. Zane dut, badago hemen dirua ere bai, Gasteizko taxilariek diote, ba, ez diela merezi gabeze aritzeak, baina
3: horregatik, porque igual zuk goizez pagatzen badiezu hori, ez dut pa que la noche, si ya bolso abeteta dago,
0: bai. Horrein egin badute gabez lan, eta gainera apur bat umore txarragoarekin agian, bai, ez daude gustora taxigidariak, hemendik asko eta asko gongo dira dida entzuten agian, ze autoetan eta asko entzuten da dida, eta hemendik bezarka handi bat ere bai eburintzat.
1: Alain, jendea hua txapeza postuak eta egiten norrote da euskal famatu hori Alainen kintoa eta Alain bezain ondo mantentzen ez dena batek proposatu du. Anei Gartiburu?
0: Anek bai ditu agian nik baino amar gehiago,
3: Por cierto, que lo ha puesto a parir esta...
4: bai, Alba Carrillo.
3: Alba Carrillo. Calabaza Carrillo. Parlante.
4: Un gusto parlante de modé.
1: Baina nork esan du nori buruz?
3: Alba Carrillo, Ane Igartiburu
1: buruz.
3: Bai. Baina zerbait badago, arrazoiren bat badago, ez?
4: Ematen duenez Alba Carrilloren hasi da lanean la séptima edo nola da beste katere berri hau. Eta ematen duenez badago jendea zorion du ez duena kargu berri honengatik eta tartean Ane Igartiburu dago. Eta, bueno, hori esan du Ane Igartibururen inguruan.
1: Gutidearen demoraldi berriarekin hasi garenean Ane Igartiburu kezkaitu zorion du, baina ez daude bere zai ere ez diot.
4: Baina bai lankideak izan zian, bere momentuan.
3: Ete bendago, rompe calabazas o alguna de estos.
0: Baia par saioa egiten.
1: Baia par de calabazas.
0: Eta, por cierto, otxaian bete barritu 58 urte, Ane Igartiburu.
1: Alain baino gehiago dauzka.
4: Bai,
0: zazorditxuzu. Nik egin dituen, berak 58 egin barritu otxaian, nik bete berri ditut 44.
1: Hau dau.
4: Lau.
1: Ematen du 16 dauzkala.
3: Hostias no estás,
1: Ez moten?
4: A ver, Rialdu, kamiseta IP argazkin bat.
1: Baina guri bakarrik,
0: Bai, jarri guifiaz, iritzik ezakizu zazpi.
1: Bihar gehiago alain Ibarra, eskerrik asko. Ondo pasa.

0: sacaba encima.
1: Zer, abestia?
0: Oh.
1: Jongi, mesedez.
2: Polita da, no?
1: Beira, hemen zerrenda honetan, abesti zerrenda honetan dauzkan kantu guztietatik, Andreak zein azpimarratu didean esan dit, call me maybe, hori jarri julen. Hortxe joan zaizu. Carly Rae Jepsen.
3: Beira, beira.
1: Zer?
3: Ez itzein arazi.
1: Zeba.
3: Zatekan bestela.
1: Zeba.
3: Ez geha ondo gaitxuko.
1: Baina, itzein zertaz? Ez dut ulertu, ezer?
3: Ez txintxatzeko.
0: Nik ere ez. Ez dut ulertu.
2: Beste meloi bazabalduko dulako
1: ez. Zirikatu egin zaitu edo? Ez, Andreak eskatu dit jarri hori, mese ez. Zaino ongiri ez dut usatu.
3: Pentsa beste kantar nolako.
1: Bale, bale. Horain begira, horrengo abestia zuek aukeratuko duzue. Bueno, ez aukeratu guk egingo dugu, baina proposatu zuek. Bidali denok oraintxe zuzenean right now, audio bidez WhatsAppera kantu proposamen bat. Eta, hau estrenaldi mundial bada,
4: Bai, bai. Bai.
1: Zortzigarrena, ez iristen zaigun, baizik eta entzungo dugun zortzigarren proposamena, hori jarri egingo dugu,
4: kaera,
1: bai edo bai, gustatu edo, bai. Edo ez. Honek izena du, zortzikos, alpasar! Volver a cantar zortzikos al pasar, zortzigarren kantua. Ez justu iritsitako ordena berberean, auskalo, baina bai entzungo dugun zortzigarren kantua, kantu proposamen hori zein ote da? Auskalo, hori da jarri beharko duguna. Vale, venga, va, bakoitzak bat
3: idali. Audio bidez, mesedez,
2: audio
0: bidez. Audio bidez,
1: audio bidez. Jongi, relajaz ez daukaz du apuntatu herrik ezer?
0: Ez, baina zenbat bota dituzten.
1: Ah, vale, venga, zemakiak. Ba, lehen dut.
5: Egunon, Zarama taldearen kostako bidea bestia, mesedez.
1: Hori ez du jarriko, bat.
0: Bigarrena.
6: Mese, la chica del batzoki.
1: Mi amor.
0: Ido barrena.
7: Egunon, cuadrilla. A ver, udarako abestie. Galdu gaitezen. Abisolano, bengo, etabar.
0: Venga.
1: Lastimado.
8: Bienvenidos a Devuelto, coma.
9: Bienvenidos a Devuelto.
10: Zartako kataldearen buruzoia.
0: Buruzoia.
3: Zartako ka... Zemagoa, eh?
0: Zeigarrena, orai.
1: Hau, zei?
0: Es aubos garren hacen.
8: Egunon, beberen abesti bat, yo que sé, como los olivos o...
0: Siete, cigarna comido,
1: zazpi garrena. Zazpi, ahí va,
11: Egunon, cuadrilla.
12: Egunon, kanjoldas, maklemorrena.
1: Kanjoldas, maklemor.
0: Ah, mira.
1: Vale.
3: Eta hau da,
2: orain dator.
1: Hau da jarri beharko duguna.
0: Zortzikoa.
1: Hau jarri egin behar da.
8: Metrikaren el taser de la mama.
3: Wow, metrika. Akordauko gea metrika jartzen
0: da. Taser de la mama, esan du.
3: Bai, bide batez metrika ke mundu bira iragarri do.
1: El taser de la mama.
3: Eta, bueno, bakizu ez estilotako artista.
1: Ai, metrikaren estilotoa.
0: Ez dauka torrela.
1: Referentziari.
3: Bueno, entzun gustatuko zaizu.
0: A ver.
3: Edo ez? Baino
1: mundu lanetan ari gara,
3: Bai, mundu bira iragarri dola eta, bueno, aterako dala kanpora. Hau xe da.
13: Toko zuela, bera alta modelo, pelo largo y en cuero, chupalo deo.
0: Bueno, ba, zortzikoa delako, irabazi du hemen egoteko privilegia.
1: Hemen zortzikoak dauzka arrisku batzuk, eta arrisku horiek hartu egingo ditugu, hartu egin barri dugu.
0: Dale, metrika.
1: Privilegia, gaur, metrikaren zat. Taser de la mama.

0: Vale, bada ezpada, oraintxe ikusi dio tildea, ez da el taser de la mama, da el taser de mama.
1: Ah,
0: vale?
1: Mama, vale.
0: Ba ez zara, besterik gaiak klaratzeko. Orain mamaren iragarkiak.
2: Bat biderbi?
1: Amaika.
2: Bi biderbi?
1: Amaika.
2: Iru biderbi?
1: Amaika.
3: Ika euskaltegietan Amaika tresna euskaraz ikasteko. Ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
0: Opa Sisili!
6: Gora Sisili! Buah, zen mitiko hau, eh?
0: Zarauztar mitiko batzuen musika, eh? Aspaldiko partez. Beste zarauztar haundi bat agurtzeko. Didan, gaurko tidaren azken txampan. Gauztatxoak baitauzka, erakusteko, esateko. Gurekin da, Aritz Aramburu, egunon, Aritz!
7: Kaixo, egunon!
8: Hola, Aritz!
0: Zer moduz ondo, Aritz?
7: Ondo, ondo. Euskal jaia deo pizkat okerka gaur, baino.
0: Ja, eske, hori galetu behar nintzun, lehen da bizik gauza importantetara etorriz. Zer mauzatzoko euskal jaiak, Aritz?
7: Oso ondo, oso ondo pasa genuen. Baina, egual ditxarra espero zan nazkinan hona nintzun, así que, así que, espektatiba baino, ya.
0: Hori orokorrean zarauztarrok nola kudeatzen duzu ez, eka, ja, iraia asida, bakoitza ja bere lanetara, bere, ez, ikasturte asiera, klasera, mundu guztia, eta apatean, atzo, aste azken batez, ala, gaur euskal jaiak, egunez, eta batzuentzat pixkat gau ez ere, gau, hor jai egunak, eta zuk nola egiten duzu, Aritz?
7: Bai, egitazko lana gaurtik aurrea, astea, baina artekoa pixkat, esan da hor, dekorazion, baina baina arte bait, lana, mendikar horrea lana aldapagora jarriko zaigo, baina, bueno, ogokin.
0: Mm-hmm. Irati gaixo hemen parean daukaz zara uzarra
1: bera. Baina gaurten ez detoz ondo kudeatu ez, ez det jai hartu, ez atzu ez gaur, eta, bueno...
0: Bueno, atzo adibidez, libra, o sea, ben ja lanetik atera eta gero esan zen ezakien, bai, hasta, bazkaltzera no, eta gero ia, baina kau, gaur ereko iziango ez zitorri behar.
1: Claro, bai, gargarakin beharrik ez, Aritz, ezuk entzun degunez, bai, ez da imerri zen dituzu.
7: Bai, hau eta pixkatu betzeko goizian entzun nahi zene burua, esan dut, uff, enau elkarrezketo antako, baina bai.
0: Ingo dugu,
7: pixkanaka.
0: Zekaiak merezitu, datorren aste buru honetan bertan, irailaren 11. Alegia bihar ostirala eta larun batean eta igandean hasiko baita, edo itzuliko baita, Shelter for Teens by Aritz Zaramburu. Eta for teens hori irakurrita, Aritz, imagina dezakegu ez dela berez guretzako mobide bat gaztetxoei bideratutako surf txapelketa eta oroar jaialdi bat izango dela, ez?
7: Bai, hori da, aurtik gainan 10. urte horrena dakau, 10. aldiz, antolatuko dugun txapelketa bada. Da bai, gure helburua txikien artean, ba hori, ba itxasoekiko, ba hori, Arrelazio bat eukitzea, da taldetasuna ere bai, txapelketa bidez, bueno, gero hori txapelketako grein horrei hasiera emateko ez da. Mm. Eta bai, 10. urtegoaz, gogondikin, aurten bere zikire bai, helduak parte hartuko dute, aurreko behatzi urtetan finalistak esanean heldu batzu gurekin izango ditu gure bai. Eta bai, nivel handia ongoa, eta asteburu hauetan, bai, ondo pasatzeu, surfa ospatzeu azkenean da hori gustatzeu.
9: Ja, yeah, Aritz, la surflari, surflaria, persona, da persona bat, adinarekin aurrera joan ala, nunca mejor dicho, ni con agua caliente la sacáis de las olas, oh. Zasan nahi dut ikusten da jende, oso heldua surfa egiten. Ez duzu beldurra aurrak trebatzea eta olatuentan lekurik ez geratzea?
7: Bueno, azkenian egunetik egune egia, kirol badala asko, jende asko gustatu zaiola, baina, bueno, guazi ginen bezala, bain beste datu kasteia, eta datoki egin berez, eta.
9: Ja.
7: Baina, bai, hoen dikan olatu asko da asko, da, zaiatu bera, horreta beri hartzen.
1: Aritz, nahi adibidez surfa ze gustatzen, baina, azte burontarako prestatu zuen plana, bai, kontzertu, parrilla da, musika egun osoan, bueno, konta eguzu pixkat, ze izango da zer hau tzen.
7: Bai, orokorrian, elgura txikian, lehiak eta bat ezatea, baina gero arratsalde gau partea kontzertuz baina jokititugu, ostiralen Maria Zurzadi aukiko deu, gero lanun baten ere bark taldiare bai, orduan, bai. Bai, azkenian, hori, adin guztitako dana bada egon bidauta, gaztetxoak surfeatzeko, baina gero helduak gai ondo pasatzeko gurekin, barbakoa pixkat, da bai, oso, dana oso lasai, oso surfero, eta gogokin gazte gukara horra botatzeko ja.
3: Aritz, badakigu, aurreko edizioren bat edo beste atzeratu edo behar izan dela, ba, itxasoren egoera egokia etzalako, ze aurre ikuspen daude, azte buru honetarako?
7: Ba, olatu txoke goitugu. Nik uste lehenengo pare bat egunetan olatu txikitsuak, azte txonetako zondo. Eta gero igandean sortez olatu ona, toz. Asi, bukaera poli bat, eukiko dugu. Hori, mate hori ez du lehen gorez, asi, kedano kontentu.
0: Venga, jazta. Aize guztiak aldeko. Aipatu bezala bihar, etzi eta etzi deamu, azte buru osoan zehar. Zarautzen, ez zehazki, badauka kokaleku bat edo oro garda zarautz guztian, aritz?
7: Hain justu en Arginan oparen, vale. Eskeiteko rampa da ontokin, hor bertan gaude.
0: Hor inguruan.
7: Bai.
0: Amargarren edizioarekin, ja, Shelter 14. Eta, ja bukatzeko, nik ere, pixkat jakimin edo kuriositate hori badauka dalako, atzo pentsatu nuen. Aritzara muru gainerakoan zertan aniko da? Zuzegiren duzu bestela, Arit.
7: Bueno, horrekorren jarraitzetan surfeatzen, txapdeketak eta ja zirkuituak eta pizkatalde bate hau tinitun, baina hain jarraitze dugu bidaiatzen, da dokumentales bereinak iten, vale. Da surfakin oso oso lotuta, eta gero, bauri, xelterrekin dala gure surfeko zentrua, bazkinean surfaikar banatzea gustatzen zaigu, da horrekin gaude, atope.
1: Galderatxo bat, hola, kuriositatez, Aitana urten gogudan pasada babertatik?
7: Esta pasa.
1: Oso lanpetuta da, o igual.
3: Gira
1: maitzen donen, ba, erlaxatzeko.
0: Baina zergatik pasa behartu maitanak, Andrea Barkatu galdu egin naiz.
1: Lagun edielako.
3: Ah. Asko gustatzen zaio.
7: Surfa gustatzen zaio lako. Horretia.
0: Baina urten agendak ez diutzi zarautza etortzen.
1: Vale.
0: Gainerako nez, ari nintzen pentsatzen, ostia. Aritz, zu gauza hundiak egin dituzulako surfaren mundua, baina gaur egun orainik ere euskal surfa mundu mailan letra larriz daukagu idatzita.
7: Bai, guztiz, surflari bikaina azkau, bai dakau antxel lehenengo maian en Nadia Erostarbe, Kalifornian hasiko ala, pare bat egunetan ebai, da urten urte oso polita ideiten, da asko ega gozatzen bai ikusten, eta gero, bai, pila da azkau, bai bizkaian gipuzkoan, surflari oso zonak, iparralden ebai, eta da bai, azkenean placer bada, jarraitze ikuste azkenean horrek engantzatzi gu, eta surflari hona dagoenean, bat txapeketetan da beti dakau, eskusan bat txapeketa ba hori, jarraitzeko, eta da bai, oantxe momentu honian dago.
0: Venga, pozen gara eta segi dezagula horrela beste urte mordo batez. Zazte buruan gogoratu, amargarren Shelter 14 zaritz Aramur eta kuadrilaren eskutik. Aritz, besarkade bat eta eskerrik asko, tio.
1: Ai, txutxutxu, nari.
7: Mi azker, ekipo.
1: Bukatu baino lehen, txibatu digute pinganillotik eta torren asten Aitana Bilbon izango dela, orduan igual, balitekela aprobetsatzea ja bidaia eta zerauztik pasatzea.
7: Ondo, ni baino goiak izu, bere agenda.
1: Bueno, iritsuko zaizu.
7: Deite bai egu jungo bea.
0: Aitana, deitu aritzi. Beste zalauzar bazo bukatzeko. Aritz, besarka dator, aimai, aio.
7: Aio.
0: Ostia, da, batean bai buruan Ibon. Zarautzi, ratzia, ongi etorri denoi. Zezate zue, ondo zehazte, oze.
2: Bentsi, euskal jetan atea gabe. Eta aje pixkatekin.
0: Ai, zui bilizara pixkat, Ibon.
3: Bai,
2: Zero, ez errez.
0: Zero?
2: Ikuture ez, ez zer.
0: Aze, saindure.
2: Zarautza remeni.
3: Baga, bi, Ibon.
2: Ja, desastre. Aitana zarautza, ro.
0: Esan dut, hauek ere zarautzarak dira, bai, ez da tiktara?
2: Zarauzta,
0: bai, ustia, batean sustoa. Oso bolita, baiet. Jongi, erabaki dugu bihar reingo dugula azkenean didako amaierako kantuaren movida, bale? Bakoitzak proposamen bat, ez daztu, ez? Honekin txalo beroan mesez, jende honi, hause izan baita, jaun Andreok entzule maite eta estimatuoko gaurko dida. Bai, Andrea Aramburu.
1: Aio.
0: Bai, Jongo Zonalda Barena.
8: Bihar arte nebizitzak.
0: Eta olso baita iratien izan.
3: Aio, bihar arte.
0: Bihar zazbira berriz dira, bale? Orain panorama, Ibon Fernandez, beste zarauzar ilustre batekin. Ostegunon, eskuminak, bibo moreon, aio.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon, zer moduz, goizeko 10ak heldu dira, didako lagunak ja atera dira estudiotik, eta hemen txekaratzen ez nio bakarrik, bueno, bakarrik, kakotxartean bakarrik, zeba hemen txenago mandoetan ni, mikrofono aparean dudala, baina bakit bakarrik enagoela, zokortza betelako, irratiaz bestalde panorama saio hau entzuteko, egunon, orain hasi, eta eguerdira arte bi orduko saio egiten ibiliko garelako, eta alaxe arituko gara kurso osoan zehar. Musika saioa da hau, musika aldizkari bat zabaltzea bezalako xea da, eta hemen edozer gertariteke. Batez ere, musika eta irudia bizutabe hoietan mugitzen da gure saio hau panorama saio berria. Eta bai, zuekortza bete irretez bestalde, baina estudioan bertan ere jende izango dugu bisitan. Gaur ere, kolaboratzaileak eta gonbidatuak izango ditugu lako, eta hauek oso ezagunak zaizkizue. Eta augustiak utzi balitz, musikaz gain irudia ere jorratzen dugunez, gaurko edizio honetan, ostegun bete-betean, dokumental batera begirere jarriko gara. Bihar, irailaren 11 da, eta atentatu ezagun haien 25. urteurren ospatuko da. Ba, horrekin lotuta, filminen bihartik aurrera dokumental bat izango duzu ikusgai. Tania Head izeneko pertsona baten istorioa kontatzen duen dokumentala. Tania Head asmatutako izen bat da. Eta hau Kataluniako Alicia Esteberen historioa da. Alicia Estebek bere izena Tania Head bezala aurkeztu zuen, izen faltsua esan bezala, eta bere burua irailaren 11 atentatuetako biktima bezala aurkeztu zuen, bera alakorik izan gabe. Hori kontatzen duen dokumentala plazaratu da dagoeneko eta bihartik aurrera filmean izango dugu, eta jakizuela dokumental honetako gidoilaria Iruñekoa dela eta Marcos Goikoelea gidoilaria gaur, hemen izango dugu gurekin Joseba Sakristanen eskutik. Hori guztia eta beste hainbat kontu, eguerdir arte panorama saio honetan. Egunon,
0: panorama.
1: Gaurkoa zabaltzeko, esperantzak piztu dituen artista pop bizarra eta azten doana gainera. Somber, hemen txe panoraman, egunon.

0: My body isn't ready, nire gorputza ez dago prest, hori da kanta honetan Sonberrek behin da berriz errepikatzen duena, oso mezu gordina, berak, bere inseguritateak eta bere autoestima falta hori erakusten duelako kanta honen bidez. Eta augustia bere 21 urte hoiekin, amala urterekin hasi zen musika egiten, gaur egun 21 ditu, New Yorkeko soinu hori oso modu errazean ari da zabaltzen munduan barrena. Eta gainera nola zabalduta, ze bere mundu bira berri iragarri du, eta bere mundu bira horrekin adibidez Londresen O2 edo O2 arena ezaguna, adi? Bost aldiz betetzekoa da, bost data iragarri ditu Londresen, eta bakarlari modura hasi berritan bost aldiz beteko duela dirudi. Eta mundu mailan ere beste hainbat txokotan izango dugu, Australian, Zelanda Berrian, eta gauza kondo bidean hemendik gertu ere harrapatuko gaitu Sonberren birak, kontatzen dutenagatik uztail partean edo ekain bukaera partean hemen inguruko musika festivalen batean ere izango dugu artista gaztea. Kanta honekin ezagutu genuen, Back to Friends izeneko honekin. Eta zuentzat galdera daukat, uda amaitzen ari den honetan, zein da zuen ustez aurtengo udako kanta? Panik hementxe zifra batzu dauzkat, datu batzu dauzkat, eta aurtengo udako kanta datu hauen arabera, kanta triste xamarra da. Normalen udako kanta, ba, melodia koloretsuekin lotzen da, animatuekin, bisiekin, eta zuetako bati baino gehiagori kebe dotoreko zei ongo gora. Ba, jakizuela, nazioarte mailan, badela beste kanta bat gaiendu dena, eta zifra hauen arabera horixe da udako kanta. Segituan datu gehiago.
1: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
0: Eta hauek ere oso uda mugitua izan dute kontzertuak eskaintzen. 24/7 ibili dira, han eta hemen, Maskak taldeko lagunak, oso fan gara Panoraman. 24/7 kanta zuentzat.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.
1: One more day.
2: Yalla, yalla, Ramala. Hare.
3: Baizue, egin dezagun gure estenaren errepasoa, gaurko protagonista nagusien artean Panorama honetan, gure paisaia horretan, bera ere bat dugulako FM edo Fermin Muguruza. Donostiako zinemaldia dagoeneko atejoka aukagu eta bera ere horren parte izango da bere dokumentala ikuseko dugulako urrengo egun hauetan zinemaldian estreinu modura Donostiako Anoetako Belodromo ezagunea. Apuntatu data, aipatzen gabiltza, Panorama hasi dugunetik, irailaren 24an da estreinua, Belodromoan, arratsaldeko 7etan, sarrerak salgai, eta gaur jaso dugu datua, azken sarrerak geratzen direla, Muguruza FM 40 tour dokumentalaren estreinu horretara joateko, bere 40 urteko ibilbidearen errepaso egingo duen dokumentala da hau, eta ba bere aro guztiak ezagutuko ditugu, bere eras tour propio egingo du, baina dokumental horren barruan, kortatu, negu gorriak, bakarkako bidea dena ondo bilduta, dokumentu super berezi batean. Esandako estreinua irailaren 24an Belodromoan, Donostian, 7etan, eta azken sarrerak baino ez dira geratzen. Eta hau gutxi baliz gaur jakin dugu, egun horretan bertan, estreinu aurretik, arratsaldeko 5erdietan hasita, Donostiako Xanti Tabernatik abiatuta kalejira bat egingo dutela, New Orleanseko ohiko Second Line-etan inspiratutako musika martxa bat egingo da, eta Iruñeko Broken Brothers Brass Band taldearekin batera, Xanti Tabernatik Belodromo morako bidea egingo dute, ospakizun handi bat eginez, estreinu horren aurretik. Beraz, plan aparta, egun horretarako Donostiako zinemaldi horrekin lotuta.
0: Hau da Gazteako goizetako Panorama.
3: Eta izen handiekin jarraituz, Fermin Muguruza atzen utzita Gorka Urbizuren ahotsa dugu entzun gai Katamalo proiektu mitiko honen barruan. Eta kanta hau nork ez dozagutzen ez da betazalak erauztean. Ba, kantonen bertsio berria jaso dugu gaur. Eta bertsio hau Donostiako banda batek sortu du. Eren egun izeneko talde zari gara. Eta gogan izango duzu, aurreko urteko irailean Eren egun bandak atzera begira izeneko hirugarren diskoa plazaratu zuela. Ba, adize orain, kanta berria aurkeztu dute eta atzeko emaitza honen bertsio eraberritua da.

jakin dakizue, eta ez dakizue esango dizue, Terenigun taldeak aizen sekzioa duela, eta imaginatu, betazalak eraustean kanta honi hori guztia gehitzen badiogu. Kanta goxoa da, Herenegunek musika bizia egiten du, ba hor erdibideko puntu batean bat egin dute, eta... Hau se duzue, maitza, gaur jaso dugun kanta, Herenegun Donostiarrak, eta Katamaloren betazalak eraustianen bertsioa. Osteguna martxan da lagunok, Panorama.

0: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
1: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
0: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
1: Ara?
0: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero, gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21a baino lehen. Bask Traitan Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocinego Chigoa.

Gainera, Carlos Ares da, A Coruñatik, Galiziatik, ahots oso bereizgarria dauka, oso ahots ederra dauka. Dogan dut, Janus Lesterrek bere garaian, gomendio eman zigula Carlos Ares entzuteko, eta ulertzen dutek. Oso Janusi, Jokini, ikaragarri guztia zaizkio ahotsak. Eta Carlos Aresena ere alakosea da. Kanta berria plazaratu du, eta ez dator bakarrik kanta horreta. Barri berekin batera egindulako kolaborazio hau post data izeneko doinua Carlos Ares Galiziarrak. Elkarrekin, ba, bi izen, bi modako izen, kanta berean. Gainera, ausartu dira, gruntxera ere gerturatzen, rock alternatibo eta gruntxa jorratzen dutelako beiraien emaitza berrian, gaurko saioan zer gruntxa zeritze ingo dugu. Morrengo minuta hauetan Nirvana taldeare izango dugu lako protagonisten artean, baina momentuz post data kanta jarri dizuegu, kanta barri berria, Carlos Ares eta Barri Beren eskutik. Adize Carlos Ares Biranda, eta bi kontzertu eskainiko ditu Galiziarrak azaroan. Azaroaren 26an eta 27an biak Bilbon, Santana 27aretoan. Bigarrengorako dagoeneko sarrerak agortuta, baina aukera duzue 26erako, azarako 26 izango dituenean, Carlos Ares ikustera joateko, non eta Bilbon, Santana 27aretoan. Lehen galdera egin dizuet, aurtengo udako kanta horren inguruan, zinote da udako kanta, ja udazken atejoka dugunean, bat datu batzuen arabera, aurtengo udako kantak, begira, udazkeneko kutsua du. Ariana Granderi buruz ez egin barran gaude, bere disko berriko petal diskoko lehenengo singela maiatzean plazaratu zuen Ariana Grandek, eta maiatzaz geroztik, kanta hori behin da berriz entzuten gabiltza. Hate That I Made You Love Me kantazari gara, eta Spotify plataformaren esanetan hau da aurtengo udako kanta. Kanta oso malenko neatxua, nahiko goibela, tonua ere alakosea dauka. Baina datuak alaxe diote, eh? 22 egunez egonda uda osoan zehar lehenengo postuan Spotifyn, eta abestiak, abesti honi esker, Ariana Grande hileko 100 milioi entzuleko langa hori gainditzera heldu da. Jara guztia, jakinda baita mundu bira batean ibili dela, Eternal Sunshine bira hori egin duela aurten Ariana Grandek, horrek ere lagundu dio, eta Europar kontinentean Londresen izan dugu, O2 aretoan 10 kontzertu eskainiz. Bira hori amaitu da, eta jakin badakizue, atxeden hartu duela Ariana Grandek, tartean ba, bere egoera emozionala, etzelako, ba, espero zen edo, berak espero zuena. Bere itxura fizikoa ere eztabaidan jarri da urtengo udan, eta horri guztiari aurre egiten nekeza denez, ba, ondo atorkio, eta ondo tortzen dalakoetan, atxeden hartzea, gelditzea, eta hori da uneotan egiten ari dena. Baina kuriosoa da, kanta hause izatea urtengo udako kanta, datu hauen arabera, eta Spotify esandako horren arabera, eh? Hate That I Made You Love Me, eta Ariana Grande. Ariana Grande.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegionek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizetako.

0: Bera Olatz Salvador da, Olatzen presentzia hemen ere. Gaurko goiz honetan, amarterdiak pasa ditugunean, amarak eta goita amaika minutu. Basan entzun dugu, artista donostiarronen ba, niretzat kantarik borobilena, eta entzungo dugu, bien baino gehiagotan bere musika panorama honen barruan ere. Irrati urte berria martxan da, astelenean abian jarri genuen gure makinaria guztia, badakizue goizetan dida, gero saio hau, saio santu hau, panorama. Ondoren, musika gehiago, Leire Joseba, jendez berriarekin, arratsaletan gu, iluntzetan be aldea. Eta asteburuetan zer? Ba, hementxe dugu ja asteburu ate joka, ostegunean baldin badaude ere. Eta asteburuan Top Gazteaz gain eta Hitez gain, saio hau ere bueltatuko da goizero moduan. Aurreko urtean hasi zen, eta bitan izena du saio horrek. Goizeko magazina, beste patxada batekin, beste ritmo batekin, eta hau guztiak idatzen beraiek. Ainhoa Vitoria eta Sara Alonso, egun hon?
1: Egun hon, Ibon,
0: zer moduz. Osondo, hementxe
1: panoraman, joder.
0: Panorama.
1: Zerionak.
0: Eskerrik asko. Eta plazerra zuek hemen izateaz, asteburuan hasiko zarete, irrati urte berria bitanen, elkarrekin, ze kuriosa, Sara zure kamiseta marraduna dela, eta ainoarena, hola, motaduna edo.
2: Ebes izaten da, beste batzutan, nik puntituak, eta
1: zuek, baina txuri beltzien gatoz.
0: Kombinazio oso polita da, ja matxe egin duzu, Uda pasada, baina bat egin duzu, ja.
1: Nik uste aspaldi egin genuela, ez da, bixo, matx, bai, eta gustora gauzela, Sara.
2: Bitoketanik on ja aspaldi ez dugu laitzen, baina eukitzen gauen konversazio oso frikixak.
1: Bai, ja.
2: Musikan inguruen berbetan, buah, ikusi oso ez dakizein, eta beste hau, eta zer egiten dauen testa.
1: Eta hori, ba, ontsen bitan ere ingo dugu.
2: Hori da.
0: Da, kimika hori ez da galduko. Eta urtengo izango da, bigarren demoraldia. Bitan saioa, aste bururo, goizeko bederatzietan, eta sorpresa pilo batekin. Ba, kitor egon zaretela lanean jotazu, horri forma maten.
1: Bai, bai, bueno, mantendu dugu, ba, betikoaz, betikoarekin oso gustora egon gara, eta orduan, bazagatik aldatu. Adibidez, zui, bon, hementxe gurekin izango, azara. Horein, bueno, panoramarekin eta hola, ba, amabustia meni etorreko zara, baina asmoa da,
0: gaixotan etortzeko. Nizela toko nez, astero, aste bururo, leku bat egiten bitanerako, hombre. Bai,
1: hori da. Eta, bueno, ba, zinez itala, dilema marratxeoa, Itziber Grados Malen Altuna, Beñaturi Betxebarria, Jone Arriola, bueno, oietxe guztiak datoz, baina nobedade batzuk ere izango bitugu.
2: Bai, etorriko da, Naia Makastaga gurekin lanean izan dan, ba, neska gaztia, precisamente horretaz hitz egiten, ez? Bueno, ba, TikTokeko gauza kuriosuetaz, tendentzia bitxiak, berak zer hitz egiten dauen bere lagunekin, ikus, bueno, bai, holako nobedade aktualak ekarriko guzku. Baita bezinik,
1: Iñaki zit, hori da. Ibon, zuko, ondo esagutzen duzu, Iñaki. Esango nuke dela preskriptore kulturala.
0: Nik ez dakit demora honik atalatzen duen
1: Iñaki.
0: Dena ikusten du, dena entzuten du, ez dut ulertzen, bere bizitza.
1: Euskadi Irratian, egia da, Euskadi Irratian izan zen, eta orain guk fitxatu dugu, bera dramaturgoa ere bada, antzerki aditua, antzerki gilea, eta, bueno, ba, kultura esparru guztiak ondo ezagutzen ditu, eta, bueno, ba, onena da, gainera oso divertigarria da, ondo pasako dugu berakin. Eta etxeko lagunak ere bai, Berezi Fernandez, Liar Larrañaga, bueno, gurean izango die, eta, bueno.
0: Eta gonbidatuak ere bai.
1: Gonbidatuak, bai.
0: Argitu dezakegu, irrati urteko lehendabiziko gonbidatuak, ze bideo batean ikusi dut Instagramen, misterioa, oso misterioa zarete zuek ere.
1: Ja, bueno.
0: Eta misterioa jarri duzu hor, argitu gabe, norden gonbidatuak, nik bakit zerbait, ze bilera batzuk egin ditugu, baina guazen antenan kontatzera, nor da lehendabizikoa?
1: Ba, bengo, eta datorreko da. Aiuda honetan askotan entzun dugu bere musika, disko berria kaleratzear da, eta, bueno, ba, badugu, ogoa, ez nioz dugu euki bitanen, eta, ea, zer kontatzen dago, bengok.
0: Bueno, bitan, aste buruan martxan, entzultazu entzun, leok, ez dago, iesbiderik, goizero, goizeko bederatzietan, larun batez, eta igandez. Baina zuek zer, Ainhoa eta Sara, esan duen uda amaitu dela, uda ez da amaitu, baina bakizu ja udazkeneko tonuan gaudela beste roio batean, atzela begira jarrita uda atzen utzi dugu, Ainhoa eta Sara, esan duen uda amaitu dela, uda ez da amaitu, baina bakizu ja udazkeneko tonuan gaudela beste roio batean, atzela begira jarrita uda atzen utzi dugu.

0: bapatean fantasia sartzen da liburuan. Eta nahiko kuriosua da, oso oso ondo idazten dauze, bera be, gidoilaria da, eta antzematen da, azkartasun hori nabaritzen da liburuan.
1: Fantasia horrek erakartzen du, ala usatzen duze askotan. Azten zarenean, eralida eta fantasia nahazten, niri pasa izan zait, gauza tirakurtzen edo, telesa bat ikusten edo, zerbait jarraitzen, bai. Fantasia gehitzen denean, zaitu igual ja. Ondo harrapatzen, edo gora horrek.
0: Gertaulike, bai. Niri gertaugaten, aitortu behar dut, pixkat luzein jatela pasarte hori. Oso gustora ninguen, ez? Kostumbrismo horretan, oso ondo azaltzen ditulako eta deskribatzen ditulako elkarrizketak amalaben artean eta izpen artean, baina gero igual pasarte horretan, hombre, gustatzen bajatzu, fantasia, basora garria da, bai, ja, baina harrapatu inbehar zaitu, Bai,
1: nola
0: bai.
1: Dejes sola. Izan.
0: Nola dejes sola, desire de fez.
1: Eta Sara?
2: Beitu, ba, ni pixkat hater nator. Bueno, ez da hater, baina, a ber, kontua da. Pixkat nire burua justifikatuko dut, bale, ale? Nik hartu nagoen oporrak abuztuen. Da ninguen ja kokotera.
1: Erreta.
2: Enauen gure disko gehiago entzun. Enauen gure ezer gehiago irakurri. Enauen gure ezer gehiago ikusi.
0: Claro, hemen ja, satura uta.
3: Ezer rindozu.
2: Da zer rindoten?
3: Geldi egon.
2: Bordatu egindot.
1: Oh! Ona.
2: Orduen, izen da autu bat, bai, pantaietatik pixkat aldenduago egoteko. Eta, bai txabe bai, bueno, ba, pixkat burua deskantzatzeko hainbeste informaziotik. Orduan, bordatzen ibilinaz, eta hori da, gomendatu nahi dut.
1: Ba, oso gomendio, ona. Nik espero nuen zuek hemen musika ere gomendatzea, ze, karo, bitan zailuan musika asko entzuten da, eta jari nintzen petxatzen. Gomendio musikala egingo digute, eta horrekin batera kanta jarriko dugu segidan, eta tarte gratuko da, borobil. Baina, maten duenez, ez duzu zerbitza tu momentu honetan
0: bueno,
1: eskak.
0: Entzun, okurritu zait, brodatzen ari nintzen badago abesti bat, brobodatzen.
1: Zein da hori, izan.
0: Aiztearen brodatzen ari nintzen. Oso, oso aspalikoa da,
3: Brodatzen edo brodatzen?
0: Brodatzen, brodatzen esango dalako euskeraz. Bai, brodatzen ari nintzen.
1: Kanta klasiko bat, baina
0: oso
1: hau oso hori jartzeko diozu edo, jareko dugu puskatxo bat.
0: Bai, hori da, imaginatu, Sara Alonso uda honetan, ba, brodatzen.
1: Claro, brodatzen ari nintzen. Aizea izeneko proiektuaren kanta eta Sara praktikan hor lanean, baina atzean soinu banda gisa. Imaginatu kanta hau dugula eta entzungo dugu, uste badigu sistemak kargatzen ari da bakizue hau momentuko improvisazio dela, baina beti lortzen dugu hemen lortu behar duguna. Aizea eta brodatzen ari nintzen entzungo dugu hementxe daukagu, hortxe doa
0: hortxe

0: autobiografikoa da. Zara, zure bizitzari da kontatzen kanta.
1: Soinu bada jarri dut.
2: La jantia dela, enbrera da.
0: Bueno, ondo dago gomendio hau, oso ondo, baina nahi baduzu tonu honetan beste zerbait ekarri da zuen. Eta hau, jarriko dugun hau, akaso entzungo dugu azte buruan ere?
1: Bai, seguro. Itz hartu dugu, oindala, bos minutu, eta justo Bito artista ulantzen dabil, nibe bai artista ulantzen dabil azte buru honetarako, eta bera da Phoebe Bridgers ustailean kaleratu zauen diskua, super guai dau diskua, entzunen behar duzu, oso lasaia da, baina oso polita, eta, bau da, singela.
0: Hori da, ba, azte burutan badakizue larun batean, eta igandean goizeko 9:00 hasita, bitan saioa bi lagun dira, bi egunez, eta hau dira, Ainhoa Vitoria eta Sara Alonso, eskerrik asko bikote zorteo.
2: Eskerrik asko, zuri ere bai.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
0: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.

0: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Hemen duzu panorama saioa goizero, 10:00 hasi eta eguerdir arte hemen izango gara zuzenean saio egiten, musika saioa, musika eta zerbait gehiago ere bai, musika eta irudia uztartuz, balas egingo dugulako gure kontakizuna egunero. Ibon Fernandez naiz zaizue eta musikaz hitz egiten hasita, gaur country musikaz ere hitz egin nahi dugu, ze country musika 19. Mendearen amaieran eta 20. Goren hasieran sortu zen Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko landa eremuetan, baina badakizue, Estatu Batuetara joan ziren etorkinak Inglaterra, Eskozia eta Irlandatik joan zirela bestak beste. Ba, karo, Europatik ara joan, han country musika sortu, eta gaur egun Estatu Batuetako genero bezala zautzen dugu countrya, baina 21. Mende honetan Europan bertan ere country musika oso ona egiten da, eta gainera adibide batzuk ekarri dizkizuet. Gainera Ernest, country musika bati gizonezkoekin lotzen da, ba ondorengo hauek dira, emakumezkoak, eta hauek countrya egiten dute Europa.

hemen txentzunga duguna The Last Dinner Party Ingalaterrako banda duzue, rock banda bat, Abigail Morrison ahotsa nagusi dela, eta berez ez da countrya jorratzen duen taldea, genero ezberdinak nahazten dituztelako, baina baute country kutsuren bat edo beste kanta ezberdinetan, eta kanta hau emaitza hau This is the Killer Speaking beraien diskografian doa. Ingalaterran countrya jorratuz The Last Dinner Party. Bajo dezagun Ingalaterratik Suediara.

Clara eta Joana Soderberg bi aizpa suediar dira eta 2007an sortu zuten First Air Kid izeneko taldea. Ba, Estocolmotik bertatik hauek bai folka eta countrya jorratzen dutela oroar eta alako doinuak egiten abilak dira. First Air Kid, First Ed Kid diko hau esan da eta hau da Emmy Lou izeneko doinua.

eta Europar kontinentean egindako country musika borobiltzako edo tartea borobiltzako beste erakusle bat, hau berriena da, eta Irlandan topatu dugu Zigmat.

Ciara Mary Alice Thompson abeslaria da Zimat, Dublingoa da bera, eta urrutira joan gabe, aurten uztailean, joan den uztailean, Bilbon izan dugu bere azkenengo disko aurkezten. Bere genero propioa sortu du, eta genero propio horri, izena jartzeaz gain, bere azkenengo albumari izen horixe bera gehitu dio. Euro Country edo Europako Countrya, Euro Country izena du bere diskoak, eta baita bere generoak ere. Entzuko dugu Zimaten proposamena, eta hoxe duzue disko horri izena ematen dion doinua. Country musika, Europan egina, Zimat panoraman.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hau da gure panorama, gure begien parean ikusten dugun guzti guztia, gure paisaia, goizeroko paisaia, 10etan hasi eta eguerdira arte, astelenetik ostiralera zuzenean Gaztean. Ibon Fernandez naiz, egun on, osteguna heldu da, asteko laugarren koska, eta goiza altxatzen gabiltza, goiz honi nota musikala gehitzen, eta musika estena ere, ba, segituan dokumental bati buruz etxegita datorrelako Joseba Sakristan, dokumental hori sortu duen ba, gidoilarietako baten hitzekin ere, hori guztia zagutu duzue, bihar irailaren 11ko atentatuen 25. urteurrena ospatzen denez, horrekin harremanduta dokumental kurioso xamar bat plazaratu dute, eta horren gaineko datu guztiak kontatzera dator Joseba aurrengo minutu hauetan. Eta, claro, musika ere bai, itzeingo dugu Kurt Cobainen inguruan, Kurt Cobainek hilda baldima dago ere sari bat jasoko duelako urrengo asteetan, eta The Killerseko Brandon Flowers ere protagonista dugu, baduelako alako talde mina, The Killers taldearekin ez da bilanean azkenaldian, hain justu abuztuan bakarkako bere azkenengo disko aurkeztu du, baina The Killers taldea gehiegi aipatzen dabil elkarrizketa ezberdinetan. Segituan esango dizuet zergatik, eta ziur zuen interesekoa ere izango dela. Baina ordua zabaltzeko, 11etako ordua zabaltzeko, beste izen propio bat, Raven Linney.

Kanta honekin goia jodu Raven Linney artistak 1989an Chicagon jaiotako izarrak, bere familian panamarra den sustrairik ere bada, baina bere musikan zehar gospela, jazza eta arrambia dira nahazten diren generoak. Chicagon ezia eta ba, gaur egun berazkenengo diskoarekin ari da bere bide egiten, eh? Bere albuma jaso dugu aurten Blue Island izeneko diskoa, oso disko berotzat dute adituek eta album koherentea dela ere irakurri dugu hortik zehar, nota oso onak jaso ditu, prentsa espezializatuaren handik, eta entzogun dugu bere azkenengo albumeko kantetako bat, Love Me Not izeneko hau bertan doa, baina baita beste hau ere, ostegunean bagaude ere, segidan larun bat gauera begira jarreko gara. Saturday Night, eta hoxe duzue panoraman Raven Linneyren apostua.

0: Bizkaiako goizetako panorama.
1: Hau da Gazteako goizen panorama, itxura berria, goizek itxura hau eta tonu hau izango dutelako aurrerantzean, eta musika berria ezagutzeko aukera izango da, ez denak, dena ez da berria izango, da beste, eba, garaibatzeko doinoak ere bultan ekarriko ditugulako, eta estena ezberdinak, aztertzea eta arakatzea da helburua. Eta jakina, izen bereka ipatzen hasita, banda hau ere ekarri egin nuen panorama saiora. Hau The Beaches edo ondartzak taldea da The Beaches. Torontoko, Kanadako banda bat da, lauko bat da. Eta pop rocka da biraiek jorratzen duten ba, estilo orokorra esango dugu. Honekin batera esamara dago, ipatu barra dago, Elton John banda honen superfana dela. Ez dakit Elton Johnekin zer pasatzen den azken aldean, baina hortxe dauka radarra jarrita, banda eta proiektu berriak ikuskatzen da biltemora guztian, bere podcastere badauka Elton Johnek, eta podcast honetan gomendio asko eskaintzen ditu, erresuma batuan. Ba, berazkenengo fitxak eta horietako bat, banda hau da The Beaches taldea, hauen oso jarraitzaile dela aitortu du. Eta ez da bakarra ze Blink 182 taldeko Mark Hoppusek atzeko kanta honekin TikTok bat ere grabatu zuen kanta hause dantzatzen. Jonas Brothersek ere gonbidatu zituzten oholtzara kanta bat egitera kontzertu batean, beraz, beraien fanak oso ospetsuak dira, The Beaches taldearen fanak oso ezagunak dira. Talde honek bi olatu nagusi izan ditu azken aldian, begira ondartza eta olatua, eta lehenabizikoa atzeko kanta honekin izan zen, TikToken kanta hau ikaragari zabaldu zelako, eta, bueno, viral egin zelako, jendea kanta hau erabiliz, edukia musika zen hasi zelako, eta bigaren olatua segien jarriko dugun kanta honekin heldu da. Prime Videon dagoen telesail batean entzun daitekeelako, Off Campus telesailean, ez dakit ikusi duzu, bat telesail honen parte da entzungo dugun kanta hau, eta samarra dago kanta amarrekoa dela. The Beaches taldea ezagutzeko aukera. Hemen panoraman, Kanadako bandaren proposamena, Edge of the Earth izeneko emaitza honekin. Borobila. Borobila.

0: Garai hauetan inoiz baino hobeto errepikatu behar dugun mezua, libre Izaroren proposamena, Izaro entzungai, laster disko berriarekin, arkitektura album horrekin, eta menatzean Nirvana presente. Laurogeita hamarreko eta 2000ko hamarkadetan batez ere MTV genuenok goratuko dugu, goratuko duzue. Zenbat bider ikusi dugun telebistako pantailan Nirvanaren Smells Like Teen Spirit kantaren bideoklipa. MTV eta Nirvana beti joan direlako eskutik lotuta. Batetik ba bideo hori asko ikusi dugulako kantonen bideoa. Eta baita Nirvanak Unplugged ezagun bat grabatu zuelako. Hau da, akustikoa den kontzertu berezi bat MTV katearekin batera horren diskoa ere aurkeztu zen eta oso famatu egin zen MTV-ren Unplugged hori Nirvana taldearen eskutik. Abegira zer den kontua, gaurkoa irailaren 10ena dugu eta Smells Like Teen Spirit kanta honek gaur 35 urte borobil bete ditu. Nirvanaren kantarik ezagunena eta MTV-ren gailurretako bat bideoi dagokienez, bau gutxi balitz bi proiektuak edo bi kontzertuak patu egingo dira beste behin. Irail bukaeran MTV kateak bere bideo sariak banatuko ditu. Hau, irailaren 27 izango da Los Angelesen egingo den sari banaketa berezi batean. Eta MTV kateak Nirvana banandu eta 30 urte beranduago MTV Abanguardia saria emango dio banda estatu batuarari. Bueno, jakinda Kurt Cobain hilda dagoela eta esandakoa banda duela 30 urte desagertu zela. Albizte hori jaso dugu gaur, eta ez dakiguna da nola izango den taularatzean, nola jasoko duten Nirvanako kideek sari hori bertaratuko te diren, igual Dave Grohl bera egongo da sari hori jasotzeko moduan. Kontua kontu, hori irailaren 27 ikusiko dugu MTV bideosarietan, eta aipatu bezala, Nirvana taldea jasoko du Abanguardiaren sari preziatu hori, ibilbide baten aitortza egiten duen saria.
1: Panorama.
0: Eta erreferente handiekin jarraituz. Honek ez du grunge musika egiten, baina badu grunge izaera, grunge nortasuna, batez ere bere looketan, bere itxuran. Joe artista zari gara, Joe Kiri aktore eta musikariaren proiektua da Joe, eta tipoa ezaguna da bere musikagatik, baina esandakoa baita bere itxuragatik ere, eta ez dakitak izuen, baina bere ikuskizunetan askotan ileorde batekin agertzen da, arrosa koloreko ileorde batekin, izardakit, eguzkitako betaurreko handiekin, eta badu rock izar zena Joe artista honek.

Egia da gaur egun ez dela gehiegi mozorrotzen, baina bere astapenetan beldurra zuen, ba jendeak ezagutuko ote zuen, agertoki gainean ja ospetsua zelako aldez aurretik. Stranger Things telesaileko aktoretako bat delako Joe Keery, hola gile, oso arroa duen aktorea, ezagutuko duzu, Eta musikan hasi zenean, berak ez zuen jendea ba, aktore horrekin nahasterik nahi, ospetsua zela erakusterik nahi. Horrezegatik mozorrotzen zen, gaur egun ja besarkatu du bere fama hori ere. Eta topera dugu Joe bakarlaria munduan barrena. Momentuko erreferente handietako bat da, popa eta roka uztartuz, eta bere kantarik handiena. Esanguratsuena jarriko dugu, urrengo minutu hauetan hit bat da, eta panoramaren parte da zalantzarik gabe. End of beginning, Joe.

0: zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Hor sumatu duzu kanta honen bukaren interpolazioa, ez da nola guri bost bandak keinu bat egin dion burutik taldearen beste kanta bati, eta hain justu kanta honetan bi talde hauek batera ditugu. Aizpak diren taldeak, esandakoa guri bost, eta burutik elkarrekin, eta hau lendabizikoen zirrara diskoan doa, eh? Kanta ederrazkoa, eta ba, oso gustoko duguna. Guri bost, burutik elkarrekin... Eta Iruñerriko ba hango zurrunbilotzi datoz bi proiektu hauek bide beretik gurutzatuta. Kondena bizia kanta entzun dugu, 11 aterritarako 3 minutu besterik ez, eta bestelako kontuak musika eta irudia panorama saioan, eta orain fokoa batez ere irudian jarriko dugu, dokumental bati buruz hitz egita tokatzen zaigulako urrengo minutu hauetan. Badira inperfektuak diren historio batzuk, gezurra direla sumatzea ere kosta egiten zaizkigunak, eta gaurko hoietako bat da, bihar ostiralez irailaren 11 izango da, eta irailaren 11 garren honetan 25 urte beteko dira, irailaren 11-ko World Trade Centerreko atentatua gertatu zenetik New York iria. Joseba Sakristan, egunon.
1: Kaixo, Iban, zer moduz, egunon.
0: Zemat kontatzeko atentatu horrekin lotuta, ze 25 urte pasa dira, eta horrendik gauza berriak ere ikertzen jarretzen dute.
1: Egia da, 25 urte, bide batez, gezurra dirudi, ja 25 urte pasa direni, baina...
0: Zunan zinen, momentu horretan.
1: Ba, ni nengoen New York irian 8 terdiak inguru ziren, hemen Euskal Herrian okerrezan naiz, irurak eta piko, de ordu bat eta piko, bueno, eguerdiko ikasto lako HDN-ean eta etxean bazkaltzen, eta hor ikusi nuen, gogoan dut.
0: Nik nire burua daukat hondartzatik gueltan,
1: bueno, ba.
0: Etxera joan, eta nire amazegoela bere logelako oian ezan da.
1: Abegira.
0: Eta batu nintzaion, ohera ikusteko, ba, telebistan ze ari zen pasatzen, Matias Prats ari zen hori guztia jarraitzen, eta hori buruan iltzatuta dukat.
1: Eta geratu zinen telebistara itxatxita, zakit, hiru egunetara.
0: Egun osoa, bai, bai.
1: Bueno, atentatu horietan, gaur esan moduan, atentatu horietan, World Trade Centerreko egodorreko 78. solairuan zegoen, eta hegazkinen talkaren ondoren, ba, bizirautea lortu zuen Tania Heden historioak arri dizuet. Baina kokatu dezagun apur bat guztia, 25 urte atzera egin, eta 2001 garren urteko irailaren 11-ra egingo dugu atzera orain.
2: This is an ABC News special report.
3: Good morning, America. Was in progress in the East Coast and the Midwest, but we're joined by the entire network just to show you some pictures at the foot of New York City. This is at the World Trade Center.
1: Atentatua gertatu orduko alaxe hasi ziren New York hiriko eta munduko gainerako txoko guztietako komunikabidetan Manhattanen gertatzen ari zara kontatzen. Eta gertatu zen gauzetako bat Tania Head pertsona honen ba istorioa izan zen, ez? Esan bezala Tania egodorreko 78. solairuan zegoen momentu horretan lanean, hegazkinak dorrea jo zuenean, hegazkinetako batek dorrea jo zuenean, zauritu egin zen eta hondakinen artean harrapatuta geratu zen. Momentu horretan Wills Crowder izaneko gizon batek lagundu omen zion gainera eraikinetik ateratzen. Kontua da Crowder hau askok ezagutuko dute pertsonaia, ze benetan existitu egin zen, eh? Zapi gorridun gizona bezala izendatu zuten askok. Crowder Bank of Americako langilea zen, eta beste hainbat pertsonari ere lagundu zion ies egiten. Heroi bihurtu zen, baina bera ere, Crowder bera hil egin zen egun hartan egodorrea eraitsi zenean. Beno, esan dako, Tania Headek esaten zuen Crowderrek bera salbatu zuela. Eta historioa are dramatikoa goazen, ze Tania haren senar gaia ere ibon Dave izenekoa egun hartan, irailaren 11 horretan bertan hil zen. Beraz, Tania esan dezakegu etzela soilik, atentatutik bizirik atera zen emakume bat izan, bere kontakizonaren arabera, bere bizitza salbatu zuen gizon bat ere ezagutu zuen hortxazken uneetan, eta bere senar gaia ere ba, bertan galdu zuen. Beraz, da, bueno, historio biribil baten aurrean gaude.
0: Bai, Tania bera biktima da, baina inguruko guztiak, han zeuden guztiak, hil egin zitzaizkion esango dugu.
1: Bai. Historio perfektu baten aurrean gaude, ez? Bueno, borobila bada behintzat orain arte, ez? Baina, klaro, arazo bakarra zegoen eta ez txikia. Tania Head etzela inoiz World Trade Centerren egon. Urteetan ordea, ba, inork etzuen susmatu, ez? Gehiago esango dut. Tania Head biziraun lehen komunitatean sartu zen, eta World Trade Center Survivors Network erakundeko presidente izatera ere iritsi zen. Ez zen, hortxe biziraun lehen komunitateko pertsona bat gehiago,
0: biktima.
1: Presidente izan zen,
0: eh? Berak gidatu zen sakartu zuen bandera, eta bera joan zen, ba, aldarrikapenetan eta buru, eta beratzetik, imaginatzen dugu, ehundaka eta ehundaka biktima eta afektatu.
1: Hori da, milaka esango dugu, ez? Bueno, eta orain arte esan dako guztiak gutxi balitz, ibon, gehiago, begira, zero gune horretako gidak egiten, ere hasi zen, ikaslei, ba, bere esperientzia kontatzen zien taniak, eta beste bizira unle batzuekin ere harremana zuen. New York irian, san dezagun pertsonaia, bueno, nahiko ospetsua jakatu zela Tania, ze, bueno, beti bere testigantzak eta ematen egoten zen telebistan, irratian, bat eta beste ez. Hori bai, garrantzitsua, 2007an, New York Times egunkariko kazetari batzuk bere biografia ikertzen hasi ziren arte, eta orduan hasi ziren, esango dugu, pitzadurak agertzen, ze Taniak esaten zuen, Mary Lynch, delako enpresa batean lan egiten zuela, World Trade Centerren, enpresak ordea, ez zuen horren frogarik. Eta ez hori bakarri, garai hartan, Mary Lynch enpresa jada ez zegoen antza dorre bikietan kokatua, eh? Gehiago, Harvardren eta Stanfordren ikasi zuela ere esaten zuen Taniak, ba, ez zegoen ikasketa hoien erregistrorik. Eta are garrantzitsuagoa, bere ustezko senargaia zen Dave-ek, Dave-en familiak, ba, ez zuen Tania jede ezagutzen, beraz, dorre bikien antzera Taniaren historia pikutara eraitxe egin zen.
0: Zau zen zedezgarria, New York Timeseko langile izan eta konturatzea hor badagoela zerbait, kirazduna, historio horretan, eta pixkanaka, pixkanaka, astea hori ikertzen, eta konturatzea, pertsona horrek, historiko kido, azken urteagoetan, kontatu duen hori guztia, ez dela benetazkoa, eta zuk arrazoi ezatea, hor mamia dago, eta hor badago, zer ikertu.
1: Dokumental bat egiteko moduko mamia, bai. Gehiago nahi duzu, egon?
0: Bai, bai.
1: Ba, esan dizut, ba, New York Timeseko kazetari batzuk hasi zirela guztia ikertzen, eta, bueno, ba, historioa esan dezagun ere eraitsi egin zela, ez, Tania Jeden historioa, eta urte batzu beranduago, La Vanguardiako, La Vanguardia edabideko beste zenbait kazetarik ere ikerketa berrartu zuten, eta ba, zerbait deskubritu zuten. Ez da Tania Jet, bere benetako izena Alicia Esteve Jet da, eta adi, Bartzelonako biztan lehata.
0: Ui!
1: Gehiago, 2011ko irailaren 11an, ez zegoen New Yorken, Bartzelona maizik.
0: Eta gero, berak ba, lortu zuen bere kontakizuna sortzea esango dugu, eta distantziatik bada ere, pentsa, edadietan ze bombo emantzen zaion horri guztiari. Bai. Eta distantzen egonda ere, modu oso errazean dokumentatuko zen, bera biktima zela dirazteko, eta historio berri bat asmatzeko eta sortzeko.
1: Bai, galdetu nizukenik egon, zer sorrarazten dizu hau jakiteak, zer pizten duzu, zer esaten duzu, gorputzak zer esaten dizu, jo, eta zergatik egin du hau, ze friki, ze gaiztoaz.
0: Ni jakineko nuke ze trastorno duen berak, hau erdiesteko edo bide hau hartzeko, eta aldi biran zeintzen bere helburu nagusia hau egiteko, ze nahi du horrekin. Bai. Nik imaginatzen dut usain nezake fama edo ospea nahi zuela pertsona honek.
1: Edo behintzat arreta apur bat bai, ez? Gero apur bat zoom out egiten badugu, eta honekin ez dut esan nahi, honekin enabile Tania Jete honek egindakoa justifikatzen, ez da gutxiago ere, gehiago esango dut, gaizki eginda dago, eta kito. Baina, pixkat zoom out eginda, zuk ez duzu inoiz beharra sentitu edo agian egin ere egin duzu, zuzaren pertsona berriz iaia zerotik derrasmatu edo gogoatzaizu piztu honoia. Adibidez, txikitan, nire kasuan behintzat, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzean, ba, eraikin ez aldatzen zara, institutu erazoaz, eta batean zure, bueno, zure giro guztia, zure lagunak, zure ezagunak, zure klasekideak guztia, egun batetik bestera aldatu egiten da.
0: Baina hori ez da zerotik astea, pertsona iguala zara, pertsona horixe zara, eta azten zara, aukera berrien bila beste leku batean, baina zure izaera eta zure nortasuna eta zure izena iguala da. Hemen ari garaia identitate aldaketa muturreko bati buruz hizketan, eta pertsona honek beste helburu batzu ditu.
1: Baina bizitzan ikusten denok izan dugula tarteka zerotik ikasteko aukera ez maila honetan, ez? Kontua da pixka pinta joan zaiola, hori egia da. Baina bueno, historio beintzat mamitsua bada.
0: Beraz hori ikerketa bat egon da, egunkari ezberdinena, kazetari ezberdinena, dokumentatu da hori guztia, eta orain dokumental formatuan ikusgai dago lan hause Tania Jet, bueno, ustezko Tania Jet horren historioa kontatzen duen dokumentala, egonda zinemetan, ez dakit gaur egun karteldegian dagoen, baina bihartik aurrera filminen izango da ikusgai bihar irailaren 11ko atentatuek 25 urte beteko dituzten horretan.
1: Bai, bihar estreinatuko da plataformetan Marcos Goikoleak eta Kike Maillok gai hau aztertuz eta jorratuz egin duten dokumentala bihartik aurrera filmin plataforman argia ikusiko du. Fitxatu izena nahi duenarentzat La Superviviente izeneko bi kapituloko telesail labur honek. Esan dako, sortzaileetako bat Marcos Goikolea da eta Marcos Goikoleari galdetu diot azkenetan Ibon, ea...
0: Iruñekoa da,
1: Euskal Herriko da. Vale. Bueno, ba, galdetu diotea zein izan den telesailonen abia puntua, eta batik bat, orain hitz egiten ari ginen horren arira, ez? Ze pasa zaio burutik emakume honi hau egin behar telesailonen abia puntua, eta batik bat, orain hitz egiten ari ginen horren arira, ez? Ze pasa zaio burutik emakume honi hau egin

0: antzinan ez zuen inoiz dirurik lortu bere gezurrarekin, eta horregatik iruditzen zitzaidan interesgarriagoa bere historia kontatzerakoan prisma empatikoago batetik egitea, ez? Saiatzea ulertzen zergatik pertsona batek egin dezaken horrelako zerbait.
1: Bera Marcos Goikolea da, La Superviviente izeneko dokumental honetako gidoilaria, Iruñan jaioa eta gaur egun Bartzelonan bizi dena.
2: Ah, begira, zehaztuta. Bueno, nortasuna aldatzeari buruz ere hitz egin du Marcosek telesaileko sortzaileak.
0: Zergatik aldatu dezake bere nortasuna, baita nortasun berri bat asmatu ere, talde bateko parte izateko edo maitasun edo arreta bat jasotzeko, ez? Eta nolabait hor guztiok ikus dezakegu gure burua, ez? Naiz eta beste eskala batera, noski, baina denok moldatzen dugu gure nortasuna nolabait bataldeko parte izateko edo maitasuna edo arreta jasotzeko, ez? Orduan, bai, prisma empatikoago batetik historia azaltzea erabaki genuen, eta aldi berean ere konturatu ginen gezur batek denboran horrela iraundezan askotan gezurtiaren trebetasuna baino garrantzitsuagoa dela bere publikoak gezur horretan sinisteko duen beharra, ez?
1: Ba, hortxe garatzen da, berak pertenentzia behar hori zuen, aipatu dugun Alicia Esteve Head Kataluniarrak izen berri bat, sortu zuen Tania Head, eta horrekin naizta Katalunian egon, erabaki zuen distantzian, irailaren 11ko atentatuetako biktima bat izatea. Horrekin ere, mugimendua sortu zuen, telelana berak sortu zuen. Eta mugimendu hori, ba, eraikitzarekin batera, ba, ehundaka eta milaka lagun egon ziren beste hainbat biktima, bere atzetik, ba, mugimendu hau elikatuz eta bultzatuz.
2: Bihartik aurrera bi kapituluko mini telesaile Euskarrian esandakoa, hortxe argia ikusiko du bihar, La Superviviente telesailak.
1: Joseba Sakristan, eskerrik asko.
2: Ez da, zer, muxo bat.
1: Bihar 25 urte atentatu hauek gertatu zirela New Yorken World Trade Centerren, eta ez dakit dela ja jaio egongo zen garai hartan, ondorengo artista, ondorengo protagonista hau.

begiratu dut eta jaio gabe zegoen oraindik 2003ko artista delako, pentsa, zuk hori ez bizi izana. Ba, bai jende gaztea badago eta hori gertatzen ari da. Olivia 2003ko artista eta bere azkenengo diskoa zabalduko dugu segidan, alako kantak eskaini dizkigulako, ze izarra eta ze disko borobila, Grammy bat merezi duen diskoetako bat. New York City.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gabueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
2: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
1: Bosgarrenean, gure

Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Eskerrak gure artean halako artistak ere baditugun, etxean bertan konprometituak diren artistak, politikoki posizionatzen direnak, eta hoxe duzu adibide nagusietako bat. Maren Bizkaitik Sekretuek kanta honekin. Eta orain Panoraman hit bat. Ez da edozein hit. Nahazte zina da, bakarra da, Somebody Told Me, The Killers taldearen proposamena, Las Vegaseko bandonek arrakasta asko utzizkigulako historiarako. Bandako liderra bakarka dabil, oraintxe justu abuztuan Trasher izeneko laugarren bakarkako albuma aurkeztu du Brandon Flowersek. Eta hemen ere gaztean komentatu genuen abuztuan zehar, nola, desmotibatu xamar zegoen disko hori argitaratu aurretik. Batzuelako bere burua ondo kokatzen musika gintzan, eta ba, industriaren mugimendu bixi eta intentsonen barrua. Hala ere diskoa kalean da, eta orain diskori promozionatzeko bere zaleekin, fanekin, galdera erantzun dinamika bat jarri du martxan sare sozialen bidez. Eta bertan, galdera oso interesgarri egin diote Brandon Flowersi. Esan diote, ea bere bakarkako bideko zein kanta izango litzateken aproposa, The Killersen diskografia horren parte izateko. Ze karo, azken batean konexio hori ezinbesteko da. Zuk bakarka egin duzun horre guztiak izan lezake zure bandarekin eginda okorrekin loturaren bat edo beste. Ba, Brandon Flowersek erantzun du, eta bere bakarkako kantarik ezagunena da bere ustez, The Killersen esentzia totala duen kanta horietako bat, Crossfire.

Kanta oso ederra, Crossfire, Random Flowers, bakarka, 2000 eta hamarreko kanta da hau. Eta galdera begitzen diotenean berak beti erantzuten omen du, ezta? Kanta honek The Killersen abesti bezala ere funtzionatuko lukeela, eta bai, melodia, bere horretan arima, kantaren arima, The Killersena da inongo zelantzari gabe. Ba, ea tipua beste din motivazioan daukagun bueltan, bakarka bada edo taldean bada, ikusiko dugu urrengo hilabete eta urteetan zer pasatzen den, baina itzakia polita da, Mr. Brightside hau bueltan ekartzeko panorama honen azken minutu hauetan ostegun goizean.

0: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
1: Goizetan gaztean, panorama.
2: Eta hau izan da gaurko goizeko alea, gaurko aldizkari honen alea. Izten egoaz gaurko txiringitoa, baina jakin bihar, amarretan beste hainbeste izango duzuela, bi orduko saioa, bihar goizean martxan jarrita nire kompainari Ibon Fernandezekin. Orain behaldea, beza behaldea, orain Lira Rogeria izango duzu segidan, hau nire memoria muskularra da, lehen gun nengoenean beti behaldeari paso maten niolako, ez ez. Orain Lira Rogeria izango duzu musika jartzen urrengo minutu hauetan, eta zandako anibiar goizeko amartan bueltan naiz panorama berri batekin, beste paisaia bat eskintzeko asmoz. Musu bat guapos, aio, egun zoragara izan, aio.

presio asko jarri izan dio bere buruari Harry Stylesek musika egin izan duenean, abestu izan duenean, oso gaztetatik, oso argi izan duelako bere ametsa zein den, baina diskonetan gehiago disfrutatzeko aukera izan du, ikuspegi hedonistagoa bat izan du, dantza egiteko eta gozatzeko aukera izan du, eta nabaritzen zaio, nabaritzen da bere musikan apertu hori izan duenek, Harry Stylesen azkenengo diskoko, aurkezpen singela gaztean 12 eta 5 minutu dira, panorama disko agortu dugu, Ibon Fernandez disko esbarkatu saio agortu dugu, Ibon Fernandez agortu dugu, eta tarte berri bat irekitzera goaz, nire eskutik Leire Arjoaria naiz, zeguardion mundu guztiari. Eta Britainian ditik estatu batuetara goaz beste bakarlari baten bila, Gracie Abrams da bere izena, hau xe da bere azken arrakasta, Hit the Wall.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Italian izan dira biran, ez taldekoak, eta orain astean behin, panorama izeneko saio berrian, Ibon Fernandezekin batera entzuteko aukera izango duzu Unai Madariaga, ez taldeko abeslaria, gurekin kolaboratzen hasi delako, eta jada astelenean egin zuen lehenengo ekarpena, adimen artifizialari buruz hitz egin zigun, musikan duen eraginaren inguruan, eta gu hau gure audioa plataforman duzu entzungai. Unai Madariaga, ez.
1: Gaztea, gu hau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi gu hau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, gu hau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: datoz galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
1: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

eta nabaritzen da etxiranen eragina besti honetan katzei. Seikotarekin kolaboratu du abesti honetan animal izaneko abestian, eta zalantzarik gabe gazteako play zerrendara batu da katzeien arrakasta berria animal esan bezala amabiak eta 22 minutu gaztean zaude zure irratian

Udazieran kaleratu zuen Ane Lukin artista nafarrak, bere, bueno, abesti berri hau, diskoa itxaroten ari gara, baina, bueno, bitartean zuko guztia ateratzen ari gara hemen gaztean abesti honi, nere zortea.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

Taldearen ostean bueltan da The Strokes banda, zazpigarren diskoarekin, Reality Awaits izaneko lana, pasaden ustailaren 24ean kaleratu zuten, eta abesti hauxe fitxatu dugu, gaztean zuri irratean, Lonely in the Future.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Sekulako arrakasta izaten ari da maskak taldea, zikliko izaneko lanarekin, momentu honetan bira bete-betean dira, eta bi kontzertu eskainiko dituzte, aste honetan bi arteban izango dira, Animadeba festivalean, eta ezi, sarako bestetan horlakoak entzuteko aukera izango dute zuzenean, entzuteko eta dantzatzeko gau erogaztean.

irailean EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero, gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocinego Chigoa.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your risk.

martxoa izena duzuaren zua taldearen azken arrakastak eta honekin agurtuko naiz gaurkoz. Irailak 10 ditu gaur, osteguna da eta jarraian Sara Alonso dator musika gehiagorekin eta konpainia honenarekin, nola ez? Leire Arrojeria naiz plazarra izan da tartetxo auzurekin batera pasatza hiru minutu esterik ez. Arratsaleko ordu baterako biharreremen izango nauzu. Ordu berean, aio, bihar arte, muxo handi bat.

0: koronavirusen garai berriaren barruan zauden momentu honetan Baspersua diz izaneko honekin. Pasaden astean ezagutara zizegun. Hemendik aurrera ez dela Miley Cyrus esango, tanik ja lehenengo momentutik gaizki esan dute. Miley izango da hemendik aurrera. Horrela izendatu du bere garai berria Cyrus abizena batzean utziko du. Garai berri bat irekiko du. Eta diskoa oraintxe irailan iritsiko da, eh? Gaztea. Kaixo arratsaldeko ordu batetako seinalea entzun berri duzu. Ostegunon mundu guztiari, osteguna musikatzera goaz. Hiru orduz jarraian izango naiz hementxe zurekin batera, momentuko kanta eder batzuekin, potente hasi dugu orduan Miley Cyrusen berrianarekin, onelako beste batzuk ere entzungo dituzu, baina datorren geldialdia Euskal Herrian egingo dugu Katxalin eta Nenufarren azkenarekin.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

Taylor Swift handi entzun duzu azkeneko minutu hauetan The Fate of Ophelia, bere azkeneko diskotik atera dugun piezarekin, eta nazioarten jarraituko dugu azken bi urtetan gutxi gora bera egin dugun deskubrimenduarekin. Olivia Dean Ingalaterrara goaz, So Easy to Fall in Love izeneko kantaren bila, momentu honetan biran dabil, izugarrizko ba izena tokea hundiak betetzen honelakoekin.

0: badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
3: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
4: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
3: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
4: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
5: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Bat biderbi?
8: 11.
7: Bi biderbi?
8: 11.
7: Hiru biderbi?
8: 11.
9: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Uda honetan zehar, beinta berriz entzun dugun pieza hori esako bat entzutan ari zara, Imar Zetarekin bat egiten ari zara. Ez dakit bera ikusteko aukera izan duzun, zuzenean, komentatzen dizute. Nola egiten duen dantza tipo honek, nola mugitzen den, azten nolako, bueno, estenatoki atretzo berezia duen, hoge bat jartzen du hortxe estenatoki erdian, igotzen da, jeisten da, mugitzen da, alde batera bestera. Zalantza barik, honelako pistak ematen dute dantza egiteko, eh? Pijama Party, Imar Zetarekin bat egin duzu.
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Ba, uste eguna musikatzen ari gara, aspalditik ezagutzen dugun tipo batekin bat egitera zoaz, Son Berrandia esaten baldin badizut, seguro kanta asko ezagutzen dituzula, hau bere azkenetako bada, Homebreaker Son Berrandia.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
3: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu, unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.

0: Ardura Korbain diskoa aurkezten jarraitzen dute, ez dakite, uda honetan hauek zuzenan ikusteko aukera izan duzun, Euskal Herriko txoko askotatik igaro dira, eh? Baina aukera hori galdu baldin baduzu edo errepikatu nahi baldin baduzu esango dizut, aste honetan konkretuki gaur Hondarribian izango direla, bihar Galdakaon eta etzi Ermun, beraz, ez duzu aitzakiarik neomak zuzeneko bat galtzeko, eta mendik aitortuko dizut eta gomendatuko dizut oso guai daudela zuzenean ere.
1: Gaztea. Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Garrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
3: Dental Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai, bai.

0: Iraia aziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Tenta Company, irribarre egitea osasuna delako.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

Begira, itortuko izute, momentu honetan nire artista gogokoen artean bera dela, eh? Ziena Espairo entzuten ari zara, Britania handiko, bueno, soul promesa berria moduan izendatu dute. The Visitor. Diskoa plazaratu zuen, ustailean, okerrez baldin manago. Disko oso lasaia, Adel gustatzen baldin bazaizu, hau ere gustatuko zaizu. Eta zalantza barik, berezia, batez ere bere ahotsagatik, eh? Die on this hill, Ziena Spiroren berriena, gaztean.

Ba, puntutako seinale horren bilagoaz, aurtengo udan txosnaren batetik igaro baldin bazara, ziur nago momenturen batean kanta hau entzutea tokatu zaizula. Sorpresa zarrapatu gintuen elkarlan honek, Marutxak Nasker eta zinezen arteko honek, baina orain ezin dugu burutik endu, hori seinale ona da, emaitzazu bolumenari.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

aurkezpenak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Avicii entzun duzu ordu berria asteko arratsaldeko ordu biak eta iru minutu gazteak erlojuan. Begira, Avicii aste artean urteak beteko zituen. Baina tamalez gogoratu 2018an utzi gintuela, eh? Ba, berari omenalditxo bat egin diogu azteneko minutu hauetan. Bere kanta mitiko hau jarriz Levels. Eta esango dizut ordu hau musikatzen izango naizela. Datorrena ere, arratsaldeko Laura Karte.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta poliki, asteragoaz, ezakite eguneko ze momentutan harrapatu zaitudan, ni badakit zuetariko askok hortxe eguerdian geldi alditxo bat egiten duzuela, zuen etxeetara edo bestelekoetara, paskaltzera eta atxeden hartzera. Babegira, hau izan daiteke atxeden aldiko soinu banda, eh? Einaute Lorrietaren berrian entzutera zoaz, ustailean ez barkatu udazkenean, disko berria kaleratuko du, Festina Lente izenekoa, esiatzen gaude ikusteko zer dagoen hor barruan, baina oraingoz hau da eskuartean duguna, otsailean.

musikarik handienetariko bat entzuten ari zara momentu honetan Sable Brown handia da bera. Bada artista bat behin entzun eta behin ikusten baldin baduzu irudi batean, baldin bada ere, bere aurpegiarekin bera hotxarekin geratzen zarela, oso karakteristikoa da. Eta oso hipnotiko aldi berean, eh? Pink Panic Club, esan bezala bere arrakastarik handienetariko bat, hemen txekaztia. Ariana Granderen bilagoaz, Eternal Sunshine izaneko bira amaitu du, gogoratu petal diskoa duela gutxi aurkeztu zuela. Aurkeztu du, baina ez du kontzerturik emango, eh? Fokuetatik at egongo da.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gabueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
0: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinetxe Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko udala.

Jersey, indarrak batuta, ze ultra New Jerseykoa da. Azte nolako kantazarra egin duten, azte nolako remixa egin duten, Talk to You izaneko netan. Eta dize kanta hau bera, nazioarteko zerrendetan izan da duela gutxi, Karol G, Jude Line eta Rosa Euskaren arteko.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Baitzon, ondo entzun duzu, eh? Ez dakit zuk ze momentutan entzuten duzun Gaztea, baina bueno, jakin hortxe, amaiketatik, amarretatik amaiketa, amarretatik amabitarako tartean,

0: badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman. Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. grupoeasomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.

Euskadiko musika floratzen jarraitzen du, eta nentxe duzu Froga Argia, eh? Uri Bost taldea dola, ez horren beste deskubritu genuen proiektu berri hoietako bada. Atzen olako indarrekarri diguten azkeneko minutu hauetan, el disko berritik atera dugun Biblia izeneko nekin, eh? Hey. Eta honekin osteguna musikatzen jarraituko dugu gogoratu arratsaldeko lauretar arte. Hementxe izango garela, gu saioa lauretan hasiko dela, eta bitartean belako.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaek, UMG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

pop talde antzuten ari zara. Handrixe taldea. Ez dakite Kelly Clarksonen bertsioa entzun duzun, ikaragarria da, sartu zaiztez, benetan, kanta hau zuzenan abestu zuen, hortxe, telebista saio batean. Eta ikaragarria nola moldatu duen Golden izeneko hau, eh? Zure musika guztia hemen, hemen, gaztea. Amar minutu besterik ez arratsaldeko hiruetako seinale entzuteko. Alice Warrenen bilagoaz, Wild Child izeneko disko berria plazaratu du, eta

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean. Oh,
0: kantu denak dira ezagunak. Denak
1: dira zure soinu banda.

0: Igandeko asteburuak hitentzat dira. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
2: Arratsaldeko hirurak dira.

0: Dakizula, arratsaldeko iruretako, bueno, ordua ireki dugu Kantauri izeneko kantarekin. Eta energiaz bete gaitu azkeneko minutu hauetan, eh? Ba begira, honelako gehiago entzungo dituzu ordu musikal honetan, arratsaldeko Laura Carte.
1: Sara Alonsorekin.
0: Ordu honetako bigarren geldialdia Hawaiian egingo dugu. The Romantic izeneko albuma aurkezten jarraitzen duelako. 10 urte izan da, disko atera gabe eta azkenean hemen txapure artean da Bruno Marsen, azkena, Just Might.

Mintzatuta geratzeko aitararen kanta hau. Eta guen bendik motorrak berotzen ari gara, ze datorren astean, datorren ostiral eta larun batean, iraiaren 18 eta 19 Bilbao beken. Bilbao beken izango da, aitana, horrela, beken. Bizkaia Arenan, Bilbao BBK Live ateratzen zitzaidan, baina ez Bizkaia Arenan izango da datorren astean, aitan handia, 18 eta 19 Oraindik oker ez baldin banago, sarrera batzuk geratzen dira, eh?

0: your husband is coming.
1: Begira, itortuko dizut, ez naizela nekatzen kanta honetaz, eh? Rey handi antzuten ari zara. Azkenaldian Bruno Marsen kontzertu bira teloneatzen dabil. Eta kanta honen bertsio berezi bat oparitu du, eh? Hori guztia TikToken eta sarean duzu ikusgai.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
3: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean.

0: Abramsen berriena entzuten ari zara momentu honetan. Daughter from Hell disco paritu zigun. Zailean, eta esango dizute, datorren urteko planak egiten ari baldin bazarela, edo intentzio hori baldin baduzu, Jakin Gracie Abrams Barcelona izango dela datorren urteko maiatzean, Maiatzaren 27an eta 28an. Eta begira, terditako seinale honekin batera, ba publik pixkat jarriko dugu jarraian.
1: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
5: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

0: una sabrosa.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Benson Boone handian zuten bilizara azken aldian, azkeneko minutoetan hobeto esan da, eta ez dakizu momentu honetan nondik entzuten gaituzun, ze 20 minutu besterik ez dira geratzen, gu saioa azteko idatzi dazu WhatsAppera, zabaldik dugu 6-6-6-0-5-0-5-0-an, azkeneko 20 minutu hauek aprobetsatuko ditugu, ze demoraldi berrian bakizu gu saioa lauretatik zazpietarako ordutegiarekin arituko direla.
1: Pintxatu

0: handia. Eta ondoren etorri dira Bad Dreams, Mr. Know It All entzuten ari zaren hau, edota gong gong gong piezak. Azte nolako perla guztiak, azte nolako ahotsa duen tipo honek benetan, eh? Por cierto, kantonen bertsioa akustikoa kaleratu du, eta baizu garripolita da ere. Mr. Know It All, Teddy Swims.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bi

horrekin nik hemen jarriko dudan azken bigarrena, eh? Hemendik aurrerako kontu eta kanta guztiak Alain eta Maiteren esku utziko ditut. Usaioa izango duzu. Hemendik aurrera arratsaldeko 7ak arte. Musu Batzar Alonson parte ez zaio.

0: Arratsaldeko laura dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude laurak puntu puntuan eta gu saio berri bat abian da. Osteguna, ostegun giro, ostegun soziala, pintxo pote, jue pintxo, bueno, deitu nahi diozun bezala, bueno, gainera gaur, hemen behintzat kostaldean eguzkiare atera da, eta pozten gaitu horrek, zegia da, astea nahiko goibel hasi genuela, eta bueno, ba genuela gogo pixkatxo bat ere, eguzki printza batzuk ikusteko. Bueno, iraiak 10 ditu gaur, eta gaur ere edukiz lepo gatoze kolaboratzaile top-topekin. Eta, bueno, ba, betiko lantaldearekin. Alain Perez hemen mikroaren bestaldean, parean Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Zer moduz, Mai?
3: Oso ondo, Alain.
2: Ondo, bai.
3: Oso ondo, bai. Obeto.
2: Gaur, obeto, nabaritzen zaizua, hotxa ere, bai, ez zaudela hola hain...
3: Ez que, Alain, bakizu ze pasatzena, ostegunak ekartzen dago alako alaitasun bat, ze adibidez, nere rixan gaur, merkadillua egonda.
2: Bueno.
3: Merkadillua goizian, hori
2: da. Zer da, azoka bere ziren bat?
3: Ez, ostegunero, astero jartzen duten merkadillua.
2: Akuleroak eta erosteko merkadillua.
3: Hori da, danetikan, enkurtidua, txutxia, gero pintxopotia da, eta jagare, aste buruan sartuta.
2: Bueno, ze gutxi behar den pozik egoteko, Zure herriko merkailuko, bueno, ba, ez dakite, oliba batzuk, erosita, pepinillo batzuk, eta gero, ba, pare bat kulero, eta ze pozik zatozen lanera. Bueno, Maite Garmendi izango duzue, bai. Baita bera ere, Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, enik gure barik zuen konversazioa bat ubina, ze, klar, sortedunak zarie, merkadillo era alzarielako, joen, ze, horiko isetan izeten da.
2: Claro. Claro. Beo, baitu gauza honak baita arratsaldetan claro. Egiteak.
4: Luxu hutsa da hori.
2: Bai, bai, egia da. Merkailu hon bat, Ostegun batean zehondo sartzen den.
4: Bai.
2: Bueno, Sara, zurekin bai. Gabiltza hemen musika kontuekin, baina gaur osteguna da, eta, claro, hemen hasten da askorentzat, bueno, ba, ez dugu esango aste bukaera, ze bihar ostirala da, baina egia daia, beste vibra batzuk ditugula gorputzean, eta aste burura begira jarriko gara zurekin, musika izpide izan da.
4: Bai, eta zuzeneko musika bereziki, ze nabaritzen da oraindik udan gaudela, kontzertu pilo bat dauzela hortxe, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta ekarriko dotzuetena, da bihar ikusteko lau kontzertu proposamen, bale? Enbutu batetik pasatu dut Euskal Herrian dauzen proposamen guztiak, ze karo, zuzartze zara hor kulturklik, eta zenba kontzertu dauzen egun bakarrian da, zoramen bat. Batzutan...
2: Bai, hor filtro bat pasatzea berrezkoa batzutan,
4: Ordo nik nire filtroa pasatu dut, eta bihar ikusteko lau proposamen, leku ezberdinetan, ze karo, hemen jentia egoten da batzutan, jo, eske hori urruti geratze jat, bueno, basure etxetik gertu beste proposamen bat.
2: Eta egia dugu batzuetan pixkatxo bat Gipuzkoa zentristak izaten garela, ze karo, guemen Donostian gaudelako, baino egia da, hau Euskal Herri guztien entzuten dela, eta goazen Euskal Herri guztiak ikusi alizateko kontzertu batzuk, ba... kontatzera eta gomendatzera.
4: Hori da.
2: Hori berehala izango da, Sar, eskerrik asko.
4: Zoi.
2: Eta musikarik onena hemen txegun.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
2: Venga, eta guazen, gorputza, ba, asteburuko vibra hauekin jartzea, eta horretarako zerro berik Bad Bunnyren musika baino, bera, bueno, urteko artistetako bat zalantzarik gabe, eta hau bere hita Nueva Jol, gun. Gun.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Ba, hemen txegaude, hemen jarraitzen dugulako, lauretan hasi dugun saio honetan, laurak eta 6 minutu erlojuan, eta bagoaz, ba, zuretzako ezinbestekoa den informazio horrekin. Errepidera goaz, arazorik bai errepidean?
2: Bai, punto bat nabarmentzeko, A8an, Barakaldon Bilbora bidian, kotxe bat erraietikan urten da, eta hori dalata 2 kilometroko autoilarak sortu dira, ba, hortxe punto horretan, Barakaldo, Bilbora bidian, bestalde zuek bidian baldin mazabizte eta zehose ikusi baldin mazue, bai datzi lasai gure betiko zenbakira 688-660-0000-ra.
1: Bueno, hortxe puntu bat Bizkaialdean AP8a zen, ez?
2: Bai.
1: AP8 errepidean horre Barakaldon Bilboruntz jakin arazoren bat edo beste badugula oraintxe bertan. Venga, ba, hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin gaur eguzkia ikusten gabiltzen hemen kostaldean, ez dakit zuzauden tokian ere eguzkitzu dugun duzun zerua, baina honek jarraipena izango du, mai?
2: Bai, jarraipena aukiko dau, eguna ba alaxe amaintxuko dau, zoragarri, ba, laino guztiak kenduko dia zerutikan, eta jakin Euskal Herriko zenbait txokotan alaxe ditugula termometruak. Lentz Gazagan 20 gradu, Laudion 21 eta 19 gradu Latasan. Bestalde, bixartik aurrera, ba, eguraldixak bebai hildo beretikan jarraitxuko dau, temperaturan ez dugu aldaketa handirikan espero, egun sentia fresko hasiko dau, eta eguneko maksimuak 22 eta 25 gradu tartian kokatuko dia.
1: Venga, primeran, ya eguraldiaren iragarpena eta horrelako egun batek, egun eguzkitzu batek, horrelako musika eskatzen duen. Bentsa daukazu, Last Life.

0: Gazteako arratsaldeetan gu.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak Ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun.

0: Egiten genuen Aserejé kantak izan duen berpizkunde horren inguruan, eta hain zuzen kanta honetan Aserejé ere sampleatzen dute, hor, melodia hori gogora ekarriz Jofe eta Natalia Lakuntzak kanta honetan. Esto no es amor izenekuan. Laura, ¿qué tal la orden? Bueno, hemen txegabiltza aste honetan, denboraldi berria estreinatzen, aldaketa batzuekin, ordutegi berria, badakizue, lauretan hasten dugula orain, zazpietan amaitzen da, eta kolaboratzaileak ere ari dira pasatzen, batzuk bueltan dira, beste berri batzuk ere baditugu, baino, esan genuen, gusaioan gauza mitiko batzuk jarraituko zutela, eta nola ez zuen ba jarraituko berak bere axotarekin, bere sinadura uzten hemen gusaioan. Berezi Fernandez, bueltan arratsaldeon bere.
1: Arrastión.
0: Bueno, zure zutabea idaztera zatoz beste behin bueltan, eh?
1: Banator.
0: Bueno.
1: Gaurkoa zutabe baino da, bueno, gomendio bat, hau da, ez da oso profesionala, ingo gomendio bat, ikusi ez daten gauza baten inguruko, baina badaki gustauko jata larduen.
2: Bere, lehenik eta behin, ze gustatzen jatzuz gure efektu berri xakentzen,
1: eh? Ia, bota.
2: Bai. Eta hau?
0: Hoy metiendo sartzen da.
1: Horri gazpia kasi abadeko zure denboraldi.
0: Horri denboraldi guztirako.
1: Bueno, a ver, bueno, jakingo dozue moduen bierde ireiaren amaika, eta beteko dire hogeta bosturte, ba, 2001ko dorre, Nueva Yorkeko dorre bikien kontrako atentauen, ez da? Ez dut uste honen inguruko ezer. Bueno, claro, igual bai, gente gazteak igual esteko renbesteko...
2: Ze maturte betetzen dira?
1: Hogeta bost.
2: Wow, claro.
0: Hemen gabiltza, kolaboratzaile berriak eta estreinatzen, eta lenguan ianek esan zigun bera, uste dut, 2003ko azela, claro, berak ez zuen bizi orain claro. Aipatu dugun atentatua, yeah. Ez, iraiaren amaikako dorre bikin atentatua. Fuertea da, eh? Bai. Claro, nik hori telebistan ikusi nuen, beraz horrek claro. Esan nahi du urtetxo batzuk baditu dala, baina egia da, jende askok hori ez duela, ola, gertuko zerbait bezala.
1: Bai, bueno, bastak inantzako labur, alkadeak, bueno, New Yorkeko dorre bikin kontra eta Pentagonoan kontrako atentau batzukin zauzen egun horretan, eta esan alde igual historia garaikide aldatu dauen atentau badala, ez bai segurtasun sistemetan, eta bueno, ba hori, terrorismoan, ba, azken urtako terrorismoan izan dela gauza garrantzitsu bat. Orduen, ez darritzekoa gai honen inguruen seguro ikusi oso bezala, 11 pelikula, egota boste lezail, ez dakizan bat teoria, ez dakizan bat YouTubeko bideo, olakoetan pasetan dalako, ez da? Baina
0: gau... Barkatu, aldi berean badagoela beste dokumental bat orentxe estreinatu dena Netflixen.
1: Honen inguruko, seguro. Bai, claro, urte horrenetan, pasetan da, ba, efemeridea, hori da. Bueno, nik ekarriko zuet bat, oso berezie dana, kontu eda, hori Filminek be aprobetxau dauela urte urrena, estrenetako La Superviviente izeneko telesail bat, da laber ez TV3-en dokumental bat, TV3-en estrena usan, abuztu amaiera, baina, karo, ez da horren besteko oi hartzune hauki, ege da hori urte urrena atorrela eta Filmin ja plataforma handi bedala.
0: Baina, bi gauza ezberdin dira edo gauza bera?
1: Iguala da, Filminek erosiotze TV3-i.
0: Ah, bale.
1: Baina, teka, TV3-en estrena usan, ba, supogo zatzot Katalunia, kiko zabela da oi hartzun, eta hori, baina, karo, uda amaiera zan, oin bihazte, oza, ez pentsau bese.
2: Zela deitzen da dokumentala?
1: La Superviviente.
0: Katalanez, La Supervivent.
2: Oso ondo, hain.
1: Oso ondo, oso ondo.
0: Asmatu bindet, baina, segura eskiola izango da.
1: Bueno, orduen, zer da La Superviviente? Dokumental honek kontetan dau, Tania Head izeneko emakume daten historia. Vale. Tania Head da emakume katalana bat, 2001ko iraiaren 11an, torre bikietan eguana, eta biziraute alortu zauena. Bertan eguan bebai David, edo David, ez dakit, bere bikotekideaz, ez dakit, nago asan, suposatot David izango dala. Bera besan torre biketako langilea, baina berak esan biziraute alortu zauena. Bera hil zan atentagoan bertan.
2: Vale.
1: Vale, bagerora, Tania biktimen asoziazio bateko presidente izatera heldu zan, joaten zan ba hori ekitaldietara, memorialean ikusi duguain bat bider, omenaldietan eta benaiko aurpegi bizilea zan, ez? Telebistan agartu izan da, eta hori, bai, bihurtu zan apur bat, biziraute lortu zaurien pertsonen, ba, ikonoa, edo
0: bai, erreferente moduko bat, ez? Eta hori, igual oso biziblea zen baita, behin atentatu da eta gero, ba, hori, ba, biktimak eta ordezkatzeko bera zen aurpegi biziblea.
1: Hori da. Bale, ba, bueno, guztia abizunalko zan historio nahiko oiko bat, ez? Bueno, ba, biziraute lortu daen persona baten inguruko, ba, memoriarik eta bat edo nadalakoa, baina hemen dator plot twiste dala, Tania Head ez dala existitzen. Osa, bere-benetako izena da Alicia Esteve Head, hori bai, Head badeko, Head badeko. Eta esan egun horretan New Yorken persona hau.
2: Zauen Barcelonetan, zeu ze.
1: Ez, ikusi zauen Barcelonan telebistatik gure moduen, baina Barcelonako etxetik. Eta urte honetan guztietan ibili da guzur soro eta gigante hau elikatzen, eta dandana da guzurre.
2: O sea, wow. Zuk imaginau ze punto taraño eldudan Tania Jet edo Alicia
0: Esteve
2: hau Jet gezur hori sinisteko eta agertzeko estatu batuetako eta beste prentsa guztietako buru izatia.
0: Honek gogorarazten dit Ana Allenen kasua baita ere. Badakizue Ana Allen zela aktore bat, bainera uste dut Cuéntame eta agertu zena. Gero, nahiko desagertute ibili zen eta bapaten hasi zen fotokoletako argazkiak eta jartzen Hollywooden, ez dakit ze aktore famatuekin, eta gero ezagutu zen hori guztia gezurra zela eta Photoshoparekin egiten zituela montaje guztia.
1: Eta gero gertu zen Paquita Salas.
0: Egia da,
1: itzulera. Vale. Bueno, a ver, joan gara kronologia jarraituko dugu apurbet, ze karo, kontue, jakin goreko zue, no zarrapauz aurien, hau, claro, hau, 2001 pasauzan. Ba, arrapauz aurien, nik uste nuan beranduago, baina 2007.
2: Ostra.
1: Osea, 6 urtez.
0: 6 urte.
1: Ibilizan, bai.
0: Claro, eta nola egin zuena guztia, ze bera, Bartzelonan baldin bat zegoen, eta kontatu bat zuen, Estatu batuetako, dorre biki hauetan New Yorken zegoela, zer egin zuen, gero ontza joan zen bizitzera?
1: Esan behar da bai, bera dala Bartzelonako familia dirudun baten alaba, esango, ez da edo, ez gererpente gu joan algaela Nueva Yorkera bizitzen, ez.
0: Ose, guk hori
1: montatzen. Paseukan horiteko dirua, karo. Arrapauz aurien kontu eda 2007, eskenik hau be pentsau dut. Ze, klar, igual, holako baten tau bete do dauenean, normalean identifikatzen direnak dire biktima, hildako biktimak, baina, karo, zu bai inoz hor bizina ondo zula eta ondo zauzela, inork ez da, ez da, ziko begiratzen, ia, registroa, norregoan egun hortan lanean, ez, oza, claro. Normalean bizirik dauen jentan hartan ez da registro hori kiten. Orduen, karo, bueno, 2007, The New York Timesek, ikerketa bat ingure izin zauen, eta kontua da, elkar eskatatu gure zauriela tipa hau, eta zizirela, berak esan dako, berak esan zauen, ez dakizen presetan zauela lan, torre bikietan egoan enpresa baten. Eta, antza, jarri ziren kontaktuen enpresa horregaz, da enpresa horrek zautzen. Te pongas como te pongas.
2: Yo a ti no te conozco.
1: Hemen ez da egon inoz Tania Jet izeneko langilerik.
0: Kasuki imaginatu, horre, biktimen elkarte horretan zeuden pertsonak nola geratuko ziren, ez? Oi, jakinda.
1: Bai, eta, karo, bai, ikerketa honen ostean, hasi ziren apur bat, aritik tiraka, eta antza heldu zain ja apur bat zurrumurruetan ian belarrietara, orduan tipa zan kanteletan elkarrezketa dana, ja, osea, jakin zaunean investigetan hasi dela,
0: aborta misio.
1: Hori da. Eta hor, ja, publika usan reportajea dut, zer da bilpastan persona negaz, eta La Vanguardia, osea, heldu zan nona, ja, topa usauen prueba definitiboa dala, 2001 iraiaren 11 Alicia Esteve egoala Barcelonan master presencial bat iten. Orduen zan imposiblea Nueva Yorken egotea.
2: Aia, ma.
1: Claro. Eta tipa momentu horretan puntuen desagertu zan. Dau desagertute gaur
0: arte.
1: Gaur egun, bai.
2: Gaur egun ez dakik un undauan Alicia.
1: Ez. Baki gu ez dala Nueva Yorken bizi, baina ez dakik gu beste zer.
2: Ostras.
1: Ta bueno, bako, hemen dator dokumentala. Kontu eda, klaro, zuek esan duzuena, ez? Ba, jente galetzen dauena da, eta dokumentala plantzea usan momentuen bebai galetzen dana da, segait. O sea,
0: gaze momentutan otuzitzaion, ostra, hau asmatuko dut, paper guzti hau egingo dut, eta gaina, zergatik konkretuki estatu batuetako, ez, biktimen elkartekoa.
2: Igual, inventau aldo zula, zure inguruan edo inguruko langilekin jo, justo nahuan Nueva Yorken, eta hau ikusi neban, ez?
1: Bai,
0: ez dutxoren bat asmatzea, norbait impresionatzeko adibidez, baina hau guztia da, zure bizitza goitik bera aldatzea.
2: Taniak nahi zeban asan kamara bat, nahi zeban atentzino pizkat, eta esan zeban, ni bertan egon
1: nintzen.
0: Badaude modu errexeagoak baita atentzio pizkat lortzea. Hau da, sortzea movida oso haundia,
1: Claro, hori, dokumentala zaiatzen da, hori, galdera honi erantzun emoten. Ze, claro, argi eta garbi, kasu honetan adibidez, esaten da hori dokumentalan sortzaileak, ez dauela dirue irabazteko asmorik, osea, animo de lucro esaten dana personala, ze, tipak egie da, diru pila bat rekao dauz hauela, baina izan zala dana fundazio entzako. Osea, bera ez da gelditu diruegaz, ez, lortu zauen gauza pilo bat itea, eta guzti hori joan da, joan behar zalekure. Baina, claro, zuk esan dasune, egie da, testu inguru horren baitan, ba, ekitaldietan eta barbera zan liderra, bere etxean antzapioa bilera eta iten zauzen da zan oso anfitriona ona, eta protagonismo hori edo, bueno, kasu hori edo fokoan egote hori guztetan
2: claro,
1: jakola. Tan, o sea,
2: esatian egotzupe bai, hamen igual beran familitxakoren batek edo beran lagunik onenak esotzen esan, Alicia Maitxia, igual pasatzen zabiz. Pizka.
1: Es que lekure maten irakurriot igual hori da larazua. O sea, familian eta, ba, nahiko familia eta islan esan.
0: Bai, ez zela, igual oso familia estrukturatua zentzu hortan, eta igual ez ziotela jaramonik egiten,
1: bai,
0: ez?
1: Hori usteot, es que usteot dokumentalan hipotesi nagusi da maiera hortik doala. Yeah. Ba, hori, jentean maitasune behar zauela, eta askontanok behar dugule talde baten edo zeo zeren parte galdela sentidutea, tanza etxean ez dauela ukiñoz hori, eta ba, guzti hau sortu
0: zauela. Segure aski bere delulismo hori nungaitetik etorriko zen, ez? Horre, hasiko ziren pizkatoria arakatzen baita, eta azken finean horrelako zerbait egiteko, bueno, ba, igual arazu mentalen bate duzu, baina nik uste dut, puntu hortara iristeko, ba, bizitzan gauza ezberdinak pasako zituela emakume honek, baita.
1: Bai, hori da, eta hori argi txigure izan da hori dokumentaletik, bai, ez dala inbeste morboan historioa, dala tipo, a ber, zein da guztionen atzean dauen trauma hori, ez? Osa, yeah. Segaitik eltzen da persona bat hau itera.
0: Horako zerbait.
1: Orduen, ba, filminen deko zuen. Ta, gaude, TV3, bai, supuesto.
0: Dagoeneko ikusgai,

0: Orduen, ba, filmin endeko zue. Ta gaude, TV3 bai, supuesto.
1: Dagoeneko ikusgai, bai. Filminen, imaginatzen dute, filminen.
0: Egaitik elten da persona bat hau itera.
1: Horako zerbait.
0: Orduen, ba, filmin endeko zue. Ta gaude, TV3 bai, supuesto.
1: Dagoeneko ikusgai, bai. Filminen, imaginatzen dute, filminen gazteleraz egongo dela baitzela izterre.

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Topo Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
3: Bosgarrenean,

0: badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Sukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Sukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta?

Alphaville klasiko bat, ez, kanta ona Forever Young, nik uste dut belaunaldi asko hartu dituen abesti horietako bat, eta kasu honetan David Guetta, Ava Maxek eta Alphavillek berak moldatu zuten, eta hementxe gaztean berreskuratu dugu lauterdiak pasata, eta orain zuri dagokizu kanta bat eskatzea. Hau da momentua, oraintxe bertan, bueno, zabalduko dugu gure WhatsApp zenbakia 688-6050-50-an. Eta esan bezala zuri dagokizu abestitxo bat eskatzea, kanta batek irauten duen bitartean, hartu zure smartphonea eta albaldin baduzu, sakatu mikroa eta audio bidez, audiotxo bat bidealitea eskatu gozu. Zea abestin edo zuen entzun, zuk aukeratutako kanta jarri dezakegulako oso osorik hau.

0: Bideotxo bat bidalite askatu dugu zuzea besti nahi duzun entzun, zuk aukeratutako kanta, jarri dezakegulako oso osorik hau, zu mikroa eta audio bidez, audiotxo bat bidalite askatu dugu zuzea besti nahi duzun entzun, zuk aukeratutako kanta, jarri dezakegulako oso osorik hau, nik uste irratxaio gutxi duzigun jartzeko abesti bat,
1: Skrillexena,
0: wow. Nahiko berria zena, guretzako ez ezaguna, eta oso ondo datorkigu baita guri, ba, pixka bat freskatzeko eta kanta berri horiek ere ezagutzeko, beraz, kantaren bat gomendatu nahi badiguzu orain estreinatu dena, edo hit bat berreskuratu nahi baduzu, ez dakit, libre izan nahi duzun hori eskatzeko, hiru minututxo dituzu, kanta batek irauten duena, kanta hori eskatzeko eta atzera kontua martxan jartzera goaz, oraintxe bertan hasiko gara zuen mezuak entzuten eta irakurtzen.
1: 688-6050-50-50-ra.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asi mezuak bidaltzen.

0: dira.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
2: Bueno, hementxe gaude, pasada, bueno, ba, kanta horrek iraun duena, eta hementxe bili gara izerdi batean Maite eta ni zuen kanta horiek eskatzen, bueno, eskatu dituzuen horiek hemen topatzen, eta, bueno, baditugu batzuk,
3: asko dira,
2: hasiko gara azkar, venga.
3: Hasiko gara, hartuko tamen tableta, eta lehengo mezua.
4: Pinkio!
2: Pinkia, imaginatzen dugu dela Katzei bandaren, bueno, Gear bandaren abestia, ba hori?

0: Ekin begira hau, enuen ezagutzen, ba, eskerrik asko entzule honi, hau proposatzeagatik.
1: Best entzule batek dino, Arratzaldeon, Alain eta Maite, kiroldegitik irten berri, pistinatik, aspaldi ez dut entzun Kelly Clarksonen Since You Be Gone kanta jartzerik bai, temazo,
0: ona, temardo, temardo.
1: Best batek dino, kaixo, garraio taldearen ezeren alde jarri favorez.
0: Garraio taldea begira, hemen izan da, behin baino gehiagotan baita guzaioan.
1: Garraio majisimos gainera.
0: Majisimo, majisimo.
1: Datorren audixo honek ala dino.
2: Aixo, ni ando ni naiz iraetatik da. Nahiko nuke dota dotez

0: hortxe Añube lehen lerroa kantarekin eta azken mezu bat sartzen zaigu bengazkarazkara.
1: Venga.
2: Arratsaldeon, hemen bidean zentro okupazionaletik, Arrasatetik, nahi dugu eskatu abesti bat.
3: Al golpito.
2: Al golpito, de Quevedo.
3: De Quevedo.
2: Eso es. Eskerrik asko.

0: Bueno, hortxe, bueno, eskerrik asko, txalo bero bat entzule guztie, mila esker, parte hartzeagatik gure, ba, kanta eskatzeko tarte honetan, eta, bueno, ba, bat jarriko dugu osorik, eta hori, hauxe da.
1: Zugabe, ez garagu?
0: Zema demora hoentzun gabe, Since You Be Gone, Kelly Clarkson.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bagizu egin klik jarri gaztea eta arratsaldetan lauretatik zazpietara gusaio izango duzu. Gure konpainia, gure kontuak, musikarik onena eta gainera, astebururako plantxo batzuk ere, bai. Eta gaur bere konpainian, Sara Alonso, arratsaldeon.
3: Atzaldeon, bai, asteburuan, asteburuan muturrak sartzen hasiko gara gutxinaka, ze osteguna izeten deia apurtxo bat olan gorputza beste modu baten eukiteko guna.
2: Bizkalazten gara bihurri jartzen.
3: Hori da, orduen, egingo duguna da, esan dut zuet lehen, enbutu batetik pasatu dugu Euskal Herrian dauzen kontzertu guztiak, bale? Mm. Eta ekarriko dut zuet lau gomendio, baina lau gomendio hauek die biharko egunerako.
2: Bai, esango dut gauza bat. Ostirala da, egunik onena, gau partean eta arratsalde partean planak egiteko. Zer gero daukazu, asteburu guztia aurretik.
3: Claro.
2: Gauza horiek larun baten egiten badituzu eta gero zertxo baitola pasatzen baldin bazara.
3: Ostira
2: itxoa, egun tristea. Eta horrela daukazu, asteburu asko zere alaiagoa.
3: Bueno, basa mezala, ostiraleko kontzortotan zentrauko gaze, jakin, hau esan bihot, larun bat eta igande goizetan bitanen gomendio gehiago emungo ditugula. Ordoni, pini bitan, zapatu eta domeka goizien, ze...
2: Goizeko bederatzietan.
3: Hori da, ze, ba hor, beste kontzertu batzun berri behar emungo dutu hau. Bale, lehenengoko proposamena, bale? Atzo bertan hasi zan, boga-boga jaialdia, ja urteroko klasiko bat bilakatzen dabil, iraieko parte honetan, eta ez dakixen handako, Donostiako txoko ezberdinetan izango dituzu kontzertuak, biharko kontzertu guztiak Miramar jauregian izango dira.
2: Zeleku polita.
3: Zeleku polita.
4: Magikoa izan.
3: Zelai polito horretan. Eta, bueno, bada leku bat ikusiko dosuna, adibidez, Lucia Pla. Honek joferekin jotzen dau.
4: Vale.
3: Gero bebai, bueno, Rachid B, Marokoko bakarlari bada. Eta beste artista hau.

0: Gero bebai, bueno, Rachid B, Marokoko bakarlari bada. Eta beste artista hau, Alice Fidilow. Ez Lucia Pla, honek Joferekin jotzen dau.
1: Vale.
0: Gero bebai, bueno, Rachid B, Marokoko bakarlari bada. Eta beste artista hau, Alice Fidilow. Joko dau berak.
2: Txika, iuntza ya lehen hau da.
0: Bueno, ya iuntuko da, baina
2: zuza... Ez gaudela ustailea, baina
0: bueno, baina zuza oso hor, Lucia Pla, Rachid B, ikusten dozu guzti horrek, eta gero Alice Fidilow, perfecto, wow. Vale? Hori izan daiteke aukera bat.
2: Hori Donostia, Miramarren.
0: Hori da, biharko, vale? Hor txauko zu proposamen. Beste proposamen bat izango da, edo, bueno, nahi dozuena, Hondarribin Ardantza Parkean, amarter editan, Neomak.

0: Erromakeko neskak Hondarribin baita bihar.
1: Hori da, biharko die proposamen guztiak, argi geratu dadila. Udan zehar hauek bai bilidie kontzertu pilo bat eguten.
0: Eta gainera zuzeneko interesgarria daukate polita, estetika ere oso zaindua.
1: Bai, oso ikusgarria da. Osea, ez dira galdirik egoten, dana duki superpentzauta, oin zu aurrera, zu atzera, oin panderua bestia.
2: Nik esan dira, kasua, luzeko jaixetan egon ziala, justo domekia zan, eta nereko aderrietan egiten pixkat plof, baina jarri zuten energia bat honekin.

0: Neomak bihar Hondarribin ikusteko aukera.
1: Bai, esan bihot, gaur Galdakaon egongo diela, bihar Hondarribin eta Etzi Ermun. Osake tripletia deuki hauek.
0: Kontu Ermun, ze baten bat igual lurrera erortzen da, ez? Egin besteko traiarekin, Jesus. Ah, ja.
1: Bai, bai.
0: Ostera, zema kontzertu, eh?
1: Estakit. Dirua deuki, bai, horru da letxien, eh?
0: Bai, bai.
1: Bueno, beste aukera bat. Hirugarren aukera da Bermion Bark taldea.

0: Talde hauek gaztea maketa lehiaketan ibili ziren baita ere, eta Ori. Izango dituzu Bermeon.
1: Bermeon izango dira, ze festak die hanbe bai, ontxe momentuen, eta esan dozu moduen gaztea maketa lehiaketako arrobia saria eraman zuten pasaren urtean. Orduan ikuste, bueno, oso ibilbide polita egiten da biela talde hau, badala, bueno, ba, proposamen interesgarria, ez dozuna galdu biharko egunean.
0: Venga, eta azken bat.
1: Eta azkeneko proposamena, Iruña eta Ondarru batzen dituen proiektu hau izango dozu arrasaten. Ondora.

0: Ondora izeneko proiektua, hau arrasaten bihar.
1: Bai, arrasaten bihar, esan dutuet, die, Iruña eta Ondarrokoak, bale? Juan Arzamendi musika eskolako areto politortan egongo die, eta aurrekuen, haien Instagramen ikusi nauen, basarrera gutxi ez, saldu dauiel zela esateko, egin daue bideo bat, kanta bat, improvisatuta esaten, sarrera gutxi, saldu ditugu, mesedez, eroz, izarrera batzuk, orduan.
0: Hori da gauza kondo hartzea,
1: eh? Bai, esan daue, beitu hau da realidadia.
2: Humorez.
1: Guazen promo gehiago egitera, yeah. Eta hori izan da, haien modua.
0: Pero hori asko zer esanagoa da, ez? Ba, bai. Dena izkutatzea baino, zematen du.
2: Eta kejau biharrian, ez?
0: Claro, eta gainera, bueno, ba, bueno, igual izen txikiagoa dela, pixkanaka, claro. Pixkanaka, haunditzen igual joan nahi duena, eta horretarako ere, denbora behar da.
1: Haien lehenengo disko aurkezten dabiz, eta ezagutzen ez dauen handako Jakin, Olaia Inziarte, edota Idoia Zurmendi gustetan bajatzola, ba, haube bai gustoko bajatzola.
0: Ba, begiraz de proposamen interesgarriak, bueno, azte burura begira, ostiralean, oda, bihar bertan, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ikusi ditzakezun hainbat kontzertu. Eta hauek esan bezala bertan izango dira, Hondarribin, ostiralean, oda, bihar Neomak, zara eskerrik asko.

0: izango dugu aisialdia edo bueno, ba beste momentu lasaiago bat, ba jakin gusaioa sintonizatuta, ba nikuste edo hori da beintzat gure intentzioa arratsaldea zertxobait alaituko zaizula. Alain Perez, baita Maite Garmendia. Oh, zaharruna dela.
1: Abai?
0: Bai, nahiko nostalgika, eta ekarriko dizkigu, ba, iragarkietan historikoki ezagutu ditugun kantak. Hau da, iragarkietako musika izango dugu izpide Ainhoa Etxebarriarekin. Gainera, nik uste dut, Etxebak hori ondo egingo duela, ze gustatzen zaio pixkat denboran atzera egitea, bai, eta garai bateko gauzak bueltan ekartzea.
1: Eta gainera, iragarkietako kantekin gertatzen dana da, buruan iltzatzen diala, geixenak, eta naiz eta urtia pasau hor jarraitzen dutela, eh?
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, musika hori iragarkietako musika Etxebak ekarriko digu, eta beste mila kontuze, lehiaketa ere hortxe daukagu, erori den hori lehiaketa, 100 € ea gaur banatzen ditugun, eta zuetariko batek eramaten duen gure diru zorroa. Bueno, hori eta musikarik onena zebadator Katy Perry bere hit honekin.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Hugh Geleko izlearen momentuko beste kantetako bat zeba dauka Jamaican Bam Bam izeneko kanta hemen gaztean entzuten gabiltzana, baina beste hau ere ikaragarria, eh? Moving to the Sun. Aurrera goaz hemen gazteako gusaioan eta oraintxe bertan bostak eta mar minutu, bueno, aurreratu dugu ordu hasieran bera ere bueltan izango genuela irrati denboraldi honetan. Desiatzen bere tarte berria ezagutzeko, ze aurreratu dugu zerbait, baino Maitetanik esan dugu, oso itxura ona zeukala, eta, bueno, ba, hori egiaztatzeko prest gaude. Bueltan hemen gusaioan gazteako arratsaldean, Ainhoa Etxebarria.
1: Arratsaldeon dano, arratsaldeon ongietorri.
0: Aino, ze guapa zauden ze ondo.
2: Ongietorri neu, ez ongietorri zeuek.
0: Ongietorri zu, ongietorri gure bai, ze bueltan gara denboraldi berria.
2: Hori da, ongietorri kurso barriere, ongietorri, ba, bueno, ja, biharri nazera zendanoi, ongietorri pizina zazendanoi, ongietorri oso narata, igaxan
0: bueno,
2: etxite.
0: Gaur, bai.
2: Ni ondoratu etxena segixe zan piztinan, eta bai. Ni klorute honek gauzak ez gaztaz.
0: Nori bilizara, udan?
2: Eba, Tolosan egon itxan oporretan.
1: Baitu?
2: Nik inot, bai,
1: exotik gua dopisa.
0: Ni nengoen Euskal Herritik kanpo eta Ainhoak idatzi zidan, WhatsAppez, Tolosako gomendioak eskatu.
2: Bai, bai, eta friturren nahi neban nein. Ba, elixi ikustak jun itxan, ba, justo enterro guan.
0: Abai,
2: eta
0: justu.
2: Ez nixan egon ikusi. Ba, elixa politxe, handixe, poderoso.
0: Ja.
2: Eta, bueno, ba, merkauti pasagina. Zerkau zitsipe bai, ama, aman bejan eban.
0: Aman jantzen nun, bueno.
2: Bai.
0: Maia gorena, eh?
2: Eta erosinean bebai txapela, neutzako bebai nogurako.
0: Beba, ba, ze ondo, aizue, hori garrantzitsua, askotan, bueno, badakitau, behin baino gehiagotan esan dugula, baino, beti pentsatzen dugu, ai, oporra, guazen kanpora, guazen ez dakite munduko ze txokotara, eta gehiago hemen Euskal Herrian, ba, igual zuzarela, Bizkaitarra edo Arabarra, ez dakize, eta igual ez dituzula ezagutzen beste, ba, lurralde batzuetako tokiak txokoak.
2: Zumaian begon itxan oporretan, lau bost bat egun, bebai, Zumaian egon itxan, flix eta hori da nahi neban, oinez. Eta Burdeosa begon itxan.
0: Jue, orduan, mugitu zara, da hontan.
2: Bai.
0: Baina, ondo ze, ez zara gehiagin mugitu zara, bai. Ez zara oso urruti joan, eta nahiko gertu dauden txokoak etopatu dituzu.
2: Bai, egizizan, bai, batu urrengun, ia Gaztelu Gatxa ero aiatena zen.
0: Bueno,
2: zen nahi dut?
0: Eta okazo oso urruti, ez, ondarrutik.
2: Bo, supermioko bidi. Horire,
0: ja, bai.
2: Bilbo baino apartiakat bidetik, ja. Osa, olertze zu.
0: Baina, geda, Bizkaiko kostaldea, bai. Ez dagoela oso eskuragarri bai. Iristeko, eta...
2: Ondarrure arte, bai, ja, beste guzti, ja. Bo, ja. Baina, bueno, enkantu bebaukearek, eta...
0: Bueno, ba, egunen batean, begira, plana egin dezakegu Gaztelu Gatxera joateko.
2: Claro, ba.
0: Aino, zurekin denboraldi berri honetan, bueno... iragarkietan sartuko dugu muturra eta hori zuk publizitatea zen nola ikasi.
2: Nik enean ikasi publi, nik super argi neukan inenean radixun biarrain, eta antzerkixan. Eta ez tozten ez laga, arte dramatiko ikasten, esan elako grado ofiziala zazoi hortan, ba orduan kazetaritza ikasten sartu nitxan.
1: Yeah.
2: Orduan kazetaritza ikasi neban.
0: Bueno, kazetaria bazara, eta horregatik bat zode baita,
2: bai.
0: Hemen gusaioan, baino, demoraldi honetan egingo duguna da, iragarki ezberdinetan, oda, historikoki, telebistako, eta, bueno, gaur egun ez dakit bakarrik telebista den, baina iragarkietan ezagunak egin diren kantak ekarriko ditugu, eta pixka bat, kontatuko dugu baita, nola sortu zen fenomeno hori, edo iragarki horren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu zure konpainian.
2: Ba, bai, Alain, ba, bai, Maite, ba, bai, aurten izangona, zeuen iragarkixetako neski. Ze, parkatu esatik, gaur egun igual ez daimeste, baina, Elena, anuntzixuk, enu esatea ze lekutakuketa, baina kanta batzuk okitxe, hemen gero

0: tradizionen duten zinak. Eta gaur ekarriko dut zuetena, ezanengo ja, zein ekarriko ten gaur?
1: Asi, ezaten urtea, ze urtetakoa da, bakigu?
0: 2009.
1: Ostra, urtetxo batzuk badira.
0: Bai.
1: Eta zein da kanta eta zein da iragarkia?
0: 2009. De, zerbeza marka bat, garagardo marka bat, Estrella Damn, eta kantire

0: Hola, hasiera hori ja mitikoa. Gainera uste dut, iragarkian baita hasiera-hasieratik azten zela, ez?
1: Bai, justo, zoke pinizun tokitxik, anuntizu pinizu.
0: Hombre, ba, justo dalako kantaren hasiera, ino?
1: Bai, hori hasieri.
0: Hori hasiera, hola azten da bestia.
1: Ba, behatu, ba, ez que apropos pentsata, oso publizitazio.
0: Bueno, hemen atzetik entzuten gabiltza, Summer Cut izeneko abestia, eta hau entzun genuen, gainera, zenbat aldiz, 2009ko udan imaginatzen dut, ez?
1: Bai, eta gaina fenomeno bat gertazan, bale? Bueno, entzulio, hau zan babadakizu, genti ondartzan korrikan, jijaja, ai, udi, pozik, eta zerbezatxu bat txiringitun, zerbezatxu bat petrien, zerbezatxu bat ondartzan jarritxe, ulertzezu, ez?
0: Haino, esan barra dago, nahiko ondo egiten zutela, ze mundu guztiari sartzen zitzaion horre goteko gogoa, eh?
1: Total, bez, tonight, totalmentin. Eta azkanin bebai, hemen markazan estrella dan, bale, marka honek urtero kriston anuntzizu getxeman udarako, bale? Euran presupuesto guzti udarako inbertuten bera, eta ja jente goten zantzain, ia estrella damnek aurten ze anuntzizu enbirdaben.
0: Gainera, okerezpanago, eslogana zen mediterraneamente.
1: Mediterraneamente, bai.
0: Ostra, eta agertzen ziren, normalen, ez dakit, baina esango nuke, pixka bat, Katalunia eta baita Balear uarteetako lekuak, eta bazen oso...
2: Kolore naranja, en plan...
0: Ur turkesa hori, ez? Oso kalitas.
1: Super, bai, Formentera, bai, ez da...
0: Menorka,
1: jate bat, de repente... Pedalok faltariz nitzako, hori esan biarra dakat, zen nitzako ez da Uda in Mediterraneon pedalo bat espazo alkilaten. Eta punto.
0: Bai, alare, hau etzen hola Mediterraneo, ez agutzen dugu Mediterraneo txabakan hori, ez, edo behintzat...
2: Zan eixau girixen dako, edo behitxu etorri bizitatzera...
0: Dirudun entzako baita, ez, esan egot, Formenteran jate batean egoteko, ez dakit nix, garagardotxo batekin...
2: Ainoak esan da bena, pedalo batzuk hobeto gelditzen dira.
1: Bai, gauzatizen modun. Bueno, dana dala, esan bezala, ze gertazan kantu honegaz, Summer Cut, kantu honegaz. Anuntzixo honegaz, ze gertazan.
0: Ez dakigu, ez da ze talderen naden.
1: Bilian de ontsi zangotzut. Gauzide, kantu honek eukibanen la derrepentin radixun entuten zan eta izantzan udako kanta. Gurein arte geuden oitzute, derrepente, hemen dikat, derrepente, Sonia y Selena, derrepente, Los Pitufos en disku kantaten, derrepente, Kin Afrika, se maturte seguidotan.
2: Makarena, hasta aquí se...
1: Makarena, badaizzer. Honek, Karibe 3000, es Karibe 2000, eta hone danak. Eta derrepente, hau kanti, udako kanti bilakatu zen. Eta nahi neban honea ekarri be bai zen nire ustez kantua hobeto sartzen da ontxe, irain, dano gazela lanin, lanetik urten eta zerbezatxu bat.
2: Totalmente.
1: Zeta, rollo, freskuri.
2: Gainera ez da nabiz, gaur pintxo pote da herri askotan, orduan.
0: Bai, alere, segurazki igual, garaionetan asisten aldatzen udako kantaren kontzeptua, ez? Egia da, bueno, udako kanta beti lotzen dugula, ba, kanta dantzagarriekin, eta baino, kanta honek bai lortu zuen, ez da, super dantzagarria, baino, badauka hola pixkat, rollo mugitua, atxegina, ez da, baino, udagara jonela, iluna bar batekin entzuteko kanta.
1: Eta pixkat igual, hau hipsterren hasiera aldala izan esan dezakegu.
2: Izan alda, hipsterrak.
1: Porque onarte, ni emu nitxan, ni Abril Lavigne nitxan, ulertzezu.
0: Kau, baino, nik uste dut, 2009an, ja, rollo india eta asistela ja indarra hartzen. Rollo Arctic Monkeys, The Cooks, eta rollo guztia.
2: Bigote asko, pasta.
0: Franz Ferdinand, ez dakit.
1: Oi, hori da. Bueno, on, taldearekin nua, bale? Billy the Vision and the Dancers.
0: Ostra, hemen erreseatzi guten jarri, eh?
1: Suedia ratiz, Aba bezela.
0: Abai.
1: Suedia de Midsommar pelikula iztakit ikusitxak adakazuen.
0: Bai, bai.
1: Onda lagitxe ikusinean, eta... Flipaineoan,
0: eh?
1: Entzuliok mitzon marrikusi bizo, de bilurrezko pelikula bat egun argitxan gertaten dana. Super heavy, eh?
0: Oso fuertea da, hain koloretsua eta argitxua den pelikula batek, zenbat bildurre bandezak, eh?
1: Bai, eta hori bez Suezian gertaten da. Nitzako genti hor berez isera. Hor txela gaten dut.
0: Hori egia da.
1: Bai, bueno, Billy the Vision and the Dancers, ba, Aba bezela, diz Suediarrak, bale, goxan eskuman, eta kontu zer da, inglesez eta besten dute, bale, diz pillo bat iztaldin, pillo bat iz.
2: Erri baskar isa.
1: Kantanti, ahotz prinzipala da, Lars Lindquist, eta kontzertuta urteten ban bakotxin, emakun bezkantzitxe zangot, baina ulertzezu, bale? Roio Florence and the Machine emoteman.
0: Bai.
1: Osa, bera, karakterizata, en plan, emakun bezko jantzitxe karakterizazio jori, bale? eta holantzen izan beran puestan ez zenin.
0: Ni pentsatzen ari nahi no, kanta hau ezagun egin zela Espainiar estatuan, Espainiar estatuko iragarki batean ikusi genuelako Estrella Damen. Claro, hauek suediarrak izan da, Suedian ezagunak ziren,
1: bai,
0: hemen
1: bai.
0: Egin ziren ezagunak.
1: Bai, bai, Suedian ezagunak zin. Gaina, nahi desan, 2004 urtina zizin talde bezala, eta utzi dabe aurtengo martzun.
2: Aurten, jopa, esan bian, eban, ni talde honena nik uste bakarrekan kanta hau ezagutze dutela.
0: Baituzte batzuk, osea, bai. Egia da, igual ez hain ezagunak esan dut, bastante... One Hit Wonder dira, baina ni gero, bueno, hainoak pasadizkit batzuk, egon egera hor pixkat begiratzen, eta egia da, ostra, beste den bat ere ezagun egin zaidala.
1: Bai, bueno, nahi dota azpimartu, Sumerkat, Samerkat, de Suedian dan berba bat guk ez dakauena, bale, ez ingeles ez, bueno, bale, ingeles ez da, bale, bueno, dana dala, Samerkat, bale, baina Suezin ibiltzen dana, eta termino bat suekurana, bale, suediarra dana. Zer da hau, zer nahi da hau esan Samerkat, bale, porque ni flipaen jot. Samerkat da, kontzeptu bat, dela, zu oporreta juti beste herrialde batea, kato bat adopta, eta gero abandonati.
2: Ui!
1: Zenbat gertatuko den hori Suedian? Samerkat,
2: baina
1: berbiatateko.
2: Hau da, osea, ni baldimanoia Suediara, Suedian bertan adoptatzen do katu bat, eta bertan labatzeo katua, edo nerekin eruate dute
1: etxera. Ez, abandonatxezu. Osea, Samerkat da, espresinei bat Suezin del, ibiltzen dana, jente bat, erakusteko ba, jente bat ala, kato bat erosi, erosten dabena, oportan, eta irire bueltain jakun, abandonaten dabena. Horire Samerkata isati, ederaza Samerkata.
0: Baina, flipatzen abil, nola hain itz labur batek horako esanaia izan dezaken, ez? Osa, ez da, arraroa.
2: Ez da, nire izango zela kalekatua, edo...
1: Ez, ez, ez. Samerkat, de, osa, esan, Samerkat.
0: Samerkat.
2: Samerkat.
1: Gente gizaju juten dan oporreta, katu, erosten dabena eta gero abandonaten dabena.
0: Gauza hori, bakarrik, Eskandinavian eta gertatzen dira, esan egin. Ze gauza, arraroa, kontzeptu bat, hau da, itz bat eukitzea, horrelako gauza hain claro, ilun eta itxusi bat definitzeko.
1: Horire, horren nahi dago esan, zema jente ketxen da ben hori, esateko, ba, alain junde Bilbo oporreta kato bat adoptara eta abandonen jau. Abai, ba, Maite junde Ondarrur oporreta kato bat adoptara, hain pasan da lasko, claro. Samerkata hain jau.
2: Samerkata.
0: Samerkata. Labur biltzeko, hain famatu eginda, bueno, esango dugu, ekintza hori, itz batean labur bildu dutela, hori fuertea da, eh?
1: Oso fuertide. Orduan beraz, hor dakau, problematika handi bat, katuk abandonati aztio. Bueno, katuk, ni txakurrakin be, arduratzen az, bueno, animali justikin, zede, montre, ez dizela kapritxu.
0: Bueno, ba, Samerkat hori da kanta horrek esan nahi duena, eta hemen gabiltza Billy the Vision and the Dancers taldearekin, eta kanta batzuk badituzte, hoietako bat, hau izan daiteke, denok ezagutzen dugun kanta mitiko baten bertsioa Friday, I'm in love. Aro.

Friday I'm in Love kanta honen bertsioa dute, eta gero bazuten beste kanta bat, nahiko sona izan zuena, super polita irutzen zait, igual hemen Euskal Herrian, baitzen hain ezaguna izan, zerrenda batzuetan eta agertu zen, eta bestiaren izena da Nightmares, hau da, mesgaiztoak.

0: Where Are You Pablo, hau da, Pabloren bila, ze justu beraien diskoak izena du The World According to Pablo, hau da, mundua Pabloren arabera, justu beraiek aterazuten disko ezaguna,
1: esamera Pablo,
0: biltzen duena, ba ez dakik egun orden Pablo, ezagutu beharko dugu, baino, Nightmares izeneko kanta hau oso polita da, eta hemen dator estribilloan ikustu dut, gustatu.

0: hortxe Pauloren bila, Billy the Vision and the Dancers taldea, esan dugu martxoan amaitu zutela.
1: Disko bat eguazen grabaten, eta hor ja, ez hemen listo, onarta jagaz, ez bena maitxu diskun grabaketik, eta banatu inzin.
2: Osa, beren artian burrukaren bat edo zehoz egon gozan.
1: Batetaki, asko zin taldin eskazkanin, yeah. Obetora, numero perfecto, iru, jazta. Eta bukatzeko besta puntean nahi duten, Estrella Damenen anuntzixuk, kriston arrakaste ukioan, baina zuk Estrella Damenatezu, zuk Estrella Damenatezu.
0: Ni Kataluniara joaten ezenean baize, leku askotan dute, eta askotan ezin duzu aukeratu, egia da joaten zarela, ikaina bat, eta kaina hori da Estrella.
1: Honeaz, nahi dutena esan de, nitzako bebai favore itzanela anuntzio honek urtero be favore itzetzala Estrella Galicia. Porque ni ja Estrella eskatzen dut.
0: Hasta Estrella da zuzako Estrella Galicia.
1: Ero Estrella dan, baina Estrella Galicia eta deste. Ulertzu zen honetan esan.
0: Ja, Estrella bat.
1: Estrella.
0: Yeah. Eska, igual, segurazki, hemen Euskal Herrian zuk Estrella bat eskatzen baduzu Estrella Galicia jarriko dizut.
1: Bai.
0: Ja, netzako bea da, Galicia.
1: Netzako bebai, bueno, bai.
0: Bagaur, 2009ko iragarki bat, denok ezagutzen dugun mediterraneamente eslogan hori zeukan, Estrella Dam garagardoaren iragarkia, eta justu hauek egin zuten kanta. Billy the Vision and the Dancers, eta Summer Cat abesti hori, denok gogoratzen duguna. Ainhoa Etxebarria, gure iragarkien aditua denboraldi berri honetan.
1: Bueno, tambien Euskal Herrian dakau Keller, dakau La Salve, dakau Boga, dakau nahian beste marka.
0: Hombre, zalantzari gabe.
1: Jeineken bueno, Euskaldunera ezta.
2: Heineken, bai.
1: San Miguel.
2: 1870, ustu no baietz.
1: Danati Euskaldunak berez.
0: Venga, ba, gora Euskal Herria. Aino eskerrik asko.
1: Agur.

0: lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornudun eskutik.
4: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean, gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gaztean zurekin gu gara.

0: Egia esan eko jebia da, ze kantanek urtetxo batzuk dauzka, baina orain TikToki esker berriz ere bigarren bizitza bat izan du, bultzada bat izan du, eta nazioarteko zerrendak irautzen ari da Training Season izeneko hau. Bosterdiak pasata du Alipa zuri irratian. Eta aurrera goaz, beste kontu batekin segia da, ze bueltak ematen dituen bizitzak batzuetan, ez? Zuk igual, imaginatzen duzu zure bizitza gauza bat egiten, munduko txoko batean, eta batean gauza batzu gertatzen dira hor bidean, eta batean, ba, munduaren bestaldean bukatzen duzu, beste lan bat egiten, beste bizitza bat eramaten, bueno, ba, ez dakit hori zehazki, baino antzeko zerbait gertatu zaio Paraguaiko pertsona bati, eta nahiko surrealista da pertsona honen bizitza. Igual, baten bat identifikatuta sentituko da, Maite.
1: Ba, bai, ala da, alain, datozen minutuetan sare sozialetan birala indan historio bat ekartzen otzuet, pelikula baten gidoia moten daben historio bat da. Zela, Paraguain bizizan argazkilare batek amaitu daben lorazain moduan Hollywoodeko izarren artian bizitzen. Bai emoten dau, eh?
0: Paraguain, hau da, Latinoamerikan argazkilaria zen.
1: Hori da, bertan bizizan, Paraguain argazkilaria zen, eta amaitu dau lorezain moduan Hollywoodeko izarren artian bizitzen.
0: Egia da, aldaketa jebia dela.
1: Neri jartzen dozte hau, domekatzalde batian, telebizinuan, pelikula moduan, eta ikusiko, ja. Ikusiko neba. Bueno,
0: nordak imai, igual datorren urtean, zu amaitzen duzu Hollywooden lorezain bezala.
1: Aberre gisa da, bueno. No, gauzia da, ba, igual urte bat edo la pasatzeko, gainera bertan egon gara, alain.
0: Ja, egia da. Bai, egon gara, estatu batuetan justu
1: Hollywooden,
0: Hollywooden bertan.
1: Egia da, la pixka txano, baina...
0: Bizitzeko ez dakit nik, horre, bueno, Los Angeles, bueno.
1: Lorazain moduan, bueno, gauzia da, Richard Alfredo Aguilar argazkilar isat da, baina beran bizitzak ustekabian bat demaseko buelta bat emon zeban. Paraguain bizizan, baina etorkizun hobe baten bila, ba, familiakin, pentsau zeben, Espainara joatia, eta bertan, ba, bizitza berri bat astia. Ibizara elduzian, baina ba, Alfredo kezin izan zeban argazkilaritzan lan eitxia, argazkilari munduan.
0: Nori okurritzen zaio, bizitza hobe bat topatu nahian Ibizara joatea. Ibiza, izan diteke momentu honetan lekurik okerrenetariko bat ezin da bertan bizi, dena dago supergaresti.
1: Ba,
0: ikizun
1: honen ikusiko zuten, Estrella Dama nuntzitsua gertuko jakuen, eta zango zeben mediterraneamente, ba, Ibizara goiaz.
0: Fijo, bai, Ibizara goiaz. Ibizan bertako jendeak ezin duela han lan egin,
1: bai,
0: ezin duelako etxe bat alokatu.
1: Bai, alain dana oso karu. Bai. Bueno, baina gauzia da, ba, Richard Alfredo Aguilarrek esan zebala, venga, guazen maletak eitzera, Ibizara joango gara, eta anantziko du bizitza oso berri bat. No. Bueno, ba, argazkilaritza esan izan urten jakon lana, eta lorazain moduan azizan lanian. Hasiera batian, ba, beran lanbidiakin zerikusirik ezagan beste lan bateitzen, baina bera pospozik zebien, hor beran loratxuak mozten, eta hori guztia. Gauzia da, oindala, amarri jabetetatikan, Ibizako luxuzko finka batian dauala lanian Richard Alfredo Aguilar, eta leku horretan udaro mundu mailako, ba, hainbat pertsona ospetsu elkartzen diala.
0: Gainera hemen, bueno, askotan aipatu dugu baita gaztean, DJ asko eta bertan bizi dira, bera, esango nuke, bueno, ez dakit...
1: David Guetta.
0: David Guetta bizi da, bueno, ez dakit...
1: Residente ez dakit...
0: Ba, egizun hor bizi denan, James Blunt.
1: Abai,
0: James Blunt, abeslaria. Bai, ez dio pegatzen, baina Ibizan bizi da, eh? Bai.
1: Esango neban gaixau Asturias edo lakoto, ki neban gaixau, ez?
0: Ibizan bizi da.
1: Ez, bueno, bajakin, luxuzko pertsona ospetsu horren artian edo, dauala, Tobey Maguire, hau izango zala, Spidermanen Peter Parkerren pertsonaia gorpuztu zebana, lehengo Spidermana, eta Leonardo DiCaprio bebai.
0: Baitene, etxea duka, Ibizan.
1: Bai, karo, Aguilarrek berak aitortu da benez, ba, hasieran ezeban sinisten, beran lan berrixan, ba, olako egoera batian egotea, ez? Hollywoodeko aktore hain ospetsu honekin. Eta, berak esaten zegoen, bueno, ba, hasiera batian hor zebilela lorak mosten, eta karo, ba, berek lanian zeren bebai, orduan ezintzotzen esan ezebe alako jendiari, edo beste maila batian zuten pertsona ospetsu oneri, eta berek esaten dau, ba, horri biltzen ziala kafia hartzen berbetan, edo pokerrian jolasten bebai, horri biltzen ziala. Eta, ekisa da, ba, momentu batian bai auki zebala alako gertutasuna edo Spidermanekin argazki bat eta dana etara zutela eta inzutela alako laguntasun bat. Baina Leonardo DiCaprion kasuan, ba, aktore honek arau zorrotzauak zituala eta sartzen zotzela ba hobeto ez begiratzeko eta hori guztia. Eta honekin batera, nik dakat historia bat bai kontatzeko, zen ere lagun batek jarri zotzan zuerua Leonardo DiCapriori luxuzko finka honetan.
0: Leku berean?
1: Bai.
0: Eta hori nolatan, han lan egiten zuelako zure
1: laguna? Gauza da, nere laguna ibiltzen dala Ibiza, Ibizaldian, bueno, ba, enfermera moduan.
0: Abai.
1: Eta dei bat jaso zebala, eta zantzotzela, baitu, jumie zara finka batera, handau aktore oso famatu bat, eta bila dau, adi, rezakia pasatzeko, ba, magia. Ez otzen esan ze aktore zan, ez zein zan, bera ara heldu zan, mordua segurtasune bete eta zauan aura, eta jarri zotan zuerua Leonardo DiCaprio. Ah,
0: gaizki zegoelako, eh?
1: Zagan kriston rezako, iba. Zagan aje, wow. Ba, Leonardo DiCaprio.
0: Hori anekdota da bizitza guztirako, eh?
1: Claro, claro. Eta anekdota da bebai, ba, Richard Alfredo Aguilarrendako ondiokan bera jarraitzen abelako Ibizako luxuzko finka horretan.
0: Baina ez du bukatu Hollywooden, esan dugu?
1: Hollywooden ez, alain. Hori izan da titular moduan. Baina Hollywoodeko aktorien artian, ah, bera Ibizan da.
0: Vale. Ikusten un Hollywooden bukatu zula, ez Hollywoodeko izarren etxeetan.
1: Hollywoodeko izarren artian bizit.
0: Vale, lorategiak lantzen. Vale, vale. Orduan bizitza aldatu zaio goitik bera.
1: Claro, zuk imaginau, zunei zinuala izan argazkilarixa, baina amaitzen dozula Ibizan luxuzko finka batian, lorazen izaten.
0: Bueno, bueno, hemendik ikasi duguna da, bizitza goitik bera alda dakizukela. Eta, bueno, ba, igual, ez bazo de gustora, zure bizitzarekin oraintxe bertan.
1: Ei maletak eta june bizara.
0: Artu erabaki bat, mugitu, eta igual, Alfredo zan.
1: Ondo esan, Richard Alfredo Aguilar.
0: Ba, igual, Richard Alfredo Aguilar bezala maituko duzu. Maite Garmendi eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Begira, hogei ez, hogeita...
1: Emeretzi.
0: Emeretzi. Hari nintzen, atzera kontu egiten matematikak, eta nahiko gaizke ateratzen zait.
1: Sortzi.
0: Oraintxe bertan, geratuko dira.

0: Gaztean, zurekin, gugara.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
1: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.
5: Zugabe, ez gara gu...

0: aipatzen dut, ze kanta hau bukatzen daula, pum, moztuta. Hau da, ez daukaola amaiera, bestakite nola esan, atsegin bat, edo hor geisten...
1: Beruntz doana,
0: baina bueno, hor, bueno, segulako arrakasta lortzen ari da, ba, streaming plataformetan eta txoko guztietan, Dominic Fike bere Baby Doll kantarekin, eta gogoan duzue beste kanta eta artista hau...

0: Bueno, ya TikToken hor desente biltzen dela errezetak egiten
1: bai, eta korrika eta lako bai. Osak egiten.
0: Nik uste dut azken urte hauetan gehiago hartu duela bide hori, ez, sare sozialetako bide hori, baino badirudi musika mundura itzuli dela.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
0: Eta orain kanto honekin bueltatu da. Adi DJ Joja, Melody, ez gorile Melody, baizik eta beste Melody batekin, eta baita Jason Derulo, eta pizkanaka, zerrendak hartzen ari dena bestia, mi txiko,
1: oi,
0: nemutilla, hemen txegun.
1: Erua!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bueno, mira, azetik entzuten dugun musika Nirvana taldearen musika da, eta kanta hon asko gustatzen zaindik hau nukan MP3an, nere MP3, bueno, entzungailuan, eta pila gustatzen zitzaidan kanta horietako bat zen Rape Me deituriko hau, eta gaur Nirvana taldearen inguruan hitz egin behar dugu, ze albiste izan dira azken orduetan, eta gainera, nahiko albiste, bueno, pozgarria esan beharra dago.

0: Ba, Nirvana albiste, esango dugu, albiste bikoitza dela gaurkoa, ez da, Mai?
1: Bai, ze gaurkoan jakin dugu Nirvana taldeari MTV Video Vanguard Awards saritxa emongo dutzela, saritxa gainera iraiako eta zazpixan jasoko dute Los Angeleseko Peacock Theaterren antzokixan, eta bestalde...
0: Etxen, ba, akigun hor jasoko duen?
1: Hombre, ba... Ba, taldeko oren bat... Karo, kurko behin ez dut uste joango da, nik alain.
0: Zaya.
1: Zaya dau. Orainik ez dute baiestatu Dave Grohl eta Chris Novoselic taldekide hoiek ekitaldian parte hartuko duten edo ez, baina, bueno, taldiari orokorrian emongo dut, zekero igual... Gora jungo da baten bat jasotzera sari hori, hori ondiokan ez dakiu.
0: Eta zinda sari esan duzu MTV Vanguard ez dakize.
1: MTV Video Vanguard Award sari xe mongo
0: dutze. Eta ze saritzen da, esan ez zesan edu horrek.
1: Ba, nik uste mongo dutzela videoklip onen aukizeban taldiari edo bentzat, ba, oindala urte batzuk, ba, MTV katian, emon zan, ba, videoklip onen antzari. Ja,
0: ikonikoena, ez da horrelako zerbait. Zerbait, bueno, ba, ez dakit, mitikoa saritu nahi zuten, ez, eta nik uste dut, ba, bueno, gauza polita dela, videoklip bat, ez historikoa izan den videoklip bat, saritza kasu.
1: Betxu, jartzen dau Nirvana, Nirvana izango dela saritxa jasotzen daben lehenengo musika taldia Duran-Duranek 2003an jaso zebanetikan. Beraz, saritzen, bueno, ba, urte batzuetan saritu duten premixua izan dela. Eta bestalde, esan bia dugu, gaurko egunez, oindela, 35 urte, Nirvana taldiak beren hitazo handixena kaleratu zebala.
0: Bueno, ba, albiste bikoitzalde batetik hor MTV saria, Vanguard Music Video horrelako zerbait.
1: Oso ondo esan duzu.
0: Bai, eta bestalde gaurko egunez duela 35 urte estreinatu zen, kaleratu zen kanta hau. Eta nola ez dugu bat jarriko Nirvana taldearen kantarik mitikoena, Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Arratsaldeon, hemen jarraitzen dugu seiak puntu puntuan, hemen, bueno, igo ditugu gure pertsianak, bueno, pertsianak ez da, estoreak, hobeto esan da, zego, pertsianak, pertsianak ez dira.
3: Jesús, Alain, estoreak.
2: Estore bada hori, eh?
3: Estoreak.
2: Bueno, besti gabe, estoreak igo ditugula, eta ikusten gabiltza, zeru urdin urdina,
3: eguzki
2: borobila, eta, bueno, ba, plazerra hemen jarraitzea zuekin batera arratsalde pase egiten, orain txe bertan egiten ari zareten hori gusaioarekin egiten baduzue, ba, asko zere hobeto, eh? Guretzako behintzat, eskertuko genuke zuen konpainia hori eta horregotea, ze gainera berehala hor naiz dituztegu, 9001-22-22 telefono zenbakian 100 eurotxo banatzeko, ba, desiatzen gaudelako, eta ea gaur zuen artean banatzen dugun, ba, diru poltsa hori, eta horretarako asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen. Erori den hori lehiak eta bere ala martxan, zuk ere mai, ilearekin lotutako kontu bat ere badaukazu eskuartean.
3: Ba, bai ala da, sare sozialetan gero eta indar gehiago hartzen da bien joera baten inguruan berba ingo dugu, ze zuek ezaguna itxan jatzue feromone maxin terminua.
2: Feromona, holako zerbait.
3: Bai, feromona maxin terminua.
2: Feromona maxin, neri ez.
3: Bai, nik ez dut ezagutzen, baina lasai ze datorren ordu honetan, tendentzia berri honen inguruan berba ingo dugu, datu guztiak emongo ditugu, eta adi egon, zeziur nau, zuen inguruan ezagutze zuela pertsonaren bat, ez da bena Ulia Garbitzen.
2: Ui, ilearen garbiketa gaur hemen gusaioan, bueno, hori jarriko dugu mai gainean, segia da, horrek askorako ematen duela, ilea garbitu ez garbitu, jendea batek ez du garbitzen egun batzutan zer, beste batzuk igual gehiegi, bueno, hortaz ere hitz egingo dugu hemengun, beraz badakizu geratu gurekin, gainera musika ona nahi baduzu, ba, hau da zure lekua.
0: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
2: Eta musika ona diodanean, uda honetan, hainbat eta hainbat txoko ezberdinetan ikusi dugun talde baten kanta. Maruxa taldea, eta, bueno, niretzako da, beraien kantarik borobilena, zalantzarik gabe. Sigla batzuk dituen abestia hementxe entzunga, ez ditugu esango seglako beto, eh?

0: Gaztean zurekin, gu gara.
1: Ba, hementxe gaude, 6:06 dira zer modu. One look, give them with flash. Esan dugu, zerua urdin dugula, garbi dugula, orentxegoaz eguraldiaren iragarpenarekin, baino trafiko kontuak ere baditugu, ze orentxe bertan, esan digutenez, ez dago arazorik euskal errepide sarean, hori da trafiko zuzendaritzak eman digun informazioa, zuk beti bezala, zerbe baldin baduzu horre errepidean zozelako, eta orentxe bertan ikusi baduzu, bidali diguzu WhatsApp bat, beti ere, segurtasun...
2: Hori da.
1: Segurtasun guztia bermatuta, garrantzitsua. Bueno, ba, hori, esan da, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, maize, gaur egun politia geratu zaigu.
2: Eharra.
1: Eta ea honek jarraipena duen.
2: Babai, jarraipena aukiko dau, alain gaurko eguna hola maitxuko dogulako, eta jakin Euskal Herriko termometruak ala ditugula hainbat puntutan. Mungian 24 gradu, Hernanin 20, eta 21 gradu Etxalarren. Bihartik aurrera, ba, eguraldixak bebai hildo beretikan jarraitxuko dau, temperaturatan, ba, ez da aldaketan dirik espero, egun sentia freskua izango da, eta eguneko maksimuak 22 eta 25 gradu tartian izango dira.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
4: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna.
5: Bazatoz?
6: Go!
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
6: Go!
7: Aizue, saltza ederra.
8: Dirua, edo non.
9: Cash! Mobidari gabe.
6: Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
10: Alain Perez, Maite Garbendia, edo zurekin. Go!
1: Eta zuretzako musikarik onena momentuko kanta, Karol G, Jude Line eta Rosowskiren arteko elkarlana, Baby Wow.

0: zugabe, ez gara gu.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gogoan duzu hitau? Zuretzat, go!

0: Urtetxo batzuk atzera joan gara hit hau berreskuratzeko, Linkin Park. Hau da politonoen garaiko kanta bat zenik politono bezala neukan Nambe izeneko, beraz imaginatu zenbat urte diren,
1: hau baska.
0: Atera zela. Bueno, seiak eta laurden pasatxo eta bagoaz gure lehiaketarekin. 9340122 zer gabiltza botatzen taula gainera asmatu. Lehiaketa nahiko simplea da, ze objektu bat botatzen dugu taula gainera, eta soinuagatik esan behar diguzu zer gabiltzan botatzen. Asmatzen baldin baduzu, 100 eurotxo traka zuretzako, zure etxera bidean jarriko ditugu. Beraz, bueno, nik uste dut, albiste politia dela, ez? Ostegun arratsalde baterako, entzule bati 100 euro ematea, ba, asteburuan xautzeko, ez, Mai?
1: Ba, gabiz esaten, aste honetan jarri dugula martxan, bueno, objektu berri hau, ze kurtso berri xasi dugu, astelenetik ona. Gabiz, objektu hau taula gainera botatzen, eta esamirra dau zuetako asko gerturatu zariela. Nik objektutxo hau hartzenot, taula gainera botatzeot, eta zuekin behar zuena da bakarrikan gure telefonora deitzu, hitz bat bota, objektu hau ze uste zuen dala, eta asmatu euske eskero, 100 euro!
0: 100 eurotxo, ez dago modu errazagorik 100 euro lortzeko, ba, telefonoz deitu, 9340. 0 bat 22 22 telefono zenbakira eta lehiaketa honetan parte hartzea baino. Bueno, kenduko dugu musika, kenduko dugu dena eta goazen Maite entzutera, ze hau ez dugu grabatuta emititzen, soinu hau zuzenean botatzen dugu, igual entzuten duzu hor pasillotik norbait korrika, ze Euskadi Irratikoa korri biltzen dira, ai, boletina botatzeko running pixkat egiten, eta hori igual entzun daiteke, baina bueno, hau da gure objektuaren soinua. Saltaria da, hori nabaritzen da txikia dela, nahiko gogorra da, bentsat soinua ala gogorra egiten du, ez? Zer da hori, 9340122 telefono zenbakian gaude, deitu, parte hartu, eta eraman en euro. Pista batzu bota ditugu, ez da, Mai, esan dugu,
1: esan dugu, esku batian sartzen da ala, harina dala, hauskorra izan aldala eta geixen bat, eta importantiena, naturan aurkitzen dugu.
0: Naturan, horre, jarraitu pista hori, arratsaldeon.
2: Hale, lekoan. Aupa.
0: Aupa, kaixo. Zein da zuri izena?
2: Marta.
0: Marta, nondi ditzen dugu zu, Marta?
2: Gernikatik.
0: Gernikatik, Marta. Zer moduz joan da zure eguna, Marta?
2: Ondo.
0: Zibilizara, ez dakite ikasten zauden edo zertan?
2: Bai, ikesten.
1: Zer magarre bueno. Maian zare, Marta?
2: Azkenengo maian.
0: Azkenengo maia zer da? DBH lau, batxi bi?
2: Ez. Laugarren maia unibertsitatekoa.
0: Ah, bale, zuia unibertsitatean zaudela, bale.
2: Bai.
0: Guk askotan ahotxe agatik ez dakik guos ondo zertzabiltaten ikasten, igual batxin edo unian edo zertan.
1: Eta zezabiz ikasten, Marta?
2: Magis.
0: Toma bueno, ya, que magis. Quizá bueno, maravillosa.
1: Marta, bota zure portua, ze uste osudala?
2: Bueno, kotxin gauz eta uste dugu tabak diesela.
1: Tabak.
0: Mm. Bueno, egia da, soinu aldetik, zerikusia izan claro. Dezakela. Baina ez da hori. Ez da, Marta, eskerrik asko bueno. Entzutegatik. Mi esker.
2: Bai, agur.
0: Eskerrik asko entzutegatik. Agur. Venga, ba, 9340122 tabak ez dira.
1: Hostia.
0: Esan dituzue apustu batzuk, eta esango dugu, hoietakoren batetik gertu bazabiltzatela.
1: Oso gertu. A ber.
0: Naturarekin zer ikusi dauka.
1: Hori da, eskubatian sartzen da. Badaka alako, bueno, arintasun bat. Ze geixau esan aldugu.
0: A ber, harina da, baino era berean ematen badizute buruan honekin mina ematen du,
1: Nik hartzen baldin badut objektu hau eta ontxe momentuan alaini botatzen baldin badutzat, ziur nau zaplasteko bat emongo dostala hueltan. Beraz,
0: venga, goazen beste partaide batekin.
1: Atzaldeon. Kaixo, zeinekin gare berbetan?
3: Iraia,
1: eta nondik handaitzen dozkuzu?
3: Tolosatik.
1: Tolosako Iraia.
0: Iraia,
1: zemo zure eguna, ondo?
3: Ondo, lanetik
0: hueltan, ja. Ose, ondo. Nabaritzen zaizu energia batekin, ez dakit, gaur egun lasei auki duzun, edo kafe pare bat gehiago hartu dituzun, oikoak baino gehiago, ose?
3: Eguzkia izangoa.
0: Eguraldia.
1: Bueno, ba, iraia botasura postua, ze uste osu dala?
0: Gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, gaztaina, Castaña, baina eskerrik asko.
3: Vale,
1: bai.
0: Venga, beste linera goaz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
3: Lauren.
0: Lauren, Lauren, baino, Lauren jauregi bezala, Lauren.
1: Ui.
3: Zapirain.
1: Zapirain. Bueno, Lauren, bota zure apostu. Bueno, lehenik eta behin, nondik antzabiz deitzen?
3: Irunetik.
0: Irundik. Vale, Irundik, Lauren, eta zure eguna ondo, Lauren?
3: Bai.
0: Zertzo, de kotxean orentxe bertan?
3: Bai.
0: Vale, vale, vale. Nora bidean?
3: Endaiara.
0: Ah, Endaiara.
1: Endaiara.
0: Zer daukazu ba Endaian? Lagunen bat... Vale, vale, vale, vale, oso ondo. Bueno, ba, zure apustua zer gabiltza botatzen?
3: Horrela, urra.
1: Eh?
0: Nola barkatu?
3: Urra, uste dut dela.
0: Urra, urra, besan dugu naturarekin zer ikusia dauka. Urra izan daiteke. Baina ez da. Eskerrik asko itzagatik.
1: Agur, agur,
0: venga, eta azkendei bat hartzeko modu amagaude, ba.
1: Venga, azkendengua, Atzaldeon.
4: Atzaldeon.
1: Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
4: A ver, Atzaldeon.
1: A ver, zurekin gabiz, bai.
4: Bai, neuna, vale.
1: Venga.
0: Bain, bai.
4: Egia, a ver, Susana Markinetik.
0: Vale, Susana, ukitzen dugu hemen hilara bat, eta, klaro, joaten gara deiak hartzen, baino, claro. Ordenean joaten gara, normalean. Orduan, ba, bueno, toka
4: zuzu, vale.
1: Susan, zure txanda. A ver, bota zure apostua, ze uste osu dala?
4: Ba, piñu, bleukien, piñi, Piñu arbolean, piñaburu, edo?
0: Piñaburua, piñaburua. Begia da piñaburua, a ber, egia da tamaina ezberdinetakoak daudela. Normalean, esku batean kabitu, hombre, eskua izteko ez dizu ematen.
1: Ja.
0: Be, esku batean usteko
1: bai. Batzuk bai,
0: bai. Igual batzuk, piñaburu txikitxo batzuk, igual izan daiteke, ez?
1: Izan alda, Susan, baina ez da! Está gure kasua.
0: Está piñaburu bat. Eskerrik asko.
4: Vale, agur.
0: Sí, gero arte. Venga, eta propinakoa, ba.
1: Atzaldeon.
0: Apa, ba, joan zegoela entzule hau. Venga, propinako bat hartzeko moduan gaude. Deitu nahi baduzue, 100 € nahi badituzue. 9340122022 telefono zenbakian gaude. Azken aukera, 9340122022. Esan dut azken aukera eta sirira denak deika.
1: Winda, eh?
0: Bueno, ba, zuri egokitu zaizu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Zein da zure izena?
5: Joritz,
0: igual, jetxi dezakezu irretaren volumena ozera baize, akople de xente dauk.
5: Bai.
0: A ver, venga. Vale, Joritz, nundi ditzen diguzu?
5: Ba, pentsatu dut ala, egurrezko dago bat.
0: Vale, bueno, galdetu dizugu nundi ditzen diguzu, baina zui apustorekin joan zara.
5: Ez
1: da ulertu.
0: Ez da ulertu ezer, baina...
1: Osa, zu nungua zara?
5: Durangokue,
0: bale. Bueno, Joritz Durangotik, eta esan duzu apustua zan egurrezko zerbait, ez?
1: Dado bat.
5: Egurrezko dado bat,
0: egia da. Bueno, egurrezko dado bat, kasu hontan, naturatik datorrela, ze egurra
1: claro.
0: Naturatik dator.
1: Claro.
0: Joritz,
1: Ez da hori.
0: Eskerrik asko. Agur. Bueno, batzuk bideon hartu duzu,
1: baina...
0: Baina faltaze izue hor errematea esango dugu. Errematea. Bueno, ba...
1: Ea bihar, Alain.
0: Ea bihar banatze ditugu 100 € ze oso gertu zaudete batzuk, beste batzuk, ja, pixkat liadita. Baina, bueno, gehiengoak asmatu ez, baina nigu ustez gerturatu zaretela. Venga, aurrera goaz katorekin. Katoak izun orden?
1: Kato. Bueno, bai.

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Salegi, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
2: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga Hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu. Funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: etzinela gogoratzen abesti honetaz bea. Maite Garmendi daukat oraintxe bertan country pausu batzuk egiten hau da. Countrya dantzatzen egongo baliz bezala, badakizue no rompas más mi pobre corazón, ba, estilo hortan. Ane Lukin eta Gorka Urbizu begiratu dugu eta kanta da 2021 bateko da bost urte, kanta hau atera zenetik Lisboa.
1: Flipatzen hau, bost urte, noiz pasaudia bost urte.
0: Noiz pasaudia bost urte. Ai. Bueno, aurrera goa, seiak eta hogeita amalau minutu, arratsalde hon denoi, gusaio entzuten zabiltza, gazteako arratsaldean, eta laizter bukatuko dugu zazpietan, zorein programa da, lauretatik zazpietara, baina gauzatxo batzuk baditugu zurekin elkarbanatzeko, eta galderatxo bat entzuleok, nahi baduzue bidali WhatsAppez zuen erantzuna, zenbatero garbitzen duzue zuen ilea, ze hau nahiko problematik izaten da, batzuk egunero garbitzen dutelako, nik ezagutzen dut pertsonaren bat egunean bitan garbitzen duena.
1: Egunean bitan?
0: Hor, geratuko dela hileri gabe, oi, denbora gutxian, ze egunean bitan garbitzea da, exagerazio bat.
1: Ez dakito zona da.
0: Beste batzuk egunero, beste batzuk bi egunetik, bueno, behin edo, egun bat bai, egun bat, ez.
1: Beste egitza. Batzu eri pasa huetxen jaku, bebai.
0: Bai, gero bueno. Beste batzuk esatezula, hor dauka,
1: olioa.
0: Arrautza frigitzeko aina olio,
1: Bueno, bueno baitu, horren inguruan berbengo dugu gutxi gora bera, zek gauzia da sare sozialetan, gero ta indar geixau hartzen dabilen joera baten inguruan berbengo dugula, ze, zueri ezaguna itxen jatzue feromon maxin terminua?
0: Neri ez, eta nik uste dut entzulei ere, ez?
1: Ez, eta neri ez. Egisa da, ez. Bueno, ezaguna itxen da bilela, baina nik adibidez enakala honen inguruko ba, informazin horik.
0: Feromon toxin.
1: Feromon maxin.
0: Ah, maxin.
1: Maxin, hori da. Ez, toxin ez. Bueno, baina horren inguruan ba, informa unaiz, eta ona ekarri dotzuet azalpen guztiak. Gauza da, hilabete honetan tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan eta izango zala gorputzaren berezko usaina alik eta geixen mantentzia proposatzen daben taktika bat. Azkenean, gauzia da, ba, dutxak, txampuak, desodorantiak eta lurrinak alde batera lagatzia eta gure feromona naturalak lagatzia ba, gorputza, gure gorputzeko atalak hartzen eta horri esker ba, beste pertsonentzat erakargarriagoa bihurtzia. Ez? Askotan esaten dabe animalixek badutela alako feromona batzuk ba, hori dala beste animali batzueri gustatzen jakuena eta horregaitzekan hurbiltzen diala.
0: Bueno, baina feromonak denok dauzkagu, ez? Bai. Gizakiok ere, bai?
1: Bai, baina karo, gauzia da, gizakisa ohituta garela, bazkenean dutxak hartzera, edo gure gorputzeko feromona horrek bai. Tapatzera, ba, jaboian bitxartez, eta beste
0: produktu. Claro, askotan gure gorputzaren usai propioa, gure gorputzak sortzen duen usain hori, kendu egiten dugula, ba, hori, dutxekin, eta enbeste, bueno, ba, produktu kimikorekin.
1: Hori da. Ba, oingo estrategia da hori, argi eta garbi, bueno, garbi ez oso garbi, baina izango zan, ez garbitziak ba, erakargarri xaua edo bilakatzen gaitxuala, eta gero eta jende gehiago dauala ba, sare sozialetan, beran egunerokotasunean hau aplikatzen eta TikToken, ba, hainbat erabiltzaiek, beren esperientziak partekatu
0: vale,
1: dituzte.
0: Ni galdera daukat, esan duzu, gero eta jende gehiago ari dela, ez garbitzearen autua egiten,
1: bai.
0: Baina, klaro, ez garbitzea, zer da, txampurik edo gauza kimikorik ez erabiltzaz, igual,
1: bai.
0: Pertsona bat mantendu daiteke garbi, baina igual, ba, produktu naturalak erabilita, edo, esan dut, zezuk dutxa bat hartzen baduzu urarekin, ez zara garbitzen zara, nik hor zalantza desente dauzkat.
1: Karo, hor guk esaten dugu, nian da, Luziara juten naizenean da, darze una agua, osea, una agüita, ez, emoten dozu, eta jazta, baina, hemen izango zan, ba, txampu, naiz natural, edo kimikuak euki, ba, hori alde batera lagatzia, ez? Eta jendiak, ba, beran esperientzia, hasi dala partekatzen sare sozialetan eta askok adierazi dabe ba ilia erabat garbitziari lagado zela eta harrigarritza baldin badabe ba jendia beste pertsona batzueri ba beran usainari buruzko ba gauza politxa asko esan dotze zela. Hau da, zuk eruaten dozu lia. Ba, ez dakit, nazkagarri edo ez, ekaro, egun batzuk pasatzen dira zenian, nik ikusi ditut bidixo batzuk, eta egisa da jendia balagatzen da bela igual, bi egun, hiru, lau, aste bat. Eltzen daia punto bat.
0: Horregia usain hartzen
1: dula. Zoia zenian, karo.
0: Bai. Eske...
1: Soia zenien, ez dakiz amategun dutxatzeke, egunez, aste dutxatzeke, edo behintzat txampua pasatzeke.
0: Bre, dutxatzeke, dutxatzeke, hori garbi dago, eguntxo batzuk dutxatu gabe pasatzen badituzu, usaina hori, gaina, gorputzak baditu atal batzuk, bai. Batzak, pesapeak, azpikaldea, o sea, gauza batzu, usain
1: korroko usaina. Claro, ba, jakin jendia hasi dela hau praktikatzen eta alainetani hemen gebizen gure artean komentatzen, baina egixa da igual uda partian, ba batzuetan bana gixauak gare, edo askotan ba playara edo piztinara juten garanian, ba piztinako dutxakin edo playan darauan dutxiakin, ba hor, te das una agüita, rirra bat eitzen dozu, eta jazta.
0: Bai, nik esan barra daukat, ni dutxatu, egunero dutxatzen naizela. Bai. Udan, neguan, urtaro guztietan. Baino egia da, ilea garbitzerako orduan, pena ematen didala udan askotan ilea garbitzeak,
1: bai.
0: Ze, ondartzara joaten baldin ba naiz, ez dakizu ez ze ondo geratzen zaidan ilea, ondartzatik pasa ostean, hau da. Ez dakit volumen de xente hartzen dite ileak, eta gainera, pixkat, surferillo geratzen zaidan.
1: Bai, gara, bai, eske... nik esan mirraek altbe bai, ondartzara jutena izanian, asko gustatzen jatala nere uliak zela hartzen daben, ba, beran forma naturala, eta ba, askotan igual txampurik ez dutela erabiltzen, baina ja igartzen otenian, ba horrein aldo zula boinuelo batzuk sartu, baina hor txampua erabiltzen dut. Ja. Eta behitxu, gure entzuliak alain hasi dia...
0: Zer diote, a ber, ia garbitzen dute...
1: Dutxau egunero, burue astien bitxen.
0: Bera, nik ere burue esango dut, urtean zehar, astean bitan, irutan garbitzen dut alasko.
1: Betxu, hamen dau beste batek esatau nere moduan itzen abela, egun bat bai, egun bat ez. Burua, ja. Dutxa egunero. Baina, karo,
0: claro, baina baita, nik entzuna daukat, mai, adibidez, geroz eta gutxiago garbitzen baduzu ilea, orduan eta hobeto irauten dizu, lau da, zuk beti egunero garbitzen baldin baduzu, egun baten ez baduzu garbitzen, gero iako ipetxua geratzen zaizule ilea. Aldiz, zure, ba esango dugu, larrua zala oitzen baldin bada egunero ez garbitzera,
1: yeah.
0: Gero hobeto irauten duela, eta nik uste dut, nere kasuan hori gertatu zaidala, lehen beti garbitzen nuen egunero, egun baten ez benoen garbitzen nabaritzen zitzaidan, eta orain, nik uste dut, ja, oitu egintzaidala yeah. Baita, ilea edo larrua zala, ez dakiz erdai.
1: Gero bai oso importantia da, ze produktu erabiltzen dituzun, ze txampu edo ze gel erabiltzen dituzun, ze hor bebai ba, pH-ia eta hori guztia, ba, pastitxa hualdau, ez, gorputzekoak. Baina hori da gauzia, ba, tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan, deitzen dana Pheromone Maxine, eta izango zala geixen bat, ba, zure gorputzeko atalak esgarbitzia...
0: Zerri bat izatia.
1: Horea, esgarbitzia, ba, egun askotan.
0: Ez garbi geratu, gorputzeko atalak diozunean da, gorputzeko atal guztiak esgarbitzia.
1: Berez geixenak, alain.
0: Niko hori ez, ose, hilarena... Eros
1: dezaket.
0: Gorputzeko atalena, ose, eta gero gainera, aipatu ez dugun gauza bat, gorputzak eta gorputza daude.
1: Claro.
0: Eta pertsona bakoitzak usain ezberdin badauka.
1: Hori bai jartzen dau, artikuluetan claro, jartzen dau. Eta jakin zientziak ez dabela teoria hori babesten hau da. Zu ez baldin mazara dutxatzen edo zeure gorputzari lagatzen baldin badozta zu arnasten feromona horrekin, jakin ez arala izango ba, erakargarri xaua beste pertsona batzuen dako. Igual fris batekin usatzen
0: zaitu. Ez hori garrantzitsua da, gorputz bakoitza mundu bat da.
1: Dako. Igual fris batekin usatzen zaitu.
0: Ez hori garrantzitsua da, gorputz bakoitza mundu bat da, eta bakoitzak ikusi beharko du baita, bakoitzak ekilibri

0: Look what you just made me do. Top Pop Gaztea zerrenda. Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
1: Bosgarrenean.

0: Munduko promesa horietako bat, Olivia Dean oso tea hartzeko kanta proposa, ez? Te bat hartzen ari zaren bitartante ingeles bat, ez? English breakfast.
1: Unos biscuits, ez?
0: Ai, ze ona, ze ona. Bueno, Olivia Dean bere So Easy to Fall in Love izeneko honekin.
2: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Eta gaur osteguna da, baino astelenean hemen izan genituen Neor taldeko lagunak eta geroztik gaude topera buruan.
1: Eman volumen
0: kanta ikaragarri honekin, zau da, temardo ikaragarri bat. Neor taldearen lehendabiziko singela eta hemendik aurrera ba gehiagotan gaztean entzungo duguna, Niagara izeneko hemen entzunga.

0: Gainera, ez dugu esan, baino Gazteako Instagramen abildua Gazteabeko Marra Irratian gaur bertan gure sareetako lankideek asteleneko elkarrizketa horren puzkatxo bat igo dute zuek ere ikusteko nolakoak diren neorreko lagunak, zergatik.
1: Majísimos.
0: Majísimos, majísimos. Bueno, bos minutu zazpitarako. Bere ala datoz, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz, be aldea saio berri bat egiteko eta gu bihar itzuliko gara eguraldi honekin, bai?
1: Ba, betxu, bixarko eguralditzak gaurkoan hildo beretikan joango da. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero, egun sentia freskoa izango da eta eguneko maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, beraz zoragarri.
0: Euririk izango dugu?
1: Euririk ez dau jartzen, euririk ez.
0: Euririk ez, beraz, bueno, bihar aprobetxatu, gainera ostirala, esan dugu kontzertu asko, Sara Alonso pasadalen bere agenda horrekin,
1: ostiraleko kontzertua. Neomak, Park,
0: bai.
1: Mordua, boga jaialdi xabe bai daka.
0: Hori da, beraz, bueno. Akizu, bihar, ostirala, eguna proposa izan daiteke baitere, ba, kontzertu ezberdinez gozatzeko, esan dugu gero laia, daukazu, asteburu guztia, lasai gozatxoak egiteko. Ostiraltxo disfrutatzeko da. Bueno, ba, gu bihar, arratsaldeko lauretan bueltan izango gara musika gehiagorekin, baina hori, bai, Juan aurretik, kantutxo bat utziko dizuegu opari eta zenolako kanta.
2: I didn't think you would understand me.
0: Ariana Grande bere We Can't Be Friends izeneko honekin eta bihar bueltan izango da hementxe arratsaldean gusaioa egiteko Maite Garmendia.
1: Bihar arte zuek.
0: Baita ni ere Alain Perez ondo bukatu osteguna, pintxo pote, juegintxo, ostegun soziala, nahi duzun guztia. Disfrutatu eta esan bezala, gu bihar arratsaldeko lauretan bueltan kontu eta musika gehiagorekin. Jaso bezarka derraldi bat, ondo izan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Iraiak amar, osteguna gaur, gure denboraldiko lehen aste honetan, hasi dugu bealdea gaur ere bai, osteguna hona, Ainhoa Vitoria, zer moduz?
3: Julen, kaixo gabon, oste ondo, bueno, gabon, bea, barkatu,
2: arratsaldeon, gabon, oituko gara pixkanak, hain zuten ere, bealdea ordu desberdin batean entzungo duzurako, entzuten ari zarelako aurten, eta ordu hori zazpitak ordua da, gu saioari agur esan, eta hasiko dugu gaurkoa bederatziak arte.

0: Goraz eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea dizena saioa Olivia Rodrigo Maggots for Brains bere You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love diskotik Ainhoa Vitoria.
2: Ederrena da,
1: Hace
2: eh?
1: Hit zarra de nao,
2: bai,
1: eh?
2: Esango nuke diskoko kantariko nena.
1: Onena, esango zunuke. Onena karikoa, bai.
2: Bueno, vale, bai.
1: Zantzari gabe. Baina bai, nero ustez ere bai, eh?
2: Bai,
1: top
2: bai.
1: Iruan sartu gano geni.
2: Bai, eta top iruan sartuko dugu gaurko saioaz, bete-bete eta dator iru albiste, bueno, azken orduko iru albiste karreko ditut, Slipknot tartean, baita Rosalia ere, gero xago kontatuko dugu, eta Boga-Boga Festivala, bi arrasiko da, eta horta zeritzein beharko dugu, artista talde asko Donostian, Miramar Jauregian, Easo Plazan, Daba-Daban, alde guztitan, Boga-Boga Festivala, egonkortzen ari den jaialdia, eta gainera asteburu polita dator, eguzkia izango dugulako, beraz, bueno, ba, asteburu perfektua izango da.
1: Asteburu perfektua, musika perfektuarekin, hemen gure konpainian egiten dugu... Egiten duzu edo entzuten duzu eta esan da Bealdea esan bezala gaurkoan eta denboraldi honetan oroar zazpitan hasiko gara eta bederatzitan bukatuko dugu ordubete aurreratu digute ordubete lehenago goaz etxera eta hori gustatzen zaigu.
2: Asko.
1: Esan bezala gauza asko ditugu eskuartean Ainhoa Vitoria eta bioko ademen hau azteko brez tata da horietako bat tataren kanta berea bueno kilikirekin batera ginduen kale hartien izeneko kanta eta densoren ekoizpenarekin gogoratu tataren diskoa berak esan da datorren hilabetean aterako dela ez dugu horrein dik detalle edo xetasun handi egirik ezagutzen badakigu mutikorekin kanta bat izango dula bat
2: vale.
1: Bai, idoiarekin grabatu zuen beste kanta bat
2: da, benuen, bai.
1: Eta kolaborazio berri honekin goaz orain urrengo minutuak tata eta kiliki eta densoren esku
3: ez duzu aukera gehiago behar aukeratu behar duzu ezagutu behar dituzunak Bealdean

0: I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people. I thought about life. Yes, sure. But, and that's why I like being close to my house somehow, that it was comforting, even though it makes no sense, you know. But, no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality. I've created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic. But experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. These are true things, and thank goodness for them. I really feel. And you hear me assuring you that oblivion is freedom. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone.
1: Bere azken diskoa, Music Fashion Film izenekoa, izten duen kanta dau. David Cronenberg zinegilearen kolaborazioarekin, atzetik entzuten dugun bezala, gero loop antzeko batean gelditzen da. Minutu oso bat gelditzen da horrela.
2: Minutua da, eh?
1: Kriston hita da, kriston temazo da, baina entzun dut jendea, bueno, jende gehiak esan dit, hau saltatzen dutela. Eskipa ematen dutela, bai, antzitatea ematen dutela korrela. David Cronenberg delay txiki honekin entzutea, etengabe beraz guazen aukentzera. Charlie XCX-en kanta honetan, bada David Cronenberg, baina ojo viniloaren bertsioan edo vinilo bertsio fisikoan esango dugu, ez dagoela kolaboraziorik, kolaborazio gabe dago, eta esan zuen Charlie XCX-ek etzirelako garaiz iritsi presinera, presinada viniloak prestatzen dituzten, bueno, eskortara, bat ematek ez bali badaki, baina zen iritsi kolaborazioa, berandago grabatu zuten, eta antza horregatik ez dago David Cronenberg, eta kontua da viniloan, nik daukadan edizioan gutxienez, loop bat dago, nik ez nekien hau, baina badago aukera bat viniloetan, suposatzen dut gehiago ordaintzen baldin baduzu viniloa egiterako garaian, ba, viniloak loop funtzio bat duela bukaeran, eta badakizu viniloa buklean gelditzen dela, isiltasunean horla. Hori egiten, amaitzen denean, bakaso honetan, bukle batean gelditzen da. Forever, forever, hori kantatzen dut Charlie, eta hor gelditzen da, disko guztia, zuk kentzen duzun arte.
2: Ai, jo,
1: beraz, bueno, hemen entzun dugu bertsioa, David Cronenbergekin, baina hemen antenan jartzen dugun bakoitzean, kenduko dizuegu bukaera hau.
2: Bai, bai, egia da.
1: Be aldea eriz bat egingo dugu.
2: Nik pixkat entzutut eta gero kendu egiten dut, ez, bestela.
1: Ha, pixkat bai, eh?
2: Pixkat bai.
1: Zer, pixkat,
2: pixkat,
1: pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, pixkat, hil dira, joan dira, inork ez du betirako irauten, eta esaten du bat, Ibon Fernandez lankideakin behin komentatu nuela, zerak esan zidan, asko gustatzen zitzaiela esaldi hau, eta gira, bueno, gero, merchandising egin du Charlie XCX, esaldi honekin, David Cronenbergek esaten du, oblivion is freedom, ahantztura askatasuna da. Eta bada oso esaldi potentea, hitz egiten ari direlako artearen eta artearen biziraupenaren eta batez ere artistaren biziraupenaren edo iraute horren inguruan.
2: Oso interesgarria da, eh?
1: Bai, bai. Esaten
2: da bera eta kanta bera, bai. Ba, begira, viniloa ipatu dozu Julen eta viniloa iburuz zeharketa ingo dugu, baina CD-a iburuz zetzegin nahi dugu.
1: CD-a edo, euskaraz, KD-a esaten dugu.
2: KD-a, bale, ba, KD-a formatu, ba, aspaldiko formatu.
1: Era zu harrabatuko ni KD esaten, baina,
2: bueno. Bueno, esango dut, gustatzen zait, bale, ba,
1: KD. Bueno, jendeazko esaten du diska eta diskoa esaten da.
2: Disko, ez diska.
1: Esaten du gure diska berria eta ez naiz ni euskaltzen diaren ezer esan edut, ez naiz, seguraski ez naiz adibidirik onena horrela zuzentasunari da okionez, baina diskoa esaten da.
2: Ekindi hori da, diska ez da, bale? Bueno, ya, jakin dizuen.
1: Bale, txamo.
2: KD formatua, CD formatuaren gurakada zitzei nahi dugu, ze Luminate estatuatutako enpresak atera duen txostenaren arabera, 2008-2006ko lehen erdialdean gurakada nabarmena izan dau KD formatuak, uneko 16 igo da, 16,3 milioi kopia salduta. Ea da gero,
1: Eta hori,
2: bueno, arrazoi batzuk badaz, batetik, K-popak lagundua izan dauela, edo BTS-ek berak, ze bueno, CD-aren alde egindako apostuagatik izeleike, anta BTS-ek bere azken diskoaren CD formatu ezberdinak atara ditu, eta bueno, ba, jendeari gustatu zaio, eta bueno, ba, estatu batuetan, gorakada haundia egonda. Baina antza, Luminatek esaten dau BTS-en estrategia kontuan hartu gabe ere, gorakada izan dauela CD-ak. Ordan, bueno, ba, oesta arrazoi bakarra. Nostalgia be, izan leike, ba, bueno, ba, viniluek izan dako boomaren ostean, ba, CD-en kontuare bai, egia da, merkeagoa dala.
1: Hori zemarra nun askotan, egia da, bai. Orain, mespersatzen dula asko jendeak CD-a, eta vinilotara jotzen dula, baina viniloak geroz eta garestiagoa dira, astakeria bada. Lehen vinilo bateko 30 euro kostatzea bazan, zer, ez zarraura, baina ez doikoagoa, eta orain, 30 euro kostatzen du, merkeenak.
2: Hori da.
1: Edozin vinilotan, ja, bueno, bidalketa ordein zama duzu, Record Storean importatu behar baldin badizu, ze viniloak erosi behar dira, denda txikietan, ba, Record Store delakoetan, bandirelakoetan, baina, importazio horrek kostatzen du diru bat, eta egia CD-a, badala, formatu kuki bat, ez horren ondo.
2: Kukia da, bai, bai, eta gainera, viniloak ematen dizun, aukera ere ematen dizu, ez, azkenean, esperientzia fizikoaz gozatzarena, ba, kutsa ireki, letrak irakurri argazkiak ikusi, ze, bueno, ba, igual formatu txikian, baina badituzu. Eta gero, bueno, ba, zeta, belaunaldiari eskerrere ari da gorakada egiten, hori ere garrantzitsua da, zeta belaunaldiaren, ba, gustuak ere, ba, 80ko hamarkadako musika asko entzuten dutelako. Ze, askotan igual ari gara talde berri, artista berriak eta entzuten, baina aspaldiko musika ere entzutea gustatzen zaie, eta gero gainera, ez dakit konturatu zale, baina artista hundiek egin dute apustua baita disko kontzeptualak egiteko, ez, ba, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Rosalia, ez diskoa bera osotasunean entzun behar da. Orduan, bueno, hortzik ere izan leike, nere galdera da? Non entzun leike ez CD-a, ze, bueno, ba, viniloa, ba, erosi behar duzu, erreproduktore hori. Nik adibidez kotxean badut, orain dik ere.
1: Nik ere bai, baina, bueno, erreproduktore batean ere bai. Nik etxean adibidez baukaz CD-a kentzuteko, bai, bai.
2: Ah, bai.
1: Bueno, viniloaren torre berdinean jarri nuen, eta, bueno.
2: Ah, behitu.
1: Ez CD-a asko azkan nik, egia, gutxiago entzuten ditu ala, baina, karo, aspaldian erositako CD horiek, batzuk ordenea nituen, eta hor dazkat.
2: Ah, ba, behitu. Nik beti pentsatot, kotxea izorratzen jatenean, ba, ezin izango dutela. Behitu, azkena, zarazto zeiak oparituta bere CD-a hortxe da uket, buklean entzuten, eta jo, ba, pena izango da. Baina, bueno, ba, CD-en gorakada jakin dezazuen. Eta CD-an entzuleike Slipknoten musika berria.

0: bueltan da Slipknot, bueltan dira Slipknoteko kideak, Iowako bandak Arsenal izeneko kanta batera du, eta bada albiste bat, bueno, bada albistea bere horretan Slipknoten itzulera delako, baina bada albiste ere bai, lehen aldiz, bateria jole berriarekin, Eloy Casagrandearekin grabatu dutelako hau, ez?
1: Hori da, lehen kanta da Eloy Casagrande bateri jolearekin batera ateratakoa, Sepulturako taldekide oia, bertan batuta, 2023 gainera esterratera gabe, eta nobedade honekin datoz gainera, aldaketa ere bai, taldean, teklista eta DJ-a ere kaleratuz dutelako, eta, bueno, talde honetan aldaketa batzuk izan dira, orain formatu berri honetan, atera duten lehena da Arsenal videoklipa ikusi, oso ona irubitzu zait, beldurra ere ematen du, baina hori dasmoa, eta videoklipa Sean Craganek edo Clownek taldeko kideak egindu zuzendu du, eta benetan bikaina da, eh?
0: Lehen kanta da gainera mono bitalde kide gabe, Craig Jones eta Sid Wilson gabe ateratzen duena Slipknotek Arsenal izeneko hau, eta bateria joleari dagokionez, Eloy Casagrande brasildarra, Sepulturako bateria joleoia, askorentzat metalaren estenan, orain gaur egun existitzen den bateria jolerik onena, munduko orena, bateria jolerik onena, Gojira Baionarren taldeko Mario Duplantiegen baimenarekin, berare bai oso zauna dela, baina bueno, Slipknoten itzulera, goi goitik izan da, Arsenal izeneko kanta honekin, eta ez da gure gaurko protagonista bakarra.
1: Ez?
0: Sali ere bai albiste, Magnolias izeneko kanta zoragarri honek izten du Lux diskoa, eta gaurko albistegi azkar honetan ere bai Rosaliaren izena gertu da, ez?
1: Hori da, Rosaliak berak iragarri duelako, Saturday Night Live-en izango dala, denboraldi berria hasi da Estatu Batuetako saio honetan, eta bera urriaren 10ean izango da. Hori da galdera, zer kantatuko du, zer joko du, zer egingo du? Ze, bueno, Rosaliak... ja, nik ez da...
0: La Perla ez du egingo.
1: Ez, La Perla, ez.
0: Hori Jimmy Fallonen egin zuelako.
1: Bergen ez da ere...
0: Ez. Bergen egia asko joduela. Ez da, single berririk ere ez, diskoan horrela ez dakit, behar bada ospotuko du horrela videokliparekin kantaren bat.
1: Zerbait, igual, bueno, zerbait kantatuko.
0: Luxeko zerbait kantatuko aldu, hori da galdera.
1: Bai, nik uste baiet. Grace Abrams urriaren 21an ikusial izango dugu, Katxai ere bai, iraiaren 26an, eta Turnstile urriaren 3an.
0: Turnstile gainera orain txebertan. Remix disco bat ateradu, Never Enough Versions izenekoa, kolaborazioz Josia tartean Burst Slaterren bertsionetan.

0: gustukoa denean, behaldean ezagutu zenuela esan dezakezu. Gaztean, behaldea.
1: Autoilara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
2: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
1: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
2: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
3: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: ikonikoa bilakatu den hit hau, A$AP Rockyk egindako Sandres izeneko hau, Tame Impalaren kanta bat Inner Speaker, lehen diskoko kanta bat sampleatu zuen hemen A$AP Rockyk, konkretuki Why Won't You Make Up Your Mind izenekoa, Kevin Parker agertzen da hor entzun berri dugun Sandres honen kredituetan, eta Coachellan jozuten 2019an elkarrekin agertoki gainean, Sandres izeneko hau, A$AP Rockyk musikari ona, izlari ona ere bai, eta...
1: Bueno.
0: Egin du, gehiagi itzegin du bainera, ez, Antza?
1: Iztelari hona, baina gehiagi itzegin da. Bai, de Jason Lynn izan da, bueno, podcast batean, elkarrezkata egin diote, uda partean izan zan. Eta, bueno, ba, galetu zioten, Rianari buruz, ea, zertan zebien, eta berak, ba, oraintxe, ba, grabazio estudion da, zukaldean ari da. Eta, gero, aurpegi aldatu zitzaion da, igual gehiagi ari neiz kontatzen, eta hortxe geratu da. Bueno, a ber, berak esan badau, hori egia da.
0: Ez du sinisten.
1: Ez du sinisten. Zeba.
0: Ez dakit, hainbeste ari dira maneatzen Rianaren diskoarekin, hasieran rege disko bat egin barzuen, kofi ekoizlearekin egon zen, bueno,
1: bai,
0: kofi artistarekin,
1: kofi.
0: Gero baiet, gero ezet, gero Superbowla, Superbowleko halftime show egin zuen, ematen zuen hor berbiztu hartzuela bere ibilbide musikala.
1: Baina zergatik zehaz mokin egin da borduan.
0: Oasisekin bezala, gertatu arte ez dut sinistuko.
1: Bueno, vale, ba, hortxe geratu da. Ba, momentuz, A$AP Rockyk hori esan du. Rihanna grabazio estudioan dela. Hori abuztuan izan zen, auskal orain.
0: Bakoitzak pentsa ez dala nahi duena. Nik gutxinez ez dut sinisten eta sinistu nahiko nuke, baina tira. Aizu, Ainhoa, estreinu bat daukagu. Estreinu hori da, atzeko kanta hau baina, kanta entzun baino lehenago, etxekaltekoek, kantaren egilek, hau esan digute.
2: Apa, Unainai, etxekalde taldetik, eta nator esaten, barikunetan, iraiak amaike, gure disko bariko hirugarren eta azken singela kaleratuko dugule. Espaloietik deitzuten da, eta, bueno, kanta hau izan gure txako neiko berriz da, ze taldien amarr urtiena aipamena, bizipenak eta historizek ba kontaten dauz apur bet, eta, ba, izan neiko berriz da gure txako kanta hau, así que, hori, espero te disfrutetie geureles. Erarte...
0: Unai etxekalde taldetik Unai Irisarri, oso tipo jatorra, mera guztiren kainan beraien lehen singela orkesten, beste bat atera zuten, eta orain hirugarrena diskoa laster eskuartean, Bermeoko artista hauek espaloietik utzi digute hemen, eta orain behaldean estreinatzeko etxekalderen berriena.

0: irratian jartzen ez dizuten musika? Irratian, hemen, eta orain, Behaldea.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
5: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

0: Ariga duiren disko berria ateratzear Memories izenekoa da, entzun berri dugun azken. Aurrera pena ubi badubiren Pylon diskoa, artista britaniarrak amalaukantako disko bat aterako du noiz eta datorren astean, iraiaren 18an eta kolaborazioen artean, mesedez, eh? Hayley Williams kolaboratzen, Turnstile taldeko Brendan Yates abeslari ere bai, Pine Groupeko Evan Stephens, Hall, Chino Moreno, ojo, Deftonseko Chino Moreno, eta Title Fighteko Shane Moran, gainera Matty Healy eta George Danielek, The 1975 taldeko arimak esango dugu, abeslari eta bateria jolek.
1: Ekoiztu
0: dute kanta bat, bakarri, baina, bueno, bidadubi topera dabil, Memories entzun diogora entxe bertan. Topera gabiltza gu ere bai, Donostia inguruan baldin bazaude asteburuan, baduzu plan perfektu bat, eta, bueno, baldin baduzu ezagutzen oraindik, garaiz zabiltza.

0: Alice Fibilu entzuten ari garatzenik, Witches izeneko honekin, Alice Fibilu Boga Boga festivalean egongo da, Donostian ospatuko den, edizio berri batean asteburu honetan da hori, eta Aina Vitoria dauka informazio guztia, jaialdia potolo-potolo datorrelako.
1: Oso potoloa, bi hartik aurrera, Miramar Jauregian, besteak beste, Boga Boga festivala ospatuko da, izango dugu gune ezberdinak izango dituela Boga Boga festivalak, batetik Miramar Jauregia, hau ordeinpeko kontzertuak izango dira, beraz, bueno, men sarrera beharko duzu. Gero, Easo Plaza, larunbat eta igandean Easo Plazan kontzertuak izango ditugu, doakoak izango direnak, eta dabadaban, gaua amaitzeko, eta festa amaitzeko, DJak izango dituzu. Eta Alice Fibilu izango da bihar gaueko 9:00 eta 4:00 Miramar Jauregian. Eta berekin batera, Jusia Pla, Mursego ere bai, Mursegok gainera oso Instagram. Izango da bihar gaueko 9:00 eta 4:00 Miramar Jauregian. Eta berekin batera, Jusia Pla, Mursego ere bai, Mursegok

0: Visa más el disco a gainera iraiaren 18an aterako da, datorren astean aterako da. Felix Buff, Willis Drummondeko bateria jole mitikoaren bakarkako proiektuaren lan berri hau hirugarren lana okerez banago, breve e indoloro azken singela entzuten ari gara. Nik tipo hauzet, bueno, Felix ezagutzen dut, da,
1: bai.
0: Mundu pertsonei jatorrena.
1: Zema joa, ez da? Bueno, bai. Nik ez dut itzein berakin olan, horrez horre, gutxetan ikusiet, baina bibra hona maten du.
0: Bai. Segulako bateria jole musikari eta ekoizle izateaz gain, segulako tipo jatorra da,
1: bai,
0: eta zuzeneko ikaragarria duela esan didaten eri, doainik izango da kontzertu hau.
1: Eguerdian gainera.
0: Eguerdian, larun batean, Easo plaza da Donostiako spot onenetariko bat, benetako
1: bai.
0: Benetako hiri bat ikusteko oraindik, kostatzen
1: dena. Erresistentzia.
0: Hor badago erresistentzia esango dugu amaraztarrean hor, amaran, bueno, Easo plazan. Eta bertan egongo da Rudiger kontzertu eskaintzen, ezta?
1: Hori da, Rudigerrek irekiko du gainera Easo plazako, ba, kontzertuen kontu hau. Amabietan izango da Labar artista ere bai espero dugu, Lore Argarate, besteak beste, bueno, hainbat talde ere bai, egunez ikusialko ditugunak, eta larun batean berriz ere Miramar Jauregian izango ditugu beste hainbat artista. Ez dakit nola iragarri artista honen izena oso zaila delako ezaten, Might Mid, bueno, hola xea.
0: Mid da beste artistatako bat, hain zuzen ere hor egongo dena, bueno, ba, zuzenean, baina Miramar Jauregian orain gontan, boga-boga jaidadean ere inguruan ari gara hitz egiten, Miden txanda ere bai, ezagutzen ez baldin bauzu, hau da, bera.

0: Smith datipo, frantxesa da, frantziarra, lilekoa kerozanago, barkatu bainoa, liatu egin ezera. Hau da, Miramar, hau da.
1: Ez, liatu naiz ni, barkatu. Hora, indik ez dugulako iragarri, aso plazan, larun batean gertatuko den guztia, igandean barkatu gertatuko den guztia.
0: Claro, a ver, azteko ospitalean, Miramar jauregian, doako kontratuak ez, ordainpeko...
1: Ordainpekoak bakarrik, Miramar jauregian.
0: Miramar jauregian, aipatu ditugu Alizu Bilbao eta konpainia. Gero.
1: Larun bata,
0: larun batean,
1: easo plazan,
0: doainik, Rudiger eta konpainia, labar, bide batez, labar, gure kolaboratzei berria.
1: Esaleke.
0: Bai, hilabetaren amaieran, estrenatuko da labar, bera onena da, eta egizuko duzu, gurekin sekulako sekzioa egingo du, kolaboratuko du, eta zuzeneko ederra daukare, bai, bueno, oso bizela da, oso ikusgarria, labar egongo da, doako kontzertuetan, eta orain bertz salto egin dugu, urrengo gunera, larun batera, eta larun batean, Miramar jauregian, sarrerapeko kontzertu gehiago egongo dira, tartean, hemen, atzean dugun, artista frantziarra,
1: ez? Interesgarria da, bai? Bueno, 2017 gari da musika egiten, bi disko ditu, Mac DeMarcoren kolaborazioarekin batera, oso musika atsegina da, dantzagarria, eta honekin disfrutatuko dugu, seguro. Egingo dugu, easo plazara salto, baina igandera, ze igandean ere, baditugu beste kontzertu asko doakoak, ze batzuk igual nahiago duzue hori, eguneko plana eta doakoa. Bueno, ba, besteak beste, gaiu taldea izango da, easo plazan.

0: gaiu taldearen emana zaiguna entzuten ere gara, bizi eta iso beraien azken diskotik.
1: Inoren eroni,
0: ba, ikusi du taldea, inoren eroni zalea baldin bazara, gustatuko zaizun taldea, bueno, sekurako iruko teha olta gainean.
1: Bai,
0: eta eskarmentuko musikariak, gaiu, doainik egongo da, igandean, orain egingo dugu Rikap txiki bat, konzertu asko dira, denak usen interesgarriak, eta egun asko tantzear.
1: Eta nire, bai, nastu egin ez, zanditzen dut.
0: Ez, nastu, zein ez da nastuko honekin, esan dut, bogabogak, artista pila bat jarriko ditulako Donostian.
1: Hori da.
0: Eta antolatu behar gara, dena ikusi alizateko, edo dena ez, edo gillena ikusi alizateko, oraindik sarrerak salgai daude gainera, beraz gariz gabiltz, ezta?
1: Bai, hori da. Igandean, bark taldea zeatik ez, begira gaztea maketariak eta nire izan dako bi talde, bertan ez dago bida martela, sartere bai, eta gaiu esan dakoa, doako kontzertuetan, eta azken artista hauek ere izango birelako Miramar jauregian, larun batean, siterretan hasiko da jaialdia. Miramarren, Mala Gestión, Alai, Merina Gris, eta

0: Sebastián Tellier ere espero dugu gaueko 10:00 izango da bere kontzertua.
1: Bueno, esan bezala Donostia musikaz bustiko da asteburu honetan, doako kontzertuak lehenik eta behin larun batean eta igandean izango dira Easo plazan artista mordoa oraintxe bertan esan ditugun izenen artean, artista mordoa egongo da bertan eta sarrerak ere bai eros ditzakezu bi egunetarako edo ostiralerako banaka edo larun baterako ere bai larun batean esango dugu jaialdiko izarretako bat egongo dela bertan, Sebastián Tellier frantziarra, tipo oso totxoa dela gainera.
0: Bai, esan dau, nahi dula izan musikaren Dalí.
1: Bueno, hori ez dago hain beste gustatzen.
0: Ja, ez dakit,
1: ez daliren gatik, ez garrela hor sartuko, baizik eta pretensioa gatik.
0: Bai, ez dakit, kuriosoa, hori irakurri dut. Bueno, ba, Dalí izango da, igual, akaso, ez dakit.
1: Zer izkutsua den, zure gura konparatzea horrela izena handiekin, ez? Bueno, a ver, bera izena handi bat, izan da ere, bai, ez?
0: Egia da. Txekeatu, bale, kontzertu guztiak eta ordutegi guztiak badazpada ere.
1: Garrantzitsuena, boga-boga jaialdia, kontzertuak doainik, larun bat eta igandean, Easo plazan eta kontzertuak sarrerapean, oraindik erosi daitezkeen sarrerekin, ostiral eta larun batean, Miramarko jauregian tartean larun batean, Thrill of the Night izeneko hau, Nile Rodgersekin ez da etorriko bera, baina berea da jitau, Sebastián Tellier, Frantziatik.

0: hitak eta atera berri direnak. Bealdea. Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
2: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
5: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean...

0: esango zenuke zure txartxesen kanta favoritoa dela?
1: Favoritoetako bat, bai.
0: Nire favoritoa, venga, esan.
1: Bai.
0: Clearest Blue deitzen da, amaika urte bete ditu, baina bitorean favoritoa. Ez den arren, amaika urte bete ditu, ebri opena, idiskoan sartu zuten kanta honek seinaleak entzuten ere gara, horrek esan edu, zortziak direla.
2: Arratsaldeko zortziak dira. Bea Aldea, Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
0: Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria, hemen gaude biak, parez pare gure estudio berri honetan, zortziak dira normalean orain arte. Esango dugu amar urte hauetan, nik Bea Aldea gindudan amar urte hauetan. Zortzitan azten zela saioa, bueno, zortzitan ez bederatzitan hasi eran. Bederatzitatik amarretara zen eta gero zortzitatik amarretara, bi ordutara pasatzen eta orainen bi ordu iraute ditu, baina kontua da bi ordu horiek zazpitan azten direla eta bederatziak arte egongo garen azurekin, musika entzuten eta konpainia egiten eta batez ere gauzak kontatzen.
1: Claro, igual jendea egongo da pentsatzen, ui, hau besta gu, zentzuk dira hauek.
0: Bueno, justo zortzitan ez.
1: Bueno, ya justo zortzitan.
0: Egia da. Hori zazpitan esango dute, en plan. Zergatik gustatzen zaitan beste, Bea Aldea izaneko saio.
1: Ya
0: sé
1: tonta,
0: eh. Hau gaztea alda.
1: Jo, harin nintzen pentsatzen baita, Julen, beti, Ainhoa Vitoria ez da todo estazula hemen, baina zuk ze kula ez dira zula behitu Ainhoa, ez da Ainhoa Vitoria, ere.
0: Eta oza rara.
1: Bai, tanik Julen, ez da zuz daitzen sekula, baina, bueno.
0: Zuzara bito nerezat.
1: Nerezat zu, di iri, zara, orduan.
0: Iri eta bito, ematen dugu, bigote artistiko bat. Horrela, txistea kontatzen dut.
1: Zirko, payaso.
0: Iri eta bito.
1: Bueno, payasorik ez momentuz, baina Distopia bai Mius taldeak ba bere zaretako izen aldatu behar izan dagoelako horren beste kezkatzen duen adimen artifizialagatik. Adimen artifizial edo, bueno, agente berri bat sortu da Mius izenekoa eta akabo Miusen izena zaretan. Gero kontatuko dugu, ze nahiko, bueno, artikulu interesgarri bat irakurri dugu Mius taldeari buruz eta gustatzen zaigu ontaz ere hitz egitea. Azteko diskoa Phoebe Bridgers Lost Weekend, gaur azkena eta kantarik argitxuan akarre dugu noski, Bobby izenekoa
0: Phoebe Bridgersen diskoa zabalduko dugu. Disko hori udaran atera den diskoietako bat da, eta hau ere bai The Strokesen lana dugu eskuartean, Reality Awaits izenekoa. Asko kritikatu duten lan bat, baina guri hau pila bat gustatzen zaigu. Lonely in the Future.

Nirvanaren Lithium ze ondo sartzen den kanta hau. Nevermind diskotik, 91an ateratzen hau. Eta Nirvanak sari bat jasoko du. MTV, nola zen, video vanguard aguarda edo. Antza MTV-ren saririk garrantzitsuena da. Eta ez da musikagatik ematen den sari bat daizik eta videoklipen gatik eta irudiaren gatik eta kasuanetan Nirvanaren kasuan kultura popularari edo kultura herrikoiari aportatu edo eskaini diotenagatik BMI-etan kolaboratu zakatu, debutatu zuten duela 34 urte eta 34 urte berandago sari hori emango diete. Ez digute konfirmatu, ez dute baieztatu joko duten ala ez, zelak ez du Dave Grohl eta Chris Novoselic bizirik dago dela, baina ez dakigu joko duten ala ez kontzertu bat gala horretan MTV-ren saria jasotzeagatik edo jaso izanagatik, hobeto esan da. Aurrera jarraituko dugu, Nirvana atzean utzi behar dugu, egia da MTV Unplugged hori ere bai egin zutela 83an super mitiko bilakatu zena estetika horrekin, bueno, ze eszenaratze edo ze oholtzaratze edo tablaratze izan zuen Nirvanak egun horretan aitzakia ederra eman digute beraien musika gartzeko eta listo.

0: música Belgrado entzuten ari gara, rollo arabeske honekin, Kordobakoak dira beraiek. Eta Menkito Fla deitzen da kantau, beraien diskoa ateratzear da, mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye izenekoa, urriaren 23an aterako da, eta Kordobako bandak izan bezala, atera duen azkena, hau da Menkito Fla izeneko hau, suposatzen flamenkito ateratzen dela besterik gabe.
1: Menkito Fla ez, nende, ulertzen, flamenkitoa, hori da?
0: Claro, hori da, beraiek flamenkitoak izango dira, edo sentituko dira ere, bai, ez dakit?
1: Vale.
0: Ricky Falnerrekin egin duten disko hau, kolaborazio batekin, diskoko kolaborazio bakarra hemen da, gitarran Alain Joanes jauna da, esan dut zein da Alain Joanes. Bueno, ba, bada tipo, nik ez dekien oso ondo ere zein zen tipo, baina bada, ba omen da tipo oso entzutetsua. Estatu batuar eta erdi txiletarra da bera, Ileveneko sortzailea eta Chris Cornellekin asko kolaboratu duena, eta Queens of the Stone Age edo Them Crooked Vultures zelako taldeetan ere bai, hor beti harremanetan ibili dena. Viva Belgradorekin kaso honetan, Menkito Fla izeneko single honetan, Andaluziarrek disko berria urriaren 23an, eta aurreko single entzutera goaz, Super Futuro Viva Belgradoren eskutik.

0: Freire taldekoak egon ziren gurekin hemen aste honetan, aste artean, denboraldiko lehen aste honetan, lehen elkarrizketatuak beraiek izan dira, Beire taldea, Zatorrak, benetan, eta Galiza bezalakoak entzun ditzakezu bere beraien disko berrian, entzun gaituzu eguaun eta gazteako gunean elkarrizketa hau. Diego el carrete también Phoebe Bridgers sí. Eskua ikutu bai. Nik eskua eman.
1: Eta hori, baina eskua eman edo ikutu.
0: Ikutu baina, a ber, kontua da, bebek adifen jozuen urte batean, eta hor gaunden gazteako guztiak, eta momentu batean bera jitzitzen horrela, bueno, antipanikosa dagoen tokira.
1: Bai.
0: Eta hor aurrean gaunden gu, eta papatean eskua luzatu zuen, eta hasi zen mundu guztiari eskua ematen. Ez zan ere ez horrela txokala edo hi-fi egiten baizik, eta eskua pixka deltzen zizun.
1: Ah, behitu.
0: Naiko guapoa eta naiko arraroa izan zen, naiko bizarroa, baina bueno.
1: Txikia da, ez da?
0: Bai, uste dut dela saltua. Bai, bai. Baina, aurpegia, osea, esan dut, ba, inposatzen duen norbait, eh?
1: Bai, jo.
0: Zuma da, hostia, aurpegia du. Gero, esaten dute jatorra dela, baina, uf.
1: Ba, baina, gero,
0: humore puntu bat ematen
1: ditu. Humore puntu ere, ba, du, ez da? Ba, begira, humore txu, bukatuko dugu astonetako errepasoa, Los Weekend diskoa. Ari garelako errepasatzen Phoebe Bridgersen lan berria da, 6 urte eta gero Punisher disko tarra kaleratu eta gero. Eta, bueno, esan dugu doluari buruzari dela, eta bueno, nahiko introspektiboa da lana, eta bueno, ba, mode berezi batean egon behar duzu entzuteko egia zan, baina bada kanta bat, argitsuena, energikoena, eta bueno, ba, igual esango genuke doluaren osteko argia dala, ez? Bob Burnham, Burnhamen bikotekidea da orain Phoebe, eta berari bikotekideari eskainetako kanta da Bobby izenekoa. Humore pixkatere badu, abestean dio, Bobby, zehaz modu zuen mendik eta ni hilarte. Gustatzen zait, ez? Bolita da, zer dozu, ze plan duzu, ez?
0: Ez zu hilarte baizik eta Phoebe Bridgers hilarte, ez gure bikotekidea hilarte.
1: Hori da, Bob Burnham, ez baduzu ezagutzen, aktorea da, humore gilare bai, eta bueno, kanta honetan Bobby abestean ere komposizioan lagundu dio, koroak ere egiten ditu, ze abeslaria ere bada, eta oso gomendagarria bere dokumentala Inside pandemian bertan grabatu zuen, bere etxean, pixkate zoratu egin zan ere bai, eta bera kontatza aitortzen dau, garai neko oiune izan zala, eta hori irudikatu zauela dokumental honetan, eta besti batzuk ere sortu zituen, oso interesgarriak, ba, bueno, ironi asko daukelako, eta bueno, ba, oso polita da baita, ba, Phoebek berari eskaintzea. Ikusi dut baita, badauela zuzeneko bertsio bat, oso polita, BBC Radio 1 egindakoa, baina, bueno, ba, jatorrizko bertsioa entzungo dugu, Bobby izenekoa.
0: Gure demoraldi berriko lehen asteko diskoa litzateke hau, Phoebe Bridgersen Lost Weekend dugu eskuartean, Bobby kanta entzutera goaz, disko hau izteko gaur osteguna delako, eta astelenean beste disko bat zabalduko dugulako.

0: Manuel López, artistaren Tierra Playa, se llamaron en playa esto. Yo soy Tierra, dicen la cantado.
1: Playa,
0: no te cantan. Ah, vale. Hortik. Aquí esaten dizute, zerbait bilatzen ari zaren bitartean, eta hitz hori dazten duzu bapatean. Ba hori gertatu zaitia ia, eneri Xoe Lópezekin. Xoe López en Tierra entzun dugu, zergatik Xoe López Donostia datorrelako. Bira bat iragarri du eta bira hori Euskal Herritik pasako da behin momentuz Donostiatik soilik kursalen egongo da, Donostiako kursalean. Noiz eta otsaiaren 19an datorren 2027an Xoe López. Dive bandaren bilagoaz, Dive banda, Dive horrela ez eta, Dive deitzen diote askok, D-I-I-V horrela idazten da. Shoegaze talde mitikonen izena, Zirp izeneko disko bat iragarri dute, bueno, iragarri ez, kaleratuko dute urriaren 30ean, Kid izeneko kanta entzungo diogu orain, berain azkena aurrera pena dau, Divek gainera, AG Cook, Charlie XCXen laguneta ekoizlearekin, egin dute Zirp izeneko lan hau, kuriosoa, ez dutelako asko pegatzen estilo adetik, baina hortik sortzen dira askotan, gauzarik interesgarrienak Div eta beraien Kid behaldean,

0: errok bizia, errok zitala. Royal Blood en Escudi, que es que errokarena. Horrela, hemen gazteako txantxa bezala sartu zen, baina...
1: Erroka.
0: Baina nik ja erabiltzen dut, hori horrela ditzen diot. Jo. Genero musikal honi, erroka, eta, ay, eta Royal Blooden ten overten, hornik badu erroketik, badu glametik, bai. Itzuli dira, beraien zigiloarekin Mike Kerr eta Ben Thatcher, Dead Company izeneko disko aterako dute, noiz eta azaroren, o amairuan, disko berri hori, eta errokarekin jarraituko dugu, gitarrekin, news taldearen inguruan hitz egingo dugu,
1: bai.
0: Ondo eta gaizki bi gauzak, eta batez ere, gertatu den zerbaiten arira.
1: Bai, hori da, bueno, Musek ekainean kaleratu zuen disko berria, The Wow Signal, Signal izenekoa, berriz ere distopia murgilduta, oso modu operistikoan kantatuta, oso teatrala, maksimalismoa bezarkatzen dute, badakizue, eta artikulu bat irakurri dugu, nahiko interesgarria dana, nun kontatzen dan, ea zernatik Musek jarretzen dauen milioik antzunaldi izaten, estadioak betetzen, badagoenean iritzi publiko nahiko ezabala, ezartzen dagoena, bueno, ba, Muse pixkat geratu dala atzean bezala, ez? Eta igual meme bilakatu dala, ez?
0: Bada talde hortera bat esango nukenia.
1: Hori da. Hori da,
0: eta bat ez dere, bada horrela minimalismoaren garaian ze, bakizu, bueno, tendentziak egiten du lagora, bapatean dana gara super barrokoak, egero bapatean dana gara super minimalistak, Musi berdin zaio.
1: Hori da.
0: Muse da maksimalista eta beti izango da.
1: Beti.
0: Talde bezala super maksimalista, super barrokoa, baina gira da, meme bilakatu dira, eta Matt Bellamyren abezariaren itxura kantatzeko erak ez duela laguntzen ere ez, baina era berean badira pisutsuak rockaren munduan esango nuke.
1: Oso, oso, bai, bai, baina gero jende gutxik aitortzen dago igual gustoko duela Muse, ez? Eta tarteka ba banda ridikulizatzeko joera ere badago. Batzuen ustez igual Musek berak ere meme bilakatu nahi dau edo bueno, badagoela euren partetik ere ba exagerazio bat nahita egindakoa, baina gero ba ez da hau emoten, ez? Ba ironiarik ez dagoela, ez? Serio hartzen da biela. Eta bueno, ba artikulu honetan dio kasetariak ba gakoa dala haiei zuk esan bezala etzaiela gehiegi axola. Nahi duten egiten da biela, eta, bueno, ba, eta holan lortzen dute, ba, jarraitzaileak mantentzea, edo, bueno, euren jarraitzaileak, ez? Oso modu igual, batzundako, guretzako igual esageratua dana, ba, beste batzuntzat, ba, modu katartikoan, ez, bizi dute euren musika, Musen musika. Matt Bellamyk dio, bueno, ba, antzitateari, beldurrari, aurre egiteko zientzia fikzioan, eta konspirazioan, eta distopian, lenguaian, zentratzen dela, edo hori dela, bere, bueno, ba, antxetate horiek ba, ulertzeko erabiltzen duen erraminta edo eta, bueno, ba, gustatuko zaizu edo ez, baina hori da bere modua. Eta ze gertatzen da, bueno, ba, distopikoa dan disko bat ere kaleratu da biela, hemen ere, ba, antxetate hori aurre egiteko, ba, bere erraminta hori erabili dau.
0: Nola zen 2006an aterazuten, bueno, ustez 2006an zela, baina Psycho eta bai. Garai horretan aterazuten Drones, deitzen zen disko bat, nahiko distopikoa, bueno, kontrolaren, teknologiaren ez kontrakoa, baina bai, bueno, bai. Garapen horren, garapen horri zalantzan jartzen zuena gutxinez, ondoren atera zutena, non zegoen presur, eta ezakitu, bueno, atera dituzte disko batzuk horrela,
1: bai.
0: Blade Runner roioan, cyberpunk roi bai. Horretan, baina nire ustez, gero, ez dute meretan estetika hori esan dut, badira, yeah, gero, yeah, yeah, irumutil, horrela, larruzko txupa batekin,
1: bai.
0: Tom Cruise-en aurpegiarekin, eta batean horrela, aurpegi edo betaurreko futuristiko, ekin,
1: bai.
0: Esan, bai, gelditu erabizka demodea agian estetiko bai. Kiberaien roioa, eta Black Mirrorren lehen denboraldiko kutsu hori badute letretan ere bai.
1: Mm-hmm.
0: Gaur egun esango nuke baita ere hor jarraitzen dutela,
1: bai.
0: The Wow Signal izeneko disko honekin, eta hain zuzen ere gertatu zaiena hortik doa, ez?
1: Bai, itxe gauza bat, kontatu baino lehen, kontzertu biran espaziontzi bat irudikatu nahi dugu ez denatokian, orduan.
0: Eta gainera potoloa seguro esan dut bada talde bat,
1: bai.
0: Maiabide handiekin, San Mamesen, egon ziren duela urte batzuk,
1: mm-hmm.
0: eta, bueno,
1: bai,
0: suziriak, sua, eta horrekoak ere bai, dana zaukatzen.
1: Bai, Musek dara matza ba, urte desente etorkizun teknologikoarekin kezkatuta eta oin, ez dakigu bizitzaren ba, kapritxoa edo. Azken albistea da, euren sareetako profilaren izena aldatu behar izan da biela, Metak atera berri dauen AA erramintak Muse duelako izena. Bada, bueno, ba, ChatGPT izango litzakena, metak aterako duena, Muse izena jarri dautzie, eta zegertatzen da, basareetan Muse eurena dala, taldearen hartuta zegoela, baina Musek aldatu egin behar izan dau, eta orain da Muse The Band zareetan.
0: Gehi esango dizut.
1: Pentsa.
0: Eta hau, askotan pentsatu izan dut, eta gero elkarrezketa batean hacker bat ikusin un behin honen inguruan hitz egiten. Musek abildua Muse zuen erabiltzaile izan bezala.
1: Bai.
0: Hori ez zen kasualitatea, ez esan dut hori, jendeak erosten du, adibidez, Amaia Romerok, ezakit orain baina lehen, abildua Amaia zeukan.
1: Ja. Yeah.
0: Florence and the Machinek, edo Florence Welsek, zeukan, abildua Florence. Hori erosi egiten dute. Hau da, hor jartzen da, zigilua atzean edo dena delakoa, eta Musek idazten dio abildua Muse duen erabiltzaileari, eta erosten dio domeinua edo erabiltzaile izena. Mm-hmm. Eta elkarrizketa batean, hau bitxikeria bezala, baina, entzun nuen, abildua bat, abildua A, abildua gad, hau da jaungoikoa ingelesez,
1: bai.
0: Horrelako izenak erosten direla, trafikatzen dutela jekek eta diruduna, bueno, jende oso aberatsak baditu dela eszentrizidade edo xeleberkeria hoiek ere bai, eta gian, kapritxatzen direla abildua bat erabiltzei izenarekin, eta sekulako astakeriak ordaintzen omen dira izen domeinu hori lortzeko, karo, sare sozial bat irekitzen denean, esaterako Blue Sky irekitzenean, gobazazara hor itxatik jendea kaldegin zenean, eta bueno, segurazki badago jendea, edo botak ez dakit oso ondo zer den horratzean dagoena, baina erabiltzaile horiek okupatzen dituztenak, erabiltzaile izen horiek, orduan gero saltzen dituzte.
1: Baina orain, ez daten ari zarena kontuan izan da, kasu honetan, Muse taldeari dirutza bat eman zaio. Ez? Metak dirua eman goztion.
0: Ez dakit ordaindu dieten, ala esan dieten. Bueno, ala, venga, pasiatzera. Hau zuena etzela, gainera, ordaindu zenutela, erabiltzaile izen honengatik.
1: Hori da, ez dakiku hor zergertatu dan. Musek ez du ezer esan momentuz.
0: Ez du zer zango.
1: Eta, bueno, ba, jendea memea egiten ari da, noski, ba, inbeste distopia eta azkenean eurak izan dira, ba, biktima.
0: Bueno, Musen erabiltzaile izena ez da abildua Muse izango, Muse The Band izango da hemendik aurrera. The Wow Signal disko atera dute, eta guazen beraien disko hau entzuteko, aprobetsatzeko. Kontua da gainera, Eli Goldinekin dutela kanta bat, ojo, Eli Goldinekin, bai? Burn atera zuen Eli Goldinekin, Hash izenekoa. Musen disko berrian, Musek meta izeneko adimen artifizial protokolo antzeko batengatik. Galdu duelako, abildua Muse, erabiltzaile izena sare sozialetan, eta orain, Muse The Band direlako.

izena Steve Lacy da eta bere disko berria bat Habit izenekoarekin egin zen ezaguna baina Oh Yeah izenekoa bere disko berrian topa dezakezun kanta hoietako bat bertsio batekin goaz jarraian herenegun taldeak katamaro bertsionatu du betazalak eraustean izeneko ba bertsio berri honetan esan bezala

0: Kiss the Best izeneko lana aterako du urrian. Troy Sivan bueltan da Australiako eta Ego Afrikako, ez dakit oso ondo nungoa den tipoa, bueno, horna astuta dota, Los Angelesen biztiko da gaur egun esan.
1: Bai, Los Angelesen bai, baina Ego Afrikarra esan honuke, eh?
0: Ba, bueno, bueltan da Ego Afrikako munstro hau, zentzuriko nenean.
2: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
3: Pentsatu behin. Entzun bitan.
0: Bitan hori asteburuan izango da, bitan estreniatuko da, Ainhoa Vitoria eta Sara Alonsorekin estudio honetan gainera.
1: Bai, bai, bai.
0: Bizaio estudio honetatik egiten ditugulako, eta aizu Ainhoa Vitoria, egin dugu. Lehen aste hau, denboraldiko lehen aste hau. Ordutegi berrian, ojo, 9:00 bidean goaz, musikak hemen jarraituko du. Eta bihar behaldea etengabe berri bat izango duzue, behaldeako musika, baina etenaldirik gabe. Neronek eta Joseba Sakristanek egina. Asteburu on, animo, bitan saioarekin ez galdu, 9:00. Bai larun batean, eta bai igandean, bitan. Eta gu bueltan, behaldearekin, 7:00 arratzeko 7:00. Urrengo astean, konkretuki, astelenean.
1: Bai.
0: Ainhoa Vitoria.
1: Ondo pasa, Julen.
0: Azken kanta bat.
2: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
0: Horain bai, azken kanta bat. Venga, ba, nik gainetik, Ekain Perezen gainetik itzegin guz, barkatu Ekain. Azken kanta bat, Jorge Gelen, That's My Beach, asteburu hau, behar bezala, hasi. Iraun eta bukatzeko. Ainhoa Vitoria, eskerrik asko.
1: Zuri, Julen, ondo pasa.
0: Eta zuri, ere bai, astelenean arte, asteburu hon. Zuri, Julen, ondo pasa.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: Pe.
1: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

zarata entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh, no.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2008

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Me ves caer. Preocúpate por si miento.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatu. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.